0: Jambo, jambo msikilizaji mtukufu wa Radio Moto Utembo Beni. Tunawakaribisha tena kufata kipindi kipendelevu kwenu kia wafokolari kutoka mkominote ya Butembo. Na tunakoka na mikusanyiko zetu kunako parokia ya Kitatumba, kunako parokia ya Vurema, kunako parokia ya Katedrali vile vile, na kunako parokia ya Mukuna. Ni hapo ndipo ukitaka kujiunga nasi unafika hapo. Tunakuwa na mikutano chaque dimanche sauf Katedrali, ndio kwetu tunaikalaka kila 3e kila premier dimanche ya mwezi mupya. Ndugu msikilizaji, tumefika tena humu studioni. Tunakuomba ubaki karibu na radio yako ili uweze kushota vitu ambavyo vitakapo kusaidia katika maisha yako ya Kikristo. Na tumewatayarishia teme mupya, na teme ambayo iko rich, teme nzuri kabisa. Mbele tuingie katika mada yetu ya leo, tutaweza kujitambulisha. Tuko humu studioni naye
1: Loro Kamuha.
0: Nami ni wenyu wa kila siku Gregoire Kakule Malonga. Siku iliyopita tulikuwa tukiwaletea neno la uzima ya mwezi huu, na kichwa ya neno la uzima ilikuwa nasema l'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Na sijui kama ndugu Laura anaweza kutukumbusha kidogo kuhusu hiyo neno ya uzima, kuhusu ambao tulizungumzia katika kipindi yetu iliyopita. Ndugu Laura, neno ni kwako.
1: Asante tena ndugu Gregoire kwa kunipatia neno. Ndio, siku iliyopita tuwaletea neno ya uzima ambayo ilikuwa na kichwa
0: l'amour ne fait aucun tort au prochain. Dio. L'amour est donc le plein accomplissement. Si je le plein accomplissement de la loi.
1: Voilà.
0: Kama unaweza kufasiria msikilizaji wetu kidogo kuhusu yale ambayo tuligawanya nao.
1: Ndio, afete msikilizaji mtukufu mpendwa, utatambua kwamba siku iliyopita tulikuwa nawaletea afete neno yenye walikuwa natuelezea juu ya nini, juu ya mapendo. Na mliweza kusikia kama walituambia kusema donc mapendo haiko kitu yenye inapashwa koze peut-être tort kwako. Donc mapendo ni kitu yenye inapashwa jenga daire. Donc sie wa Kristu tuko evite mkuishi upendo pamoja na wengine wenzetu. Tusikuwe na pendelea peut-être sama kubaguana, ama kwa naseme peut-être mitapasha penda huyu njua Valeri kumie. Hapana. Inombaga vrema kuishi mapendo, na ile upendo ilfo unaitemwanye kumutu na anakomprendre kere lima unampenda. Na unamonesha koma ilo upendo inapashwa servire kwaki. Njyo kidogo mie nyi ndapashwa pendia peteni pane sayi ya va. Tuingia mmada yetu ya leo kaka Gregoire.
0: Asante sana ndugu Laura. Waliweza kutuambia pia kwamba mapendo ni accomplissement ya kanuni ya Mungu. Na unatuambia kwamba amri kubwa ama ya iyo, katika hiyo kanuni ni mapendo. Na wakati unapenda unapaswa kuwa na hiyo mapendo ya bila ubaguzi. Inapaswa kuwa mapendo ya kweli, mapendo ya bila limite.
1: Ndiyo.
0: Na wakati wanatuambia mapendo ya bila ubaguzi, ni kutaka sema kwamba hawezi kuwa na parti pri parti yenye parti favori. Nasema ke aba njo watu wenye niko sase kueme. Ama aba watu habastahili mapendo yangu. Hapana, unapaswa kuwa na mapendo bila limit, mapendo ya kweli ambayo inajulikana inaonekana kupitia matendo.
1: Ndio, ndio.
0: Kwani kuna wale ambao wanakuwa na mapendo dongo, wanakuwa na sentiment, existe sentiment ya mapendo. Ngo walituambia kwamba hii mapendo ambayo wanatufundisha haiko existe hiyo sentiment yenye una sentire useo unapenda mtu. Hapana, unatambia kwamba niyo matendo ambayo uko na mtendea ndio inapaswa konkretize sasa hiyo mapendo. Donc Nataka tuambia kwamba hiyo mapendo haizi kuwa kompare na sentima. Kwa mfano unakufa kiu, unakufa njala, so ya lori foke jeme. No, no, no, no, mapendo inapashwa kuwa usina marasine zake
1: ndiyo,
0: za
1: ndiyo.
0: kwanja katika roho zetu na kutokana na zinakuwa raforse kukuwa roze usi kupitia somo na maneno na maandiko ambayo tunazoeaka kusoma ya kuzungumzia kuhusu kuhusu maneno ya Mungu. Hiyo ndio kifupi ya ambayo tuliweza kuwaletea katika kipindi yetu iliyopita. Lakini kwa siku ya leo tumeweza kuwatayarishia somo mpya na ni teme ambayo inasema l'amour véritable aimé malgré les différences. Hiyo ndio teme yetu ya leo, na kwa gisi mnajua gisi tunaweza kupanga vipindi vyetu. Kipindi ya kwanza inakuwa neno la uzima na tuliweza kuwaletea neno la uzima na tumeweza kufanya karapel kidogo. Kipindi za kufata inakuwa ka teme. Sipokuwa kipindi ya leo tumewaletea hii teme ambayo nasema l'amour véritable aimé malgré les différences. Hiyo ndio kichwa ya neno ya uzima. Sijui kama ndugu Lora anaweza kutufasiria kwa lugha yetu ya Kiswahili kama inataka sema nini.
1: Asante na ndugu Gregory kwa kunipatia neno. Vile gisi kaka Gregory ameweza kutuambia kama leo ni siku nyingine tunawaletia teme. Na teme yetu ya leo inatuambia pende malgré utafauti. Na utafauti inaendaka paraporo petetre na vitu vya mingi. Samwa dini, samwa petetre, bo. Ya mingi afekta, uta kufisikia tu munani, munani musomu. Ni hiyo tuka kagregwari.
0: Asante sana. Hiyo ndiyo kichwa ya neno ya kichwa ya teme yetu ya leo kwa kifupi. Donc, ni kutaka kusema upendo wa kweli, wanatuomba kupenda malgre utafauti. Wanataka kutuambia nini katika hii dunia, katika societe yetu za leo? Difference ama utafauti ni mingi sana kati ya watu.
1: Ndiyo.
0: Na kwenye unafika unaendaka kuta kuna kuwa watu hawakwake na makarakteri molelea. Utakuta mtu kuna karakteri yenye inakufurahisha na mwingine ni karakteri haikuchukize, haikufurahishe. Unakuta mtu kuna karakteri yenye takuchukiza, unakuta mtu kuna karakteri niko melange na zile tatu ama mingi zaidi. Unafika unakuta kuna kuwa utafauti ya opinion, utafauti ya culture. Unakuta mko naishi mko watu wanakuwa wengine huu ni munande, huu ni mubira,
1: huu
0: ni murega, ama huu ni wangambo. Kuna kuwa utafauti ya nivo sosiali. Mwenye anajikuta ke ni mwendelektiele, mwenye anajikuta ke yenjo wa mwishu. Hakusomaka na mwenye. Longe utafauti ni mingi katika watu na katika vichwa ya watu. Wanatuambia kuna kuwa manire ya kuwaza. Una mtu anakuwa na waza diferama na wengine. Justema sebote hatuwa zake mmeme manier. Kuna kuwa usi na faso ya kuishi. Na iyo inandaka kree, iyo mautafauti zindaka kree maingompreasyo, majijema, madivizio meme na makofli.
1: Ndiyo.
0: Purta, mapendo ama upendo ya kweli inatualika kudepase iyo utafauti. Mapendo ya kweli inatualika kurekonetre kila mtu kama ndugu ama ndugu kama kaka ama kama dada.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Hiyo ndiyo mapendo ya kweli ambayo wanatualika katika hii somo yetu, ya leo. Ninaona ndugu Laura ana ya kuongeza.
1: Ndio, asante na ndugu Gregoire kunipatia neno.
0: Ndio.
1: Mimi nitaweza tu kukomplete par rapport na yenyewe umetoka kutongelea pale.
0: Ndio.
1: Afete ndugu msikilizaji, umesikia kaketu Gregoire ameweza kutuambia kama upendo wenyewe wanahitaji na yenyewe tuna inapashwa kuwa ndani mwetu, eke donc ni kudepasse ile utafauti yenye tunapashwa kutana petetre mubatu.
0: Ndio.
1: Siye donc upendo wenyewe tunapashwa manifeste na yenyewe tunapashwa onesha, eke ni kupenda kila mtu. Usione petetre kwa gisi huyu ni wa mwingine, ni wa mwingine dini. Mara msema hivi jua haiko mdini yetu, seke sipashwe mpenda.
0: Ndiyo.
1: Ama sipashwe kolabore nayo. Hapana, haiko bie. Usiwate huyu ni msomi sana kunishinda, donc haiko wa mnivu wangu, sipashwe kuwa naye na sipashwe kuwa naye fete mbia mingi ama sipashwe mpenda.
0: Ndiyo.
1: Vrema haiko njoo bima tomba. Donc nani mapendo yenyewe tomba na yeye iko yenyewe inahitajika sana ni kuona fete donc kebe ile utafauti yote nye tuko naona mubatu ama mumadini fulani fulani me tunaikomprendre ke deja siye tuko wamoya. Unaona, kusikwe mara moya mkusema ha huyu ni mtu fulani mara moya, donc hatupashwa ishi naye. Ile vrema haiko mapendo.
0: Ndio.
1: Donc tunapashwa fanya mili mwa yote juu ya kufanya nini, ya kuishi umoja kati yetu.
0: Ndio.
1: Ndio kaka Gregoire.
0: Asante sana ndugu Laura kwa hiyo partage yako na Edaer, muundaji wa chama chetu cha Fokolari. Kiara Lubichi ndio mwenye anazoaka kusinanazoaka kusema no différence doivent être nos richesses.
1: Voilà.
0: Donc hizo utafauti kati yetu
1: ndio
0: tunapashwa fanya nguvu ikue utajiri kwetu.
1: Ndio.
0: Par exemple kuko matribi kwenye unakutaka avo wanakulaka hii chakula huku hamuikulaki. Sasa par example niko na rafiki yangu tulikuwa nasoma naye hapa Butembo, yeye alitokaka kule chini mu Zaire. Wakati alifika kunyumba akakuta washa tuwekea chakula. Afungua nani ni manani mimbou ase ase ni maboro gani hizi tena? Ni sei ni chakula sisi tunaikulaka.
1: Ndio.
0: Daire na mfrase iko amu kuna mdictionary katafuta ndio yake ni damani. Ati ha alikupale hizi maboro hatu zidana yake. Saha ndinakuona chakisi boru kwa butamu na kweli boru na basa pika vre. Nitio nja kwa njana kula anasikia butamu anasheba Daire. Akisha sheba Daire naona vandaje hasikishe mtumbu mbio, hasikie njala mbio. Epurta kelke pare wanapashwa kucheka watu. Munakulaka hivi, mbona sisi tunavitupaka? Munavitupaka paske hamujue gisi ni chakula. Lakini ukakuwa na mapendo ya kuuliza, unajifanya mnyenyekevu, unauliza kama inakuliwaka namuna gani na inapigiwaka namuna gani. Saa zengine nyie hamujue kuzipiga nyie nachaka na nani. Ile inakuwa sa utafauti kati ya kabila yetu na kabila yabo. Halo, senye umemuexplike mzuri, unakuta ke inamusaidia na inakuwa utajiri kwake, no? Avantage inamu murevenire kwa senye anakosa kula chakula kukula, ana prepare boro, ana dame.
1: Ndio vile.
0: Na wanatuambia kwamba hiyo utafauti kati yetu tunapashwa iexploite ikue kufavere yetu. Hiyo ndio kifupi ambayo niliwezaka kutire masomo ambazo mundaji wetu Kiara Lubichi anazoa Edaera anazoa kukazia sana. Sepukwa unendaka kuta mwana memba wa chama ya Fokolari anauzaka kujadapte partu kwenye anafika. Anauzaka kuishi na bote kwenye anafika. Paske hiyo madiferase njo zenye zina krea kasuva ma dispute initile. Ndaka kre majijema. majugement sans raison. Mais wakati unajua kwamba hiyo difference ya mwenzako itaweza kusaidia. Kwa mfano unafika fasi au ujui lugha yenye wanazungumzia kule. Wakati olea kucheka, olea kubacheka kama wanazungumza lugha ambayo wewe okay, unakuta keko kile paraporo na lugha unasemaka. Unajifunza hiyo lugha utakuwa deja na umeganye pasi si wengine kwa utafikaka kwenye biko unazungumza hiyo lugha. Utajadapte facilement. Na hiyo ndio mapendo ya kweli inatuomba, na katika hii teme yetu wanatuambia kwamba tunapaswa kupenda malgré hizo difference. Na wakati unapenda mtu, hizo difference hazizi kuambeshe. Unapaswa kujua kwamba huyu premièrement huyu ni ndugu yangu, ni kaka yangu. Peu importe lugha yenye anasema. Peu importe utajiri ama umaskini wake. Peu importe ufupi donge tai. Unapaswa kutia mapendo kati, na unaitika hiyo makaraktere zake.
1: Ndio.
0: Na wanatuambia kwamba kuitika hiyo makaraktere za donc kumpenda malgré hiyo makaraktere zake, kama kuitika haiko kusema ke utamkonvertir aishi saa wewe ama wewe unaishi saa yeye. Vous pouvez faire des choses à commun, donc les choses ensemble. Kila mtu naiko na makaraktere zake, kama wewe unakulaka lenga wewe haukulaki, unapaswa evolue ensemble. Wewe unakula ndio unakulaka naye, naiko nakula
1: mimi nakulaka.
0: Ndugu Lora, sijue kama unayakuongeza
1: ndio
0: kuhusu tema yetu.
1: Oui, asante kaka tena Grégoire. Ndio en fait kifupi tu ni kuweza vraiment kujifanya fete modele msociete.
0: Ndio.
1: Unajua upendo ni kitu yenye normalement haipashi kuwa na limite.
0: Ndio.
1: Et puis sa unapenda sa unapenda il faut unajikuta réellement que kwanza umependa.
0: Ndio. Ndio.
1: Isikuwe par sentiment.
0: Ndio.
1: Jukuko wengine wenye wanosha peut-être ule upendo mu sentiment. Mais yenye ko véritable ama véridique.
0: Ndio.
1: Unaona? Alors vile kisi ndugu wetu Grégoire anza kutuambia, munani mu société muko munapashwa kisi munani mu sababu mu conflit ma conflit na wana ziko sababu mu watu.
0: Ndio.
1: Alors unapashwa tokea mtu mwenye bon anapashwa pendelea sababu kufanya nini, kukushishote kitu chenye napashwa kusaidia.
0: Ndio.
1: Mimi mara moja deja jouer una kwasa una minimize ama umwanake mwa faida unabude.
0: Ndio.
1: Pourtant sa zingine sa moya ungepashwa nyamsikilize vike ujue nini yenye anakuletea, kama itakuwa iko na maana gani.
0: Na
1: mara moya ile makoflizi ni til zinachaka watu wa mingi wana perdre peut-être vya mingi wenye sa zingine wangefaidika ndani.
0: Ndio
1: maana donc mu maisha hayombeke vraiment mkukua presse na ku jwazie moment.
0: Ndio.
1: Sawa atakuletea kitu, wewe pima unaanza kusikiliza, pima meditoa kile kitu kenyewe amekuangushia, amekwambia, vike ujue nini yenye itakuwa endelea peut-être par rapport na ile kitu.
0: Ndio.
1: Niyo kaka Grégoire.
0: Asante sana ndugu Lora. Na wakati wanatualika kuishi mapendo, na tumepaswa kujua kwamba tu d'abord mapendo ni accomplissement ya kanuni ya Bwana.
1: Ndiyo.
0: Kwa gisi neno ya uzima yetu ilikuwa inatuambia. Na unatuambia kwamba mapendo ya kweli ayo hayangalia donc hayangalia yake kwanza vitu wenyewe vinaweza tu gawanya.
1: Ndiyo.
0: Hayangalia yake mu difference zetu, mu hiyo utafauti ambazo tuko nazo kati yetu yenye inaweza tugawanya.
1: Ndiyo.
0: Lakini mapendo ya kweli ayo inangaliaka donc inatusukuma kutafuta sasa kitu nyingine za tujenga sie bote na kufaidika pamoja. Par exemple wakati mko kwa masomo, unangaliaka kwanza kitu yenye inaweza kuwasaidia sisi tu musizieme. Munakuwa naangalia, munakuwa natafuta. Kila mtu kwanza anakuwa niko na metode yake ya kuetidiemu. Parce que réussite ya mu sixième secondaire inakuwa collective. inalipande na eforo wa kila mtu. Iyo ma utafauti yenu, kila mtu fasi wake akuetidiemo na kurefleshire na kuona mo matiere. Munaitiaka pembeni, munanjaka angalia, museme mweko na meheri faso yeko fasile nyita tusaidia kila mtu ku, kuweza kujiretruveni ni nani matia pale. Munaona mse hii itatusaidia umwata mtu apate sengante sengante sebo tena tume na tume vide. Hiyo ndio mapendo mapendo ya kweli. Na natambia kupenda malgre utafauti. Inataka sema kuhurumia olie ya kuweka kisirani.
1: Voilà.
0: Ndugu Lora, sijui kama unaweza tena kugusia hapo mbele tupitie kupwe ya kufata na familia tunjoi na nazo ziko nasonga mbele.
1: Ndio, asante kaka Gregory. Afete kupenda utafauti njo vile kurumia bila kuweka kisirani.
0: Ndio.
1: Hiyo ni kitu vraiment yenyeko tellement bien na yenyewe tumesikia kameme. Donc si unapenda mtu,
0: ndio.
1: Ah, sasa pito sasa umesema unarumia mtu.
0: Ndio.
1: Ndio. Shirt ujikute kio umemrumie.
0: Ndio.
1: Usimrumie par hypocrisie, mais kisha unamwekea nini?
0: Kisirani
1: ndani mwako.
0: Ndio.
1: Mara mwele wakati donc unaoga sasa mwenyewe haufai kitu na sasa mwenyewe haukumrumia.
0: Ndio.
1: Ndio. Donc si unarumia mtu vraiment ujikazake, ujisieke huru. Kume urumia mutu.
0: Ndiyo.
1: Hei.
0: Ndiyo.
1: Tusikuwa nafanya vrema mapendo ya hipokrizi.
0: Ndiyo.
1: Juu kuishi na mutu muhipokrizi haikuwa kebie. Na haitusilie daire na kitu. Juu, par exemple, tunakusana na weye.
0: Ndiyo.
1: Sivile.
0: Ndiyo.
1: Bon. Mina kia jisikize kuweye. Mkusema basi unisamee. Kuunga mpo pertetre nye. Ama kukoze nye. Ama kushide nye. Takuwa saa moya nalikosea. Sivile.
0: Ndiyo.
1: Weye utawade jome menitikia. Useme wii. Nimekurumia.
0: Ndio.
1: Bon, mimi natoka kwenye wewe na mimi najua kisa moyo umenurumia.
0: Ndio.
1: Mais après ça mimi nasema bon, peut-être huku kwa kitu kenye peut-être tunapaswa travailler ensemble.
0: Mimi
1: nakwambia mimi nakuinteresser.
0: Ndio.
1: Mais déjà unanipitiza momecho juu ya kufanya juu ya kusema nini? Déjà ungali kwanza na ile kitu moroyo yako kusema ha. Basi hata huyu haiku mara mwa mtu mwenyewe. Bon, ni wa maana kumie ya vile.
0: Ndio.
1: Ndio ungana waka na ungana waka talika kisirani mwee kenye hauta koordine na hauta permetre petete watu wa evolue vile assemble ama batumiki assemble.
0: Ndio.
1: Alors haikuwa ke bien. Enomba vrema kupardone bila kuwekea mtu kisirani.
0: Asante sana ndugu Lora kwa hiyo hiyo partage yako. Hapa tena unatuambia kwamba kupenda malgre utafauti kati yetu ni kutaka sema kutafuta umoja kuliko kutafuta divizio ama kugawanyana. Na mimi ndapima kuongeza kidogo na kuangalia kureflechir tena kuoriente i pensemu kule kwenye Kiara Lubicha anazoa kutuambia kwamba hiyo difference kati yetu inapaswa kuwa utajiri kwetu. Na nikumbusha surtout wakati mimi naonaka wana muziki. Waimbaji baba kwa kuimba. Antuka wale wanajikazaka kuishi hiyo. Abo ma yo ma difference kati Andrea Bonjo wana exploite aka sana. Undakona kama njo orchestre munakuwa wa kuimba. Wa kucheza, wa kupiga guitar,
1: ndio.
0: Na wa kupiga drum na wengine.
1: Ndio.
0: Wote wanatafuta kagisi ya kujiunga. Abo wanaangalia kitu kitabagawanya. Okay, sema wanaangalia kubagawanya saha uye hajua kuimba yeye tukucheza tikeme. Abo wanakuwa najua kiolo akucheza, wakamtia pale na kuimba na kupiga nani wote watakree kitu
1: kinyi kitakuwa
0: kitu cha mzuri. Na ni hiyo ndio tunapaswa iga hiyo mfano na tunayoriante katika maisha yetu plutoku olea ku. Donc tunatafuta kitu chenye kitakuwa na tuinir pitoke kutubomoa. Ndugu Lora, nona wakati imekimbia tunabakia huko na 1 minute.
1: Ndio.
0: Sijui kama unaweza kuupatia wasikilizaji wetu neno ya mwisho ili tuweze kutoka huko studioni.
1: Asante tena ndugu Gregory.
0: Ndio.
1: Afete ndugu msikilizaji umeweza kutusikia na teme mimi naweza kio umeweza kuikomprendre kwa kifupi afete wakati kidogo ambao tumeweza kumaliza huko, lakini kitu kingine nitawaambia tena msikilizaji wetu weke. Donc tuko natafuta inyo ama amani mubyote wenye tunapashwa pendelea kufanya ama ipe partu kwenye tunapashwa fika, tunatafuta vrema ile ya muru bila kuwa na ile tandasi ya kuwa na nani na divizio kati yetu, hapana, ikuwake bien. Ndiyo. Kwa amuru njue nye tunafaa nini, tunaikalisha musie na mumioyo zetu.
0: Ndiyo, asante sana ndugu Lora, ndaongeza kidogo. Donc il faut tunakuwa pre kusakrifie rezo zetu ili amani, mapendo, umoja virenye kati ya relation ya relation zetu. Ndugu msikilizaji, tunakaribia mwisho wa kipindi yetu ya leo. Tuliwaletea teme ambayo unasema l'amour véritable aimé malgré les différences. Hiyo ndio somo ambayo tuliweza kuwaletea leo, na ninawaza kama tutaweza kuendeleshea hii somo katika kipindi ambacho tutawaletea siku ya kwanza tena ijayo. Na Mungu akitupatia tena hii nguvu, ninawaza tutakuwa pamoja nanyi. Mbele toke humu studioni, tuna wasalimu wa Fokolari wote popote ambapo wanatufata, makominote zote za Fokolari, Kwanja, Mulo, Lubero, Lukanga, Beni, Butembo, Goma na popote ambapo Radio Moto inafika. Sisi ni wa Fokolari, tunakuwa mkominote ya Butembo, kuparuki Kitatumba, Mukuna Katedrale, vile vile na Burema. Tukua mstilioni nae
1: Lora Kamua, kwa mwishu minasalimia Auguste Kavunja, Richard Kamua na wengine wote ambao wanatufahamu kwa majina.
0: Mimi ni wenye wa kila siku Gregoire Kakule Malonga. Sitakosa kusalimu mama mzazi, sitakosa kusalimu Steve Kamwenge, Florence Malonga na wote ambao wananijua kwa majina. Tuonane siku ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa heri ya kuonana, tunasema chao.

0: Tunakukaribisha mpendwa msikilizaji wa kipindi maalum Santé Mentale akina afya yake. Santé Mentale akina afya yake ni kipindi maalum kinacholetewa na wandugu kutoka Santé Mentale Ngandilama na toka pale Kitatumba. Tunajua Santé Mentale Ngandilama na kwa kituo kenye kushirikia watu wanaotatizwa na afya ya akili. Na ndio maana tunakuwa wengi katika studio. Tutaanza kujitambulisha.
1: Mimi ni psikologi Kahindo Martine kutoka Santé Mentale Ngandilama.
0: Ndio.
2: Nami ni psikologi Shamari Muisa.
0: Tukiwa na Psi Shobole, tukiwa na mama Katungu, kwa ni wakati umeweza kazi na kusonga zaidi. Mama Angelique, mama Ubishi, tunapenda sana. Kwa kweli mpendwa msikilizaji, unajua kitu Santé Mentale, tunakuwa wenye kushirikia afya ya akili na tunakuwa adresa zetu Psi Brigitte Martin.
1: Ndio, tunapatikana pa Quartier Kambali, Celine de l'Hôpital, chini ya kanisa ya Babima. Tuko pale chini ya kanisa ya Babima, tuko 3e parcel.
0: Tukutunzia magonjwa gani?
2: Ndio, tunatunza magonjwa mbalimbali, magonjwa yote ya akili, yani magonjwa yote ambayo inaendana na afya ya akili tunayatunza. Na wale ambao wanakuwa na tatizo ya kusahau, wale ambao wamekuwa na tatizo ya kupata usingizi, wale ambao wamekuwa na tatizo ya kukojoa kitandani, wale ambao wamekuwa na shida ya kusahau sana, na wale ambao wamekuwa na tatizo ya magonjwa ya kifafa ama magonjwa ya kuanguka, na wengine wote ambao wanakuwa na tatizo ya dependence al alcohol, yani magonjwa ambayo inatokana na utumiaji ya madawa ya kulevya, wote mnafika, tunaweza kuwashughulikia.
0: Na tuki akopanye wa couple wanaokuwa na tatizo katika unyumba wao kupitia psychothérapie de couple, na tukiwa na appareil kubwa sana ya kuweza kutunza activité cérébrale. Bas ndio mambo hayo tunatunzia, tunakuwa pale kila wakati de 24/24 tukushughulikia watu wanaotatizwa na afya ya akili. Basi mpenda msikilizaji, ndio tunajua kwa siku ya leo tumetayarisha mada mazuri, lakini mbele kuingia katika mada, shiti mleta namba kusudi wa msikilizaji wetu waweze kuingia katika nasi katika contact.
2: Ndio tunakuwa kunako 09 70 34 14 58. Ile ni kwa mwenye anaandika message ordinaire. Kama unaweza andika WhatsApp, unaandika kunako 09 74 44 24 49 74 24 24 49 74 kumwisho. Mwenye aliandika 64 ni 63
1: kumwisho.
0: Rejea basi kusudi wafate mzuri.
2: 09 74 74 24 24 49 43 63. Ule ni WhatsApp.
0: Basi na kwenye Vodacom
1: 082 082 21 21 35 35 349 082 21 21 35 35 349.
0: Basi fanya short message kwa hiyo namba kwa WhatsApp, kwa Airtel, utaweza kushirikiana nasi tukiwa katika studio hii. Basi mpendwa msikilizaji, tumetayarisha mada mazuri na sherti basi mko pembeni na redio zenu. Tunajua kila mwaka chaque le 10 septembre, siku kumi za tisa, ulimwengu mzima unasherekea Journée Mondiale de Lutte Contre le Suicide. Ulimwengu mzima inaonesha kama sherti basi tupiganishe watu kwa kuweza kujipatia kifo cha ghafla kujitundika. Kwani tumeweza kuona kwa mtandao watu wengi, hata pasta moja Anglikana anaweza kujitundika. Les garçons et les filles wameza kujitundika. Alafu tunasema basi kwa nini watu majitundika? Alama gani itaonekana? Na shida ndio mada tulitarisha kwa siku ya leo. Kwani tunawaza tu waliokuwa na shida ya msongo wa kichwa ndio wanajitundika, lakini tumekuta watu waiko normal kupitia magumu, kupitia matatizo, kupitia kukosoa pesa, kupitia madesepsio, watu wengi wameweza kujipatia kifo. Na hata wengi wanajipatia kifo ni fasu indirect kwa kutumia pombe zisizofaa. Hiyo tunatendaka suicide indirect. Na ndio maana shete mpendwa, tunapenda tuongelee mambo kama na hai. Lakini bila kuingia katika tema ya siku ya leo, tulipenda kwanza tukumbushane mambo gani tulikuwa tukiongelea jumajana, badala ya kuingia katika mambo ya siku ya leo. Si Martin.
1: Ndio, asante kwa kunipa neno. Jumajana tulikuwa tukizungumzia juu ya ya tension artérielle.
0: Ndio, tulikuwa tukiongelea juu ya tension artérielle, hiyo pressure ya roho kufatana na hali tunayokuwa kwa siku ya leo. Kwa mwisa sijui kwa nini mada hayo tuliongelea jumajana.
2: Ndio, asante. Hii tuliweza kuizungumzia hivi kuona watu wengi wanaendelea kuteseka kabisa ndani, na wanakuwa na hii magonjwa, wanaishi nayo, wanatembea nayo, na wanasahau kwamba ni shida kubwa ambayo inasababisha vifo kwa watu wengi. Na zaidi sana wakati watu wanakufa na shikiaka, mtu alikufa kifo ya rafla, na hii tunazwaka kusema mtu alikula sumu, walimuloga, kulikuwa nini. Yani tunashindwa kuelewa kwamba na hii magonjwa ambayo ina atake roho yako inaweza kukuua kwa rafla bila kusikia hata maumivu au kugonjwa magonjwa ambayo inaonekana kwa macho ya watu. Na hii ilikuwa ni sababu kuweza kuwaelewesha alama mbalimbali ili muweze kuona kama na hii nayo ni sababu ya watu wengi kuendelea kuteseka ama kukufa.
0: Nikipongeza waveve wote, kwani jana katika katika kanisa kisha kupitisha harambee ya waveve, waveve alitoka nje akufia katika kiwanja chetu pa paruasi Kitatumba. Tunasema pole kwa jamaa, kwa mume wake amekufariki haijapita hata miezi sita. Kisha kupitisha kusadaka waveve akatoka nje akaanguka chini. Tunasema pole kwa kwa baraza yetu ya Seli do Hospitali Musai kwa kuweza kupoteza hiyo mama msuja alikuwa kwa nyumba pia, lakini kisha sadaka atoka nje akaanguka chini. Tunasema si pole kwa hiyo jamaa, kwani tumeteseka kufuatana hiyo matasio arterial aqua. Hiyo magonjwa inamaanisha ni kwa kusisete maladi. Si Musa?
2: Ndiyo, asante. Wakati tunazungumuza juu ya pressure, yani ni kutaka kumaanisha magonjwa ambayo inaatake roho ya mtu. Na tuleza kusema hii wakati nyi na katake roho yako inatokea kwa njia mbili. Ama inatokea wakati yenye mzunguko ya damu inakuwa na pressure ya yulu sana. Jo nakutana sasa mtu ashakuwa na tension ya yulu sana sababu mzunguko ya damu inakuwa na pressure ya mingi. Na wakati mwingine inaonekana wakati damu inatembea na vitesi ya chini sana, na njoo vaenda kupima sema tension inatembea pole pole, tension iko chini sana. Yani ni wakati mzunguko ya damu inakuwa chini sana. Yani namna gisi roho inapombe damu jende fika ku cerveau inaomba wakati ya mrefu sana. Ndio ambayo tuleza kuambia juma iliyopita.
0: Ndio juma iliyopita nafatana na mzunguko wa damu, namna gani roho yako natupa damu katika mwili. Na tunajua mtu uko na demetre unakuwa na 5 litre ya damu. Sharti hiyo de 5 litre ya damu izunguke katika mwili wote dozini minute. Lakini ukipata ma problem ma kayo katika maven, katika maveso, sheti basi utashimama na utapata hipertension, utapata hata AVC na kuwa tatizo. Alafu ndio sisi kama wana psikolojia tunajua hiyo hipertension, hipotension inakuwa na origine mingi psikolojia. Sijui Martin, unaweza kuwaza hipotension inakuwa na origine psikolojia gani kama si wana psikolojia?
1: Ndio, hipertension na hipotension vyote viko presque viko na origine zimoya. Hipertension na hipotension, origine ya kwanza inaweza kuwa msongo wa mawazo. Nakuwa naikala tu na huko mafikiri. Unaenda kuta saa zingine mwili sharegea, unaenda kuta mafikiri nacha mwili naregea, unakosa apeti. Kisha kushinda kwa hospitali wakishapima tasho yako wanasema sema ishapanda wala ishashuka sana. Msongo wa mawazo ile inatusukuma ndani ya hypertension na hypotension vile vile.
0: Ndio hypertension, l'origine de l'hypertension c'est par rapport au patient, alors par rapport pareil au patient, mzazi ukua très exigeant kumtoto wako anza kudema, anza kukua na hypertension. mtu anapenda kufanya kitu fulani, unamwekezea kitu fulani, hiyo inaweza kuacha mtu anakuwa na developer siku moja hypertension. Unamwekezea kitu yenye hapendi
1: wala yenye hataweza.
0: Sasa kwa masiku ya leo watoto wengine masomoni, mimi napenda kuwa daktari au kana na makapasite fotre daktari, ifo kuwe veterinari, ifo kuwe mga ufuku kitu fulani, mtoto hata waza hiyo pressure ila mtuma kukatika hipertasu. Juku hipotasu mwiso na sema nini?
2: Ndiyo ya sande, namna psikologi maiza kusema, yani hizi mafakteri au masababu ambazo zinaleta hii magonjwa ya pressure ikiwa chini, inakuwa ni sababu nyingi. Tukiangalia namna yetu ya kuishi, namna ambayo tunaendelea kupitia, hali ambayo tunapitia ndani ya maisha, inaweza kutuletea msukosuko, na hii msukosuko inatuletea hii stress, inatuletea mstuko, na hii mstuko inaenda tufikisha pressure inakuwa desequilibre. Na ndio maana tukiangalia namna yetu ya kula inaweza kutuletea vile hii magonjwa. Tukiangalia namna yetu ya usingizi shaka kosekana, wenjopo na kuchaku kuna anza vipazi mnyumba, uko na rezone kwa hichi na kile, inaweza kukuletea hii magonjwa. Na wengine inatokana sababu ya kuwa mtu mnene, yani mwili inakuwa unakuwa obese, mwili inakuwa kilo sana, inakuwa na mafuta mingi sababu ya kutokufanya activity fiziki, haufanyake sport, hautembeake na mgulu, nayo inaweza kukuletea. Na wengine ambao wanatumia sana pombe, wanatumia sana nani tumbako, inaweza kuwaletea hii tatizo. Na kuna kwa vile ma probleme psikolojike, wasiwasi, hasira, kuna kuwa hoga, tatizo mbalimbali za maisha, tatizo mbalimbali za familia, namna ya mapato, inaweza kutuletea hii magonjwa. Yani koze ni za mingi sana.
0: Bas, koze ni za mingi sana. Tuna epengle sana sana hipertasio kwa watoto inakuwa parapo ala komunikasio paradoxale. Mama anasema tufanye hivi, baba tia hapana usifanye hivi, enda funga mbuzi, hapana usifunge mbuzi, fungula televizio. Hiyo komunikasio paradoxale ni kwa vile chanjo ya kutua watoto wetu wakue na hipotasio selo les origines psychologiques. Basi tufanye nini kwa kuepuka mambo kama hayo, Psimuisa?
2: Ndiyo, kwa kuepuka hii mambo inaomba kwanza kuelewa namna gani mtu anaishi, na kila mtu anaishiki na iko kwa gisi, yani kuangalia makapasite za kila mtu. Ukiwa baba nyumbani, angalia makapasite za mtoto wako, sababu hii itasaidia na elewa mtu mwenye uko naye, na unaangalia unasema huyu mtu hivi njo iko, na vile vile kuweza kuangalia namna ya mwili gisi nayo iko, mwili yangu inastahili hiki, mwili yangu haistahili hiki, nayo inaweza kutusaidia. Sasa namna gisi mtu unakuwa unakula chuvi ya kabambi sana, yani chuvi inakuwa ya kusesema sana, inaweza kukuletea tatizo, na ulikuwa hata uko mzuri, sababu ya malisho mabaya inaacha una develop magonjwa. Yani inaomba vile kukontrole usingizi yetu, kuangalia namna gani tunalala, lakini zaidi sana kulala kwa wakati yenye iko, yani unakuwa na ore ya usingizi wakati ya kulalia yako, sababu usingizi inakuwa reparateur, inaweza kukusaidia, roho inalala na inapumzika, na akili yako inapumzika, stress yote ambayo ulipitia mchana inakuwa inapunguka. Na vile vile kufanya relaxation, ma activity physique, mwili nayo inakuwa na wakati ya kupumzika. Na vile vile kuwa na ma relation na watu wengine, na kuwa na mtu unasema bo na mimi hapa mimi naweza ikala nayo, tunakuwa na wakati ya kupartage. Kwa msao kati nyuko na partage na mtu, inakusaidia na pima punguza kwa ile mzigo nyuko nayo yako personnel, unakuwa kwanja kosandre ku maisha na watu wengine, ile inaweza kutusaidia.
0: Asante sana, haya yote yanapaswa kutusaidia. Hiyo ndio mada tulikuwa tukiongelea juma jana wakati tulikuwa katika hiyo studio. Kwa siku ya leo, kizi nimesema mbeleni hapo, tunajua siku 10/9 ulimwengu mzima unasherekea siku ya kuweza kumaliza hiyo suicide, lutte contre le suicide. Na tumeweza kuona watu wengi wamejiua, wagonjwa wa akili na watu wenye kutimamu, hata kutushangaza nimesema pale, pasta majua, vijana majua, watu wamejua visichana kufuata na magumba deception ya maisha. Ndio maana mara tumatarisha kwa siku ya leo, kwa nini watu wamejua alama gani wataonesha, ndio mada ya siku ya leo tutakayoongelea kwa siku ya leo. Tukikumbusha namba,
2: tunakuwa kunako 09 ku message ordinaire
1: 09
2: 70 74 74 58 58 09 09 74 74 74 58 58 WhatsApp 09 09 74 74 24 24 49 49 49 63 63 09 74 74 74 44 44 49 63 63
1: Voilà comme 082 082 21 21 35 345 349
0: Tukumpendwa, tukongelea mambo ya suicide, sherti utie short message, ujumbe kidogo kusudi uwasiliane nasi katika hiyo emission. Suicide ndio kusema nini psimuisa?
2: Ndiyo, asante. Wakati
0: tunasema Martin.
1: Ndiyo. Wakati tunasema juu ya suicide, pale tunaonesha, tunataka onesha watu kwamba suicide ni kifo chenye mtu anajiletea yeye peke. Anajiletea yeye peke, kwa mfano kujitundika, kukunya mapombe za kulevya ama kujipa madawa zile za nguvu nguvu sana. Ile ndio tunataka kama suicide.
0: Ndiyo kusema kwa hiari yako mwenyewe unajipatia kifo, ni fasu direct. Ukamata kamba, jiwe na nani, vide fasu indirect. Kutumia pombe za kulevya, watu wamekuwa na mambo hayo kujua pole pole, juu maisha imekusumbua, imekoroka, umekuwa na tatizo ya deception, umekuwa na tatizo ya maisha. Sasa hiyo pasa kaandika bora sema nimeteseka, nimekosa makuta, akamnyanya yani kani lino mo sanuza fe on sanuza vraiment engete sanuza donne beaucoup de tristesse. Na jomo na sheti Musa tuongelee mambo kama nayo juu ya nini.
2: Ndio asante, yani ni kuzungumzia hii kujitundika ili kuweza kuzungumza na population yetu, kuzungumza na community yetu kuhusu hii kitendo ambacho kinaendelea kuonekana sana ndani ya miji yetu. Kiangalia watu wanaendelea kujinyonga, ni pengine ya kutokujua nini wanaweza kufanya wakati wamekuwa na tatizo mbalimbali. Na tukiona sana ni watu ambao wanakuwa na tatizo ya kuongea magumu, alafu juu ya kukua na vicha vyote mroho roho inakuwa kaburi na weka yani kila kitu. Alafu kwenye kinaweza onekana anastuka amefanya na kamata decision anaenda jinyonga. Ndio maana tulipenda tuzungumuze na nyie wenyewe mko natufuata kusudi muweze kuelewa afya ya akili na njia gani ambazo zinaendelea kusukuma watu waweze kujinyonga.
0: Sherti ni muhimu kuongelea mada kama na hayo, kwani kila siku na kila wakati watu wanajinyonga kufuatana matatizo magumu wanaopitia. Na sherti tuongelee kusudi mjue koza ni nini, alama ni nini, na namna gani mtajiepusha na mwana ya kuweza kujitosha katika hiyo. Kwani nilikuwa katika consultation leo asubuhi, mgonjwa utasema nenda jua, menda tu jua, menda jua, na kweli akikamata kisu na lala na kisu, jiwe analala na jiwe, akipanda yule anaifaa jitupe chini. Tukiona psisho bora tunakupenda, kwani umekuwa parmi wenye kulite contre le suicide. Si Gypsy Martin, unakuwa mtaalamu katika hiyo mambo. Kwa nini watu wamefika kwa kiwango ya kudeside waende kujiua?
1: Ndio, asante tena. Generalement watu wa mingi wanafika kama kipindi cha kujiua jua kuto exprimer bien biko na basumbua. Kwa mfano gisi psikologi Muisa ametoka kusema sasa hivi unakuwa trop ferme kuwepeki. Unashindwa kukua na partager ma vyenyuko navyo. Donc unakuwa na jibakilisha kwa vitu wepeki. Ma traumatisme hizi ma vita, ma vifo za hizi masiku za kila wakati na kila saa, ma konflikti za mafamilie na za mabunyumba zile zinachaka watu wa mingi wanajiua. Solitude unaenda kuta mtu kwa yeye peke. Kwa mfano kuna vitu vya mingi gisi nilisema pale kumwanzo, huko la vitu unabeba charge ya mingi kujishinda wewe, charge inakuwa yule kukushinda kisha kumwisho tu tena finire kusema ti akose juu dunia njoi inazunguruka, nikamate tu kamba nijitundike. Ndio,
0: asante. Kwani watu wamejitundika sababu imekuwa mingi
1: na madeception nazo ziko pale za maisha.
0: Ndio, hiyo madeception.
1: Ndio,
0: ndakuoa au mniondo wa voize
1: ndo wa jirani,
0: frustration natuma ulikuwa pastor makupatisha haya unatuma ujio,
1: unapenda ujio.
0: Unapenda ujio. Hmm? Ule pastor sema ati kuna difficulty finance, tena amacha 70,000, ati kwa kitanda.
1: Tena na parcele, anatia vitu vyote kwa watoto, mungu nakosa kama ni namna
0: gani. Ndio magumu, na chachu nakiwa kwa juu kuchanganyikiwa vile, kukua na magonjwa ya akili.
1: Ndiyo.
0: Magumu mbalimbali ya maisha, imetuma watu.
1: Wajitundike.
0: Asa na wale wenye kumia pompe, wajitua ni faso, indirect. Apresho maje. Bonde hakuna cha kufanya basi nimuulize tena makuta kunyumba
1: ndakia naanisha leo.
0: Ndakisha leo basi mzee Zara sio mtanuze za makasi tu hiyo kacha Andre Scholar. Na tusi makuta wapi? Ah, nikunya pombe kwa msana pole pole nafanyi. Kushitundika alafu tumeoza kuona kama kweli watu mitundika kufuatana na makoze mbalimbali. Lakini hiyo haiko suluhisho kwani wamekosa wakaini, kukosa suluhisho katika maneno yako. Unazijia kujua me siku moja utakufa tu. Ungeacha mambo kama hayo. Mungu amekusaidia. Lakini mbele kujitundika mtu anaonesha alama fulani fulani psimuisa.
2: Ndiyo ya santi, wakati mtu anataka kujinyonga, yani nakuwaka ni prosesise. Iko prosesise mandale. Yani mtu mwenyewa na prepare kifo yake mwenyewa nasema ndajiua. Na hii inaonyesha alama nyingi kwa wale ambao wanataka kujinyonga. Yani kineza fika mtu anamunaishi naye ndani ya nyumba, anakuwa na hizi alama lakini munashindwa kudetekte gisi ni mtu mwenye iko naendea pabaya. Yani kunakuwa masinye zenye ziko emotional. Yani hisia. Unakuta mtu sura yake inakuwa tu mwenye huzuni. Unakutanaka mtu hakuwake tena na furaha. Yani maisha yake asha kuwa, asha kasirika kumaisha. Kunakuwa mtu mwenye unakuta, ye asha kakuwa desi kukila kitu. Hakuwake tena na espoare kukila kitu. Ye ni mtu mwenye nadutaka kukila kitu. Ni mtu mwana pingaka kila kitu. Yani senyo natamu propose kitu ataki kitu hiko mzio na kambia tia vile hapa na vile habikuwake te na vile bisha pita daire vile habiweze kanake. Yani kila kitu yei shaka kuwa negatif. Kuna kuwa wengine ambao naishi tu wasi wasi, kila kitu wanaishi ni wasi wasi. Haini, unakuta mtu hana salama na namu na gisi yei mwenyewe anaishi. Na kuna wengine wanajinyonga akisha anja onesha alama na kutanaka kwenyeko kwenye watu ye na jikutanaka tunjo wa mwisho ye tu basi. Yani anashikutanaka iko tu wa nyuma sana kushinda kila mtu. Sandima dinitilite. Na kuna wengine wanajinyonga, yani wakisha onesha tabia fulani fulani. Na kutanaka mtu walikuwa kanazoyaka kuishi na watu, wanaongeaka na watu lakini amesha ingia maisha ya upweke, izolma. Yani hataki tena kuzogelea watu wengine. Na kuna wengine mbele ya jinyonge alikuwa anafanya kazi fulani lakini ile kazi zote zenye alikuwa anazoea kufanya na ziacha. Yani abandon des activités habituelles. Kazi zake zote za kawaida anazishimamisha. Nakuta ni mtu mwenye anaishi tu kuchake tike. Na wengine unakutanaka mtu ashaka jinegligene na jikutake haiko tena wakubatu. Yani aishi asipoishi yeye haiko tena wakubatu. Na hii inabadilisha sana na usingizi ya mtu. Nakutanaka mtu hala lake tena juu kila wakati anakuwa kiko nawaza tu basi mie basi basi. Yani maisha hana tena sasa ya maisha. Nakutana kuishi kwa hii dunia haina tena maana. Na ndio nakutanaka wengine kwenye anaikala ananja kuwa naongea nasema bo mimi naweza kufa basi kukufa yangu njo nini. Nakuta mtu anajiuliza basi ah mie siko kitu basi mie njo ndafani ni hasa mai dunia. Ama mtu mwingine nakutana bo maisha ishaka tuchokesha si hatuwezake tena basi hatu vya maisha bisha tuchokesha. Na wakati mwingine nakutana mtu anasema bo akose mie ni ya muhimu mie ni kufe kwa msani vaachie uhuru. Yani anakuta ye presence yake ni menase kwa watu wengine.
0: Asante mwezo kwa nasha alama ku niveau emotionnel, ku niveau comportemental, ku niveau verbo, sinyo verbo. Je vais mourir ndana tabacha ndakuwa kimya sijui si marzina kwa dakika mbili na mna gani tunaweza ku prevenir suicide kwa kwani inaonekana mingi katika societe yetu. Ndio
1: ndio asante tena. Tunapaswa prevenir suicide kwa namna mbili. Kwanza namna ya kwanza ni namna ya mtu kibinafsi wewe peke. Ifo kwanza tunakuwa na jagisi senye uko nasema unasema binyi vinakusumbua iliko parmi ma prevention za suicide unakosilte ba professionnel ba santé na passage aka des difficultés na unevite ma alcool et les drogues Na mnivo ya famiye, kwe kusikiliza mutu, unanja sikiliza mutu mbele ya kumujiji. Usijije mutu na hakumusikia. Na kuevitei kukwana chekeleana, ulu hivi, kwa mfano mutu alikuwa pali mkatala, kishu nakona nja mchekelea utinero njo vile. Weba sha kukatala, bia vile mtu niko mwa deception kisha tunanza mchekele. Ile ni mnivo ya famii, kumbe vile tunapima, kukwana angalia gisi ya kuishi na batu. Senye mtu kwa mweta, yenye iko saa ya ma deception, ya ma perte ya batu wa karibu karibu kuyeye. Bifo vile tunakona bievite. Ndiyo.
0: Asante sana, prevenir le suicide, sherti, umekuwa na tatizo, partage difficulté yako na mtu mwingine atakusaidia. Nanyi jamaa mkiwa na mtu ameanza kusema verbal je vais mourir, mkashanya wala mtanikosaka ule mtu muangalie bie juu asiweze kujua, mutie mbalimbali yake kisu, kamba na vitu vingine, mkwe prepeni yake. Mtu sema nitajua, mtanaka tena, mtanipoteza, ifukukua pembeni yake. Mtanika na barua,
1: mtanirregreta.
0: Mtu avule kuangalia nza njaranje bitu yake, njaranje na barua barua. Kwa pembeni yake mchunga, na mtu kukua na tatizo, shida, na kusumbua, enda, ongea na professional, partaje na pastor, partaje na mwalimu wako kusudi, shida yako, isiache unajua, kwa niko katipo jua, letawa mbambuzi, na jama, utana moto wa shitani, na jamita taseka juu yako. Basi hiyo teme ni teme kubwa kabisa, tutaanza kuletea hata statistic, nani wanajua parmi le garso le fi, na kwa niwa majua, jusoni ya jumatakawe kuja tuweza kudevelopiwa teme kusudi mpenzi msikilizaji kujue kama kujua ni laana, ni zambi, na unatia hiyo laana katika jama, na siku moja watoto wako watakuwa fasi isiyo faa. Basi tukitafuta maliza kipindi, tunao katika neno la mwisho.
1: Ndio tunasema kwa wote wenye viko na maproblemi ya usingizi, kisi tulisema kwa mwanzo viko na maproblemi ya kukoyola bama epilepsi, tunabachunga pale ku Sandre de Sandenga Ndilama Sande Mandali Ngandilamu.
0: Mwisa niloko la mwisho.
2: Ndiyo, na wakati tunakuwa na matatizo ya maisha, tusiwaze kama njo mwisho. Ingawa matatizo inafika, lakini kuna siku yatapita, sababu ingawa usiku inakuwa mrefu, lakini inafinira katubu na kucha, jua inawaka.
0: Tukiwambia wa aktivista Sande Mandali kama disi nafika, shiri tujitahidi namna gani utasalibre siku hiyo, tukiwa na Dr. Marcial. Katika siku tulikuwa
1: na Kaindo Martine.
2: Nami psikologi ya Moisa.
0: Nami psikologi tunasema chao.
1: Chao.

0: Kikingi. Longi mumuji jirani ya Chafikera. Na Kikingi nao hawana connection yiko stable. Aloro nilionana na mkubwa ya engineer alisema hii antene gizi imekuwa mwenda inaweza vile kusaidia watu wa Kikingi kusudi nao wapate mtandao ambaye haina mabadiliko, mtandao ambaye iko kimya.
1: Watatia rezo ngapi kwa hiyo antene?
0: Kwa hiyo antene ni mitandao tatu. Ya kwanza ni Airtel, mama, wa pili ni Orange na watatu ni Vodacom.
1: Ujumbe kwa mfadhili.
0: Mfadhili tunasema Mungu ambariki sababu vyombo vilikuwa natoka India na Iskastele ni mezo ambaye inabaki kwa Kishasa, lakini kutoka India Kishasa mwenda kitu gani? Ni muji ambaye ingali village, lakini banaiwazia kuipatia kitu ambacho hachiko fasi nyingine. Halafu tunasema mfadhili Mungu ambariki na akumbuke vile mali mengine ambapo hawapati sisi ambayo tulikuwa natuma na antene, lakini sasa antene imeshimamishiwa, amewaka antene, karibia sasa motere itawaka kabla tuingie ndani ya mwezi wa 10.
1: Kumepita siku ngapi ambayo lazima ofisiali alarm temwe imeanza waka kwa antene?
0: Kumepita siku 5. Siku 5 watu wako naangalia taa imewaka juu na inakuwa kama mnara wa Babeli. Asante sana, tumeangalia kweli haikutana bongo, antene imeshimamishiwa na siku za usoni itaanza kazi.
1: Kitsa bana mwere tunako.
0: Na mimi nakushukuru sana mpasha Renza Lumbu.

tunamshukuru Mungu mtakatifu kwa kutulinda kwanza subira hadi sasa. Na tunashukuru wewe upendelevu wako kipindi Echo the Sounds kwa hiyo Bradi amani na keki kipindi ili kiweze kusonga mbele. Kwa siku hii ya leo gisi mmeweza kusikia, tutaweza kuzungumzia juu ya sakramenti za utumishi ama le sacrament. Katika hiyo kipindi ya leo, yule mwenye kutufata atajua kama hizo sakramenti sakramenti gani, na kisha ataweza kuzitofautisha na sakramenti zenye kutufaa wa Kristo. Mimi ni Masimengo Adelar. Kwa ngambo pitido, tuna ndugu wetu Renias pamoja na Bon Dieu de Coupe et surtout Shalom chez vous.

asante sana ndugu wetu Remes kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile mnajua, katika kipindi tunakuwa na fazi mnajua kuhusu matangazo, na kama tunasemeshwa kuhusu matangazo ni kwa wale wetu wote mahali pote ambapo unatusikiliza kwa

0: zinatangulia siku zetu hizi mbili za waange du ciel. Programu ya kwanza inakuwa hiyo ambayo inakutayarisha ni kuweza kutayarisha hiyo siku kuu kwa hali ya kiroho, na kwa kutayarisha kwa hali ya kiroho pia yenye tunaaminishwa kufanya sisi kizanamu. Zinatangulia siku zetu hizi mbili za waange du ciel. Programu ya kwanza inakuwa hiyo ambayo inakutayarisha ni kuweza kutayarisha hiyo siku kuu kwa hali ya kiroho, na kwa kutayarisha kwa hali ya kiroho pia yenye tunaaminishwa kufanya sisi kizanamu. Zinatangulia siku zetu hizi mbili za waange du ciel. Programu ya kwanza inakuwa hiyo ambayo inakutayarisha ni kuweza kutayarisha hiyo siku kuu kwa hali ya kiroho, na kwa kutayarisha kwa hali ya kiroho pia yenye tunaaminishwa kufanya sisi kizanamu. Zinatangulia siku zetu hizi mbili za waange du ciel. Programu ya kwanza inakuwa hiyo ambayo inakutayarisha ni kuweza kutayarisha hiyo siku kuu kwa hali ya kiroho, na kwa kutayarisha kwa hali ya kiroho pia yenye tunaaminishwa kufanya sisi kizanamu. Zinatangulia siku zetu hizi mbili za waange du ciel. Programu ya kwanza inakuwa hiyo ambayo inakutayarisha ni kuweza kutayarisha hiyo siku kuu kwa hali ya kiroho, na kwa kutayarisha kwa hali ya kiroho pia yenye tunaaminishwa kufanya sisi kizanamu. Zinatangulia siku zetu hizi mbili za waange du ciel. Programu ya kwanza inakuwa hiyo ambayo inakutayarisha ni kuweza kutayarisha hiyo siku kuu kwa hali ya kiroho, na kwa kutayarisha kwa hali ya kiroho pia yenye tunaaminishwa kufanya sisi kizanamu. Zinatangulia siku zetu hizi mbili za waange du ciel. Programu ya kwanza inakuwa hiyo ambayo inakutayarisha ni kuweza kutayarisha hiyo siku kuu kwa hali ya kiroho, na kwa kutayarisha kwa hali ya kiroho pia yenye tunaaminishwa kufanya sisi kizanamu. Zinatangulia siku zetu hizi mbili za waange du ciel. Programu ya kwanza inakuwa hiyo ambayo inakutayarisha ni kuweza kutayarisha hiyo siku kuu kwa hali ya kiroho, na kwa kutayarisha kwa hali ya kiroho pia yenye tunaaminishwa kufanya sisi kizanamu. Zinatangulia siku zetu hizi mbili za waange du ciel. Programu ya kwanza inakuwa hiyo ambayo inakutayarisha ni kuweza kutayarisha hiyo siku kuu kwa hali ya kiroho, na kwa kutayarisha kwa hali ya kiroho pia yenye tunaaminishwa kufanya sisi kizanamu. Zinatangulia siku zetu hizi mbili za waange du ciel. Programu ya kwanza inakuwa hiyo ambayo inakutayarisha ni kuweza kutayarisha hiyo siku kuu kwa hali ya kiroho, na kwa kutayarisha kwa hali ya kiroho pia yenye tunaaminishwa kufanya sisi kizanamu. Zinatangulia siku zetu hizi mbili za waange du ciel. Programu ya kwanza inakuwa hiyo ambayo inakutayarisha ni kuweza kutayarisha hiyo siku kuu kwa hali ya kiroho, na kwa kutayarisha kwa hali ya kiroho pia yenye tunaaminishwa kufanya sisi kama hiyo. Haiko ndio maana ya hiyo sakramenta kutufanya wa Kristo. Kwani tulizo kuleta maavantage jua kuhusu ubatizo, tukaletaka nini avantage ya kusema kwamba ubatizo unatuingiza katika jamaa takatifu ya Wakristo, na natofaa pia viungo vipya vya Yesu Kristo. Inaondoa pia na hiyo ambayo inakuwa dhambi la asili na taka zote. Tukasema pia hiyo sakramenta usabitisho, hiyo naturudishia tena neema za sakramenta zetu za ubatizo. Kwani hapa mtu tatamka binafsi mambo yenye wazazi walozaka kutamka siku loza kufaa ubatizo. Tukasema gisi, hiyo ambayo inakuwa sakramenta ya Ukaristia ni sakramenta yenye inaweza kutuunganisha na kutuambatanisha na Yesu Kristo. Na ndio kwa siku hii ya leo gisi mnaweza kusikia katika kiingilio, tuleza suma kwamba tutazungumzia juu kuhusu sakramenti ya utumishi. Na hiyo sakramenti ya utumishi tunasema kwamba mwenye kutufata ataweza kujua kama hizo sakramenti za utumishi ni sakramenta gani, na kisha ataweza kutafautisha hizo sakramenti na zenye tumetoka kusema hapa juu. Shalom mwongozi.
1: Shalom.
0: Ndiyo, pamoja nao tuweza kutuambia tu kwa kifupi tu kama hiyo sakramenti ya utumishi zinakuwa ngapi na kama ni sakramenti gani.
1: Asante mwongozi kwa yale yote ambao umeweza kutufundisha na kutuambia. Na gisi mwongozi ameweza sema kama masakramenta hizi za utumishi ni sakramenta, na sakramenta hii ya utumishi kunakuwa ya upadirisho, kunakuwa sakramenta ya upadirisho, na wakati inakuwa sakramenta ya upadirisho na vile vile mtaweza kutambua kama upadirisho hii ni wanani ambao wanapita kwa hii upadirisho. Mwongozi ataweza kutufasiria. Na ndio njoo ile mwongozi.
0: Ndio tumesikia gisi kwa hiyo sakramenta ambayo inakuwa ya utumishi ama le sacrement de mission.

inakuwa sakrament zenye kutualika ama kututuma kufanya kazi. Na wakati zinatualika kufaa kazi, inakuwa kazi zenye zinakuwa za kiroho pia na za kimwili. Kama tunasema za kiroho pia na za kimwili, kwani inakuwa sakrament zenye zinatutuma kufanya kazi yenye ilifu sacrifice ya yulu. Na ukishafaa sacrifice ya yulu, kisha unajitolea pia kwa hali ya kiroho, kwani inakuwa mambo yenye haipashwi enda ayo peke kwa sura ya kimwili peke yake, inapashwa kuwa akumbanya na sura ya kiroho. Na ndizo sakramenta ni mbili. Ya kwanza inakuwa sakramenta ambayo inakuwa ya ndoa takatifu, na ya pili inakuwa sakramenta ya ukuhani. Tunasema ya kwanza inakuwa sakramenta ya ndoa takatifu, na ya pili inakuwa sakramenta ya ukuhani. Kama tunaanzia kwa hiyo ambayo inakuwa ya ndoa takatifu, tunajua kwamba hiyo wakati wanasema ndoa takatifu, hawaseme tu sakramenta ya ndoa. Haikuwe nini vile usama ni sakramenta ya ndoa takatifu. Yani hapa wanapenda kutuonesha gisi inakuwa ndoa yenye kuongozewa na Roho Mtakatifu, na yenye kuwa na baraka kutoka kwa waongozi wakuu ama waongozi wa kanisa. Hiyo ndio inakuwa maana kusema sakramenta ya ndoa takatifu. Na katika hiyo sakramenta ya ndoa takatifu, mtatambua kwamba ni sakramenta yenye kutuunganisha sisi wanadamu, hasa mume na mke wakikuwa mwili mmoja. Na wakati wanasema kwamba kutuunganisha sisi wanadamu, yani mume na mke kuwa mwili mmoja, mtatambua kwamba watu ni wawili tofauti, me wataunganishwa kuwa mwili mmoja kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Na ndio wakati wataweza kuunganishwa pia kuwa mwili mmoja, apple foko na gisi itakuwa tu ni tendo la kiroho ndio litaweza kuunganisha hawa watu wawili. Kwani kila mtu alizaliwa natoka huko na kule, munakia kutanana, hamujuane matabia, muna kila mtu anakuwa na hali yake, kila mtu kuna wazazi wake huko, kila mtu anakuwa tofauti hapo. Na ndio hapo tuweza kusikia kwamba

0: anajielekeza kwenye muke na waweze kufaa sasa na waweze kufaa, waweze kuishi na kuvaa mwili mmoja. Mume ataweza kuacha wazazi wake, anajielekeza kwenye muke ili waweze kuwa ama kuweza kuvaa mwili mmoja. Si hapa tunasikia kusema kwamba Biblia takatifu inatuambia kusema kwamba ni l'homme qui tera separa, ni mume ndio atozaka kufanya nini, kutoka kwa jamaa yake. Me sisi leo tunazoweza kusema kwamba bibi ndio anatokaka kwa bwana anaenda fasi fulani, hiyo inakuwa mateori zenyewe sisi tu tuko nazo sisi kama wanadamu. Na wakati tunafuata Biblia takatifu zinatuambia l'homme qui tera separa, mume ataweza kuacha wazazi wake, anaenda jiunga na muke na wanaweza kufa, ili waweze kufanya nini, kujiunga fasi moja ili wakuwe mwili mmoja. Sasa ya kujiuliza, je, wale wote wenye washapita katika hiyo sakramenta ya ndoa takatifu washakuwa mwili mmoja ama kila mtu yuko separe? Na kama yuko separe ni juu ya nini? Na kama washakuwa mwili mmoja, nini liwasukuma kukua mwili mmoja? Sijui kama mwongozi unaweza pima kutusemea kwa kuhusu ile, kwani kuna kuwa mambo ambayo nakuwa ya kusema kwamba wote wenye washavuka kwa hiyo hatua ya kufunga ndoa takatifu, je, eske washakuwa mwili mmoja? Na ama kama washakuwa nini mwili mmoja, nini liwasukuma kuweza kukua mwili mmoja? Na kama hawakuwaka mwili mmoja, nini nawasukuma wasikue mwili mmoja?
1: Aksani mwongozi kwa yale gisi mwongozi aliweza kutuambia kama sakramenda hii ya utumishi ni sakramenda ambao we mwenyewe binafsi unakubalia, unachukua hii utumishi, ndio utajua kama ni sakramenda ya utumishi. Unakuwa mtumwa kwa yale ambao we mwenyewe ulikubalia. Mimi ninafaa sakramenda hii, ninakuwa mtumishi. Gisi aliweza kusema, gisi tuliweza kusema kama inakusaidia kwa kiroho vile kimwili. Na hii sakramenda ya ndoa, kuna wengi wakati yenyewe ulizo inakuwa kama hivile, kuna wengi kweli wanafunga ndoa lakini mwanzoni walikuwa kabisa mwili moja, lakini kwa sasa haiko tena mwili moja, sababu ameenda mbali na sheria ya ndoa, mbali na sheria ya utumishi wa ndoa. Kwa sababu kuna wengi ambao wamefanya ndoa takatifu, lakini kufanya ndoa takatifu kuna wengi kati ya watu, kuna wengi ambao wao wana kila mtu ana inakuwa separation, kila mtu anaenda activities zake, ama kila mtu anaenda kwake kidongi, wanasipari maisha yao tena, na ile haiku tena mwili mmoja, kwa sababu wamepatia mo shetani njia ya kuweza kuwatenganisha. Kwa wakati yenye sakramenda ya ndoa, wakati yenye mulilunga, waliweza kusema kama aliyekuunganisha Mungu mtu asikitenganishe, lakini wewe mwenyewe unakubali kujitenga na yale ambayo mwenyewe uliweza kuagania Mwenyezi Mungu, uliweza kuagana mbele ya Mungu na mbele ya kanisa na mbele ya watu wote. Kwa sababu wanasema kama wakati mtumishi ambao anawadungisha anasema, nyinyi wote ni mashahidi wa agano hii takatifu, hii ya ndoa. Aloro, sasa wale wakati wanakuwa washahidi, wewe unaweza kujitenga. Kumbuka kama pale haiko tena ndoa takatifu, umeleta utengano kati ya ndoa, sababu umeenda mbali ya sheria ya ndoa. Oru uweza kusema kama katika yote, katika magumu, katika magonjwa, katika mateso, mimi sitajitenga na wewe, lakini kupitia muovu shetani ambao amekufikia wewe mwenyewe, unaweza kukata ama kubadilisha hii wito ambao wewe mwenyewe ulikubalia. Wewe mwenyewe watenda zambi, kwa sababu umeenda mbali na sheria ya ndoa ambao wewe mwenyewe uliagana, ambao wewe mwenyewe ulitika kwa binafsi. Na ndio maana kwa mkosee ama kunenu fupi tu, inapasha weza kusema kama wakati unapo kubali

0: kukubali, unapokubali sakramenda hii ya ndoa, sherti ushike yale yote ambao uliweza kuyaagania altarini mwa Bwana na mbele ya kanisa na mbele ya watu wote, na vile vile unashika hayo na usilete utengano ama usilete kutengwa ama kuachana ama kutenga ile separation. Separation yenye iko ya mavurugano inaomba ile usiache, kwa sababu utajua kama pale sakramenta hii hauheshimi, na utumishi ile ambao uliweza kufaa ama ile utumishi ambao uliweza kukubalia hauitimize, kwa sababu katika sakramenta ama katika sakramenta ya utumishi ambayo uliwewe mwenyewe uliagana, utatambua kama muna mambo mengi zaidi na sherti uweze kumtumainia Mungu kusudi usiweze kuteruka ama kusudi hii shetani asiweze kugandamiza kushindwa hii mapasho ambayo we mwenyewe uliagania Mwenyezi Mungu mbele ya Eklesi.
1: Ndio tumesikia gisi tuliweza kuzungumzia jua kuhusu introduction ya hiyo tema ya kusemea sakramenti. Tuliweza kusema gisi sakramenti inakuwa alama. Tuliweza kusema sakramenti inakuwa alama ya kanisa, na gisi inakuwa alama hiyo ambayo inakuwa alama ya kanisa yenye kutupatia neema za Roho Mtakatifu. Tuse sakramenta ni alama ya kanisa yenye kutupatia neema za Roho Mtakatifu. Na ndio wakati unaingia igisi tunazungumzia jua kusiyo sakramenta yenye kukua ya utumishi, tunajua kwamba wakati mtu unafunga ndoa takatifu, ikue mume ama muke, munaingia katika kazi ya utumishi. Na hiyo kazi ya utumishi inakuwa kazi ya utumishi yenye mtoweza kutumikia kwanza jamaa yenu pia na watu wengine ambao wanawafuata ama watu wenye kuwatazama. Kama tunasema watu wenye kuwatazama, pale ni kuweza kusema kwamba munapasha kuwa model, na wakati munakuwa nini model, purvike wenye wiko nyuma waweze kuwafuatilia. Na wakati unakuwa mtumishi, ujue gisi unakuwa mtumwa. Na ndio maana wakati unakuwa mtumishi, irresponsible ni mtu mwenye anapashwa dependre na watu wengine. Ndio maana mnaonaka mzazi ndani ya jama, ikue baba ama mama, kama ni mtoto anakuja anasema no sina kaye, atatafuta kaye, sina ya kukula atatafuta, sina mavazi, sina nini yote, maanake unafata kuwa mtumwa wa ule mtoto. La responsabilité, hiyo maanake responsabilité nafata kuwa kwa nani? Kwa wale ambao wanakuja nyuma yako. Na ikiwa muko tu mume na mke tu nye wawili ndani ya parcel, wewe mwanaume unapashwa faa juu chini purvike mwanamke wako akue satisfe kwa yale yenye ataweza kukuomba. Kama sema gisi kwa yale ambao ataweza kukuomba, tunajua kwamba wewe mwanaume unakuwa kichwa ya nyumba, na wakati unakuwa kichwa ya nyumba uko oblige kumutafutia na kumutarishia yale yote yenye kumufraisha. Naye pia naiko oblige kwa kuweza kusikiliza na kutii yale yote ambao utaweza kumwambia. Hiyo inakuwa sakramenta ambayo inakuwa ya ndoa takatifu. Na wakati inakuwa sakramenta ya ndoa takatifu, tunasema gisi hiyo sakramenta kwanza inakuwa alama ya kanisa yenye natupatia neema za Roho Mtakatifu. Hiyo tukiweza kushika hizo vizuri, tutaweza kupata pia nini? Neema za Roho Mtakatifu. Ndio maana zitaweza kutujalia kutupatia watoto, kutupatia kutusaidia kwa proje zetu mbalimbali, kuturahisisha kwa hizo maproje, na mambo yanaenda kabisa vizuri. Na ndio nasema kwamba inakuwa ole kwa ule mwenye ataweza kuingia ndani ya ndoa takatifu ya watu kwa kuweza kuivuruga. Hiyo ilikuwa jua kuhusu hiyo ndoa takatifu. Na gisi tuliweza kusema kwamba kuna kwa hiyo sakramenta ambayo inakuwa ya pili yenye kusemea juu ya kuhusu sakramenta ya ukuhani, inakuwa preske na meme role. Ya kwanza sakramenta ya ndoa takatifu tunasemea hapa inakuwa sakramenta yenye inaelekea wale ambao wanakuwa walaiki, na hiyo ambayo inakuwa ya ukuhani hiyo inakuwa inaelekea wale ambao wanakuwa wapadri. Gisi tunasema nini, wale wapadri, kunakuwa wale wa shemasi, kunakuwa pia na wale waskofu. Nao wanakuwa na responsabilite sasa ya kanisa. Gisi sisi walaiki tunakuwa na responsabilite ya majamaa huko na kule, nao wanakuwa sasa na responsabilite ya kanisa. Kama tunasema responsibility ya kanisa, jimbo letu la Butembo Beni tunajua gisi linaongozwa na askofu Sikuli Melkisedeki. Yani yote ambayo napitikana katika eglise yetu katoliki ndani ya diocese yetu ya Butembo Beni, de Kanyabayonga, Eringeti, Kasindi, Amangrujipa, yeye ndiye responsable. Na gisa na kwa nini responsable? Wakati anafanya hiyo kazi ya responsibility, anakuwa na maingia katika hiyo sakramenti ambayo nakuwa ya utumishi ama le sacrement de mission. Na wale wapadri wanakuwa wa responsable ndani ya maparuki. Hiyo nakuwa mambo ambayo tunaweza kujua mengi. Sijua kama unasema nini kwa kuhusu wale ambao wanakuwa wakohani.
0: Aksandi mungozi kwa hile kwa neno fupi tu ni kumshukuru Mungu kwa kuwa wakati yenyewe wanasema kama wanapita kwa hii hatua ama wanapita kwa hii sakramenti ya ukuhani, ni yeye anakubalia gisi munguza mweza kusema anashimamia eklesia, anashimamia eklesia na kuongoza eklesia, na ni wale ndio watumishi ambao wanatuongoza kwa kiroho na vile kwa kimwili. Na ndio maana tutashikaza na tunashukuru sana waongozi hawa kwa sababu ni wao wanafanya yote, wanafaa maneno inayofaa kwati yetu kutuletea sura nzuri kusudi tuweze kuona sura ya Bwana wakituongoza njia. Na tunasema tu Mungu aendelee kuwapatia nguvu na zaidi waendelee kwa kutuongoza vema kusudi tuweze kuona sura ya Mungu, kusudi tuweze kuona ufalme wa Mungu wakituongoza vema, kwa sababu ni sakramenda ama ni utumishi ambao Mungu aliwachagua, ambao Mungu aliwatuma, bora tu watuongoze vema na kusudi tuweze kuona ufalme wa Mungu. Asante mwongozi.
1: Ndio, mmeweza kusikia mengi juu kuhusu hiyo sakramenta yenye nakuwa ya utumishi. Wale ambao waliweza kutufuata kuanza mwanzo paka mwisho wamesikia hizo sakramenta utumishi kama ni sakramenta gani na wamezijua, wameona pia na tofauti kati ya sakramenti zenye kutufaa wa Kristo. Kila mmoja amejisipie kama ni namna gani. Na gisi mnatambua kwamba kwenye radio tu muda ni muda, na ndio maana tumefika kwa mwisho wa kipindi kitu Echo des Anges kwa hiyo siku ya leo. Tuliweza kuzungumzia juu ya kuhusu sakramenti ya utumishi, na hizo sakramenti tunasema gisi kuna kwa ya ndoa takatifu na hiyo ambayo inakuwa ya ukuhani. Tulikuwa na ndugu wetu Remias kwa ngambo pile studio. Wenye waleza kupeperusha kipindi ni wenu kama
0: Aje Mumbere Sulia Filemo.
1: Mimi ni Masimengo Adelar. Tutuza kutana tena siku wa kwanza kama jalua Mwenyezi Mungu. Kile tunatakia tu bon preparation.

0: we.
1: Pero ya magenda yete.
0: Omugu mamusa yowa na matoka abandiboshi.
2: Eh eh. Savo mamba yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ikaula kutubokoshi.
1: Eh ya bandopo shiba kati mikisa ya.
3: Savo mamba.
1: Eh kata kati saya bendule shanjimba.
0: Inamaliza tasi zote ndani ya nguo.
2: Eh nayo kuwa na pofu sahihi
0: tena haisheki mbii.
1: Pataye savo mamba. Tuni mamba.
2: Eh ndiko nose kulia sabuni. Eh yeye kireku hiyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria bia original.
2: Kambi mikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
2: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kainalu nilio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyong.
2: Fuwa mahikeche rumba iukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki.
2: Kwa mahike chipirisi, iu kandia ya yohowa papa ilia.
0: Bagoma, fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu, 0411-09-06-668.
0: Ama 0990-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
1: Tununue na kutumia

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: sauti. Wana sema ni vya mongo. Kuna sasa leo ujue vima gerichi kuna zunguzwa kumutandao.
1: Imane, chusha sauti ndugu yangu. Ajue mkato sikio kuinje. Ya, kalashe kupa bimbeni.
2: Amjambo wenu ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
2: Ah, lakini mzeka 6.
0: Nini tunaweza fanya na tuifanye sai sai wao?
2: Bo mimi naweza bicho tuko. Hakuna problem.
0: Ah, hakuna problem wao. Tumbie kabisa.
1: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana mabari za bongozi na kurudisha kichwa kwa zunguruka huku na huku.
2: Basi ile yote ni jele ujumbe Margarita nyiko nasumbuka kwa mtandao. Leta vile vyote.
0: Mkubwa kalasha. Kuko ujumbe ya Bi Margarita inafika huku.
2: Mwaka wao yasikia.
0: Sisikia tashi.
2: Au mwaka na usisikia yake. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Eh. Dar mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikia tashi. Ule mwanamke yuko anapenda vurugu ya kibizeno.
1: Vraiment. Ewa no. Tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia kufanya. Habari zenyewe zina uhakika, zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi habari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
3: Ndio, ndio, ndio. Na Neli anyelezea kama kule Muhumuru, watu mingi sana banaamini kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
4: Mbona sasa na huku kwetu nako ni tofauti? Kaka mkipasi iko nasema sema ile magonjwa ilitokea njoo Muhumuru.
1: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjwa moya?
3: Baba, ile yote ni jua nini? Ni juu kila upande. Napendaka habari zabo njoo zenyewe watu baaminie.
2: Leo shida kwenye iko pale.
1: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
5: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma kalashi kuendesha ile kazi.
0: Lakini basi tuko na vya kufanya, eh? Ndio sauti ya viongozi yenye tuko nayo kwa sasa.
1: Mimi nafikiri inafaa tubaki na matumaini kama Margarita ataruzia tu.
0: Tutabaki na matumaini.
1: Na anaza fuatilia shida za huko.
5: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Etabefusha tena wakati.
0: Ujikaze kunielewa. Ufamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu.
6: Karibu tufate kipindi cha leo.
3: Sasa Chef Margarita.
4: Mwalimu, hivi ni kwani shatuma ujumbe kwa mtandao? Unafikiri kwanza ni ya muhimu tena niingie mradi?
3: Ndio Bi Margarita.
4: Niko na regrette sana kuona niliwazia bia tu ya mbaya. Nilikuwa nawaza inawezekana ikuwe ile mimea yenyewe ilitiliwa musumu. Kisha ndio natuletea magonjwa yote. Na ndio maana nilipitaka na isema kwa mtandao wa kijamii directement.
3: Mimi nakuelewa, mimi nakuelewa. Ujumbe
4: ikafika kwa wakaaji. Angalia kwa inatufikisha sasa. Niko na huzunika sana kuona nilibapatia maneno ya uongo.
3: Hasa, mimi nadhani ya lazima niko na gizi banganga bali hakikisha kama liua alishapona. Si ndio ushindi ile.
4: Mwalimu usiseme vile, acha vile mwalimu. Ni vibaya sana kwangu mie kiongozi. Mie ndio shefu mzima. Tena mimi nisingizie watu maneno ya uongo. Angalia si nilisingizia kalashi na mwele bila uhakika.
3: Ile hali inaweza kufikia kila mtu.
4: Ile haiko ndio excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Bali ya kutia bakaaji moyo mu magumu yenyewe biko wanapitia, mie sasa ndio nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe hawana makosa.
3: Bo, Bi Margarita, mimi nawaza bakaaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi watakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe wanaweza kutambua makosa yabo.
4: Ile sasa ndio sijue kabisa.
3: Chef, mimi nadhani tuko naomba Mungu hii situation itulizane. Na mipaka pia nazo zifunguliwe kusudi tena urudilie kazi yako kule. Inafaa tutangaze namna ya kuzuia hii malali sitembee sana, na pia batu bajikazi kuepuka mabali za bongo.
1: Tafadhali, s'il vous plait, mwalimu na Margarita.
2: Oui, oui, papi.
1: Bani, s'il vous plait. Bafundi mitambo biko mule mu studio deja balisha kuwa tayari, basha pana sinyale kama vitu vyote vishakuwa tayari. Tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
4: Maana ningie mu studio sasa.
1: Ndio, ndio, wewe tu ndio fundi mitambo, iko na chunga. Mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moja, shie tuko nasikiliza huko ngambo nyingine.
7: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenye wanaweza kuwa walitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu una uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani, ama haiko raia mwingine, ama haiko majirani yetu. Adui mwetuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya, kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenye hazina uhakika kuhusu magonjwa. Tuungane sote pamoja na pamoja tutashinda hii magonjwa. Karibuni tu hapa msiku kidogo, nitarudi kuishi pamoja na nyie ili tuendeleshe pamoja ujenzi wa Bugo yetu kwa amani na maendeleo.
8: Zeka 6. Unasema radio jua ni mshe. Tuko tunapenda tusikize ujumbe arete mpaka mwisho mshe.
9: Njoo.
8: Lakini Lusako, ndio message yote ile ya Bi Margarita alituma. Yote.
9: Yote ile.
8: Ndio.
9: Quel beau discours. Ujumbe mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nionekana kama angala tupenda sana mabie kombani na shii. Ndio.
8: Voilà.
9: Bi Margarita anapendaga wakati yake sana hiyo
8: na mshe.
9: Hapana, hapana kuwa fanatiki mpaka pale. Sile kingaliki masemi tu.
8: Petit Charlie,
9: ningishanga uone kwa mpinzani tu sana wewe. Tunasikiliza kama ujumbe za mingi sana lakini malheureusement kuona utimilifu haya ni kazi ngumu sana.
8: Eh bwana Charlie, mie kiongozi wangu ni Chef Margarita. Depuis natumikaka chini ya uongozi wake. Mie nishakaona kama nakamilika sana.
9: Mimi napenda vile unasema pale Lusako.
8: Très bien. Comment vous êtes cassé?
9: En tout cas, kila mtu anataka na anapendea kama mwenzao par rapport na vitu fulani moyo vime mlipitiaka.
8: Exact.
9: Sasa niko mimi na waza ushujaa ya ule mama sasa alikuwa hapa Bugo Seed. Niko naona kama sahi hatuko tena kwa masomo. Kama sahi solution ilishapatikana deja ya hii magonjwa yanayo kusumbua hivi.
8: Vraiment pale uko na raison kabisa. Mnajua mimi sipendaki. Mtu anipromettre kitu kisha sitimiliki. Mwazi kwanza. Niko kwa mama hapa kusitia pamoja kwa kulima ile shamba yabo ya pamoja. Ndio pisa nikachoka kufa na njala. Eh bwana,
9: msinisikie mbaba ndugu yangu.
8: Hakuna
9: shida Charlie, hakuna shida. Basi wote abizi waza sawa. Eh bwana. Mimi naoza lakini ilikuwa tu mzuri Bi Margarita arudio.
8: Moshe, shia bote njoa ja yetu ile kabisa. Vraiment shia bote njoa souci yetu ile. Tu atema magonjo yenyewe natushambulia hii jimbo yetu. Inalomba serikali ijihusishe kabisa.
9: Asuka.
4: Unajua mwalimu.
3: Niambie sherehe, niambie.
4: Nilishaanza ugopea wenye minaweza fikia mwii jimbo msiku za mbele.
3: Hmm.
4: Mwii hali yetuko naendamo, hakuna tena tama tumaini.
3: Sherehe.
4: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu hii magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha hata kitu moyo.
3: Habari zenye hazina uhakika. Haziziisha mara moja msiku chache.
4: Sasa kakangu kipasi ye peke alisha katala kuaminia ukweli.
3: Abo?
4: Kwake yeye hivi vyote ni njama tu. Bale wenye biko na sambaza hizi mabari za bongo. Ni ayabo ni moya tu. Biko tunapenda tu baharibisha upendo wangu kati mimi na weye. Na pia kuondoa matumaini kwa watu kuhusu kuishi pamoja. Ile ndio tu ni ayabo, ni ya mbaya sana.
3: Hasa pale sasa mimi nakusikia unasema vile, mimi naanza kuogopa na mimi. Kwa kweli, nikosi yapeleka bado mawazo paka kule kote. Lakini mambo yapitikana mwa jimbo yetu. Nituma mimi na wewe tunakuwa sabili tunakuwa mbali, donc hatusogeliane mzuri, tunakuwa sabili tunataka kuachana bia vile. Na mimi nadhani kama ile haikuwa mzuri.
4: Tulikuwa napingana sana.
3: Sana sana kabisa.
4: Na pia kuongeza boga, kustakana na vita wana memba kijamii yetu. Ile yote iliendelea kutia udhaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
3: Ile ni kweli.
4: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
3: Voilà. Sasa sheri wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
4: Ndio.
3: Akitujikaze msiku za mbele. Turekebishe. Tubakie imara si vile?
4: Ndio.
3: Bili wa zamani bisturegeze.
4: Ndio.
3: Sasa nikwambie. Hino si check. Niko na ndoto.
4: Ndoto gani ile?
3: Msiku za mbele hapa, miaka kama ni 5 kama ni 10. Kutakuwa watoto ya Bugo na Bamuumuro wanakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
4: Tusitikake wenye kuishi na roho matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu.
3: Sasa nisogelee kwanza nipate kwanza kabisa maki ka moto moto.
10: Sana wakaji watu wa Bugo, benye mulikubali aliko yetu kwa ikarifu. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo, kwa sasa, minachia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
11: Asante sana bandugu yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukwa na ile tabia ya kujidumia. Sababu munajua mezali ya Bugo yenye nasema, Maji ambala ikatake kiu.
10: Ndio, ndio.
11: Okay. Mama. Kwa leo ni njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Mumuru. Na ile iko njoo mwisho. Tutaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja. Mutaona mambo yote itakuwa bora. Asante. Naona kidole yulu. Sio mama Nyaba. Uko na vya kusema?
12: Asante sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungula. Kisha sasa, munafikiria nini juu ya njia ya kwenda Bugonoro? Kusudi bandugu yetu benye banakosa njia ya kutoka Bugonoro, bakuye jiunga pamwana shie huku kwa ujenzi ya Bugosi.
11: Mina sikia ulizo yako.
13: Komanda
11: Kalashu, naweza nisaidia kujibia hii ulizo.
2: Bo, ndiyo, ndiyo. Mama Nyaba, bo, hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana. Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia ya Irusangi na Muhumuro kabla kufikiria Bugonoro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuro. Tukimaliza ile, tutatengeneza soko kuu. Munajua kama hatuwezi fanya vyote kulimoya. Hatuwezekana.
4: Kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika zilishaleta chachu sana mwa hii region. Japo kuona liua aligonjwa hii magonjwa kali na anafikia kupona, hiyo ndio message kubwa yenye tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko. Na tukishika vizuri kanuni zote za afya, tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza mahabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa. Ila naweza hitaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti? Ni tabia gani ambayo tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
14: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo? Watu kuna ambao wanachukia tu wengine, na hakuna ile kitu ambao unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosekana, hapana. Inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani, na watu ambao yuko na kitu kidogo ambao utapata reposi kwa magumu yako. Hapana kuprofite mu message nyingine kisha inaacha unaharibisha meme bien fondé ya message parce que na haiko yako wewe peke. Message inaweza kuwa haiko njo basi ya chuki, mimi nataka regle ile chuki yake ndani ya ile message. Conséquence en fait dû à développer entre un contre mwingine. Inaweza toka kwenu nyiwa mbili na inavuka meme ku mwingine mtu. Inaweza kuwa mimi niko wa kabila fulani, mwingine ni wa kabila fulani. Alo inawatoka kwa nyiwa wili na inaingia ku community mbili zingine zenye munatoka ndani. Ni mubaya sana ku developer n. Wakati watu wanaelewana bila ubaguzi antuka development inakuwa ndani ya mwingine. Kwani wanapanga kitu moja na wanaelewana kwa ile kitu moja.
4: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata hali kwe namna gani, habari yenye tunapokea, tunapasha epuka isiharibishe uhusiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
6: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
11: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku Muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
8: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benye habiko wa kabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki saya kipasi na tabu. Bajue kama hakuna maendeleo mai jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
11: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
8: Muache kuongeza shida siku zingine Bugo City. Muoneshe kwanza namna yenye inaweza saidia kuleta amani. Bado hamu ya tapana hata njia ya kumaliza shida ya usalama mdogo Bugo, munanza ongelea magonjwa ya kuambukia. Inafaa kwanza Marguerite na serikali yake atafute suluhisho juu ya kurudisha bakimbizi na bahami kila mtu mukijiji yake. Nilifurahia sana muradi ya Nyaba na benzake ba mama, lakini inafaa baungwe mkono na serikali.
11: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bunia mu province ya Ituri. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
8: Nafurahi sana kusikia Lio na Margarita banapona. Ingekuwa mzuri sasa batumiki pamoja juu ya kutafuta amani Bugo na kurudilia mipango za maendeleo. Ni mzuri sana kuongelea hii magonjwa kali ya kuambukia, ila inafaa kuizungumzia vizuri isikuwe kinyume na ukweli. Pia ni sababu gani bakaji ya Bugo Seeds banaendelea kubakia mukampi ya bahami kwa ile shule japo katastrofi ilishakapita?
5: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
13: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
5: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
15: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
16: Vous rêvez de devenir ingénieur agronome, vétérinaire, spécialiste des forêts ou expert en environnement? Faites le choix de l'excellence avec l'Institut supérieur d'études agronomiques, vétérinaires et forestières de Butembo ICAVF. Les inscriptions sont officiellement ouvertes.
17: Okuba finaliste abushi, aba diplôme abushi, noko buli mundu owanzire erihimba obuyingo buko wewe, omomilala eyoboleme, eyobotunge, nerilanda ko bitutimbireko, ICAVF Butembo yamabitsungule milango busana nini.
16: En licence, agronomie générale, agro-vétérinaire, eau et forêt. En master, l'ICAVF organise l'agronomie générale, l'agroforesterie, l'environnement et développement durable. Que deviennent les diplômés de l'ICAVF?
17: Abakabwira karasika bwo ICAVF bakatumika omomirala mberere mberere bangananza ibatumika omobutunge omobuleme nerilanda uko bitutimbireko kutya ibatumika omuma ONG nomomirala mberere mberere ngayo bukake niko bambo amaendeleo kutse omundu angananza inakoko tumubiri uwe UNN.
16: Baba, mama, andikisha mtoto kunako ICAVF ili apate mafunzo na awe na ujuzi wa kujisaidia yeye mwenyewe na asaidie familia pia Kongo mzima.
17: ICAVF tukasungika omomwe wa Butembo momokomina echimemi omokartie biondi omoselil veterinaire oko numero 76 oroba kandikisa ya abakoloboshi eritsuka omochiro cherimbere eriyarindira omochiro echenato
16: omochiro cherimbere erihika omochiro chakatano wakaandikisa ya erituko kosaibiri nechitwe erialindira okosaikumi omochiro chendatu wakaandikisa ya erituka okosaibiri nechitwe erialindira okosaa munane. Pour des renseignements et inscriptions, contactez le +243 997 879 819 ou le +243 837 896 007. L'adresse mail est icavfbutembo@gmail.com.
11: ICAVF Butembo, préparez aujourd'hui les compétences qui construiront l'avenir de demain.
18: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure sose kanteye au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe ili upate huduma inayofaa.
19: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
20: Chers frères et sœurs, membres de la communauté, Ebola est déjà signalé dans notre milieu et circule parmi nous. Pour empêcher cette maladie contagieuse de se propager et de causer des morts parmi nous, prenons conscience du danger tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé. Avec la participation des membres de la famille, facilitons que l'enterrement de notre membre de famille soit digne et sécurisé par des agents formés. Facilitons aussi la tâche aux agents de santé pour la décontamination partout où le malade est passé. Les personnes ayant été en contact d'un malade atteint d'Ebola doivent aussi être identifiées et suivies pendant 21 jours. Dans nos pratiques habituelles, lavons-nous régulièrement les mains et évitons les salutations en nous serrant les mains. Ensemble, barrons la route à cet ennemi invisible qui cause la mort parmi nous.
21: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord Kivu.
22: Avec M-Pesa, l'argent n'a plus de frontières. Il devient ton compagnon de toutes tes aventures. Je suis international avec ma carte virtuelle M-Pesa Visa. Shopping en ligne, réabonnement film et musique, réservation voyage. Là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Ma carte Visa est directement liée à mon compte M-Pesa. Je la crée en un clic depuis mon téléphone. Je recharge automatiquement quand j'alimente mon compte M-Pesa. Juste $1 pour la créer. Compose étoile 11 22 dièse, option 6, puis 1 pour créer votre carte virtuelle M-Pesa Visa. Maintenant tu sais, là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Dans quelle équipe es-tu? M-Pesa, plus que du cash, un monde d'opportunités.
23: Là où le cash s'arrête, M-Pesa continue.
24: Wee, wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complex scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari na wewe unangoja nini?
25: Chers parents, vous voulez former votre enfant dans une institution de qualité? Ne tapez plus loin.
26: Masomo hii ni ya mzuri, inatimiza ndoto zako.
27: Complexe scolaire
0: Sainte-Croix.
1: Monument de l'éducation au génie diversifié pour l'élite congolaise.
3: Akarasekano, Nikaba catholique.
7: Homo busandoliwa wa père croisier.
1: De l'ordre de la Sainte-Croix.
0: Complexe scolaire Sainte-Croix.
9: Et napatikana museli leke hate, ville ya Botembo, commune Bulengela.
25: Au quartier Moutiri, sur avenue de l'Oxygène, au numéro 46.
7: Kanoka karasika imirendek.
25: Les inscriptions ont commencé.
1: Trois niveaux, sa école maternelle,
10: première et deuxième année primaire,
25: ainsi que dans les classes de 7e et 8e année du secondaire,
1: kwanza siku ya kwanza mpaka siku ya tano, de 8h à 13h.
25: En distance, contactez les 09 70 97 09 40. Dans les classes de 7e et 8e année du secondaire,
1: kwanza siku ya kwanza mpaka siku ya tano, de 8h à 13h.
25: En distance, contactez les 09 70 97 09 47.
7: Théorie et pratique.
25: Le complexe scolaire Sainte-Croix collabore dans la discipline
1: en associant la formation morale.

0: Biblia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka. Quels sont les avantages maintenant? C'est un terrain naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable. C'est un terrain polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz entier et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigi à toto, on a pigi à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali. C'est un riz alpha res à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, alpha res. Car kasani kamoya kanakulisha kabato auto.
1: Naisani disi na vimba chungu na yala, watu wote kuma restaurant hapa kwetu mjini, Mtembu Bunia Beni, Kisangani na partout tout le monde.
0: Naisaki ya 25 kilo ne fete partout kuma salle. Mariage fete bateme partout ma salle. Isaki ya 25 kilo. Alpha res mumahu, oui tatu niku, 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele kwenu isaki na isaki ya 25 kilogram alfa mumahu.
2: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabiho la kwe.
3: Na demedela na ya shakufa, mambo ya uzuni.
2: Aba ndumo shiba kandi luma horora kubu mahaberechi.
4: Na mabiyo weyo umakuno. Renu wa nuba kahola, iba gendera nako.
2: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwa noa.
3: Semwazi warebu hawa heche uwo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
2: Neru ya virinu ya tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
3: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
4: Mawa mikono kila wakati.
3: Omwikore sheribu kuti ya kasabu na mayetu wene.
4: Ama kwa kutumia jela alkolike.
2: Nerio wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kwa lupitari oluri haku ina au.
4: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
5: Nawa mikono.
2: Embere ulie.
5: Nawa mikono.
3: Unapotoka chooni.
5: Nawa mikono.
4: Ukataka nyonyesha mtoto.
5: Nawa mikono.
3: Unapobadilisha vazi zake.
5: Nawa mikono.
2: Polesi ya rekatuka heri imani yetu.
4: Numwazi wa shoyambo yambo. Tulekeho.
3: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
4: Onani mula ya kasi loko sebeka.
6: Kamiya kanakomu mbaka shashalaka olerio mobyano. Yeye sabuni ya kutwa. Kachame.
7: Wabruka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
6: Injo mano ya kashabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibu akanyire kana ya Jeffredi.
7: Kuno kumia yuta ere saibu. Kande jisi chisabuni jetu tanga anu hepataro yage.
6: Ndi kande chonacho. Muno mwosho nweri angaya yirondere saibu.
7: Lekini mwananga naburi reyo ya barebya nyinge shiso sena.
6: Haa. Inje nyinashu yo niye ble. Kurene foto ya chinyunyo jeferika. Yani gire kuchisaibu. Noko milalaya yo kuti ya shonganga. Kuriye mistari hii shatru.
8: Mwanambu wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fauti saya echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kuriye megongo. Noko mabonda kure echi nyunche perika.
9: Saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
10: Saibu
11: kwa usafi wa gari
9: pikipiki na kinga na vyengine.
11: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
6: Kande shiri waluba, naka kumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
7: Kono kumia yuta agerwe Saibu.
9: Toto lako ono tukakudomo sabuni ye Saibu. Mwama yeteriko kotyo mwa ando wa sosiri ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mo Saibu.
7: Ningungu yumuka.
12: Omotono na kushirao ni anamu umandeke. Aku ireki.
3: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
12: Wamango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
4: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
12: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
3: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
12: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka tareka hesi.
5: Veritable oil.
12: Omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
3: Yenye napatikana hapa muaveni ma.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana waganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye Waziri la Afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.

Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Mede.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu, labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii. Laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.

0: tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
1: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: pano malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
5: Habari zetu Joel Mwingi.

Mjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwasalimu mahali pote mlipo na kuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya kwanza tarehe 14 Septemba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kuna mafrera 12 wa shirika la Msalaba Mtakatifu waliotoa naziri zao wa 7 kwa muda na 5 naziri za milele leo siku ya kwanza wakati wa sherehe ya Msalaba Mtukufu. Misa takatifu ilisimamiwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli kwenye parokia ya Mulo. Huko askofu alikumbusha kuwa msalaba ni alama ya upendo wa Mungu kwa Wakristo na ni hapa liita watu wote kuwa mitume wa Mungu duniani. Na zidi ya visa 487 vya Ebola vilivyohakikishwa, kati yavyo 333 waliofariki, 16 ni waganga walioripotika kwenye mtaa wa afya wa Katwa. Na kati ya waganga 16, watatu walifariki. Ni mganga mshimamizi wa mtaa wa afya wa Katwa aliyetoa habari hizi akiita wahudumu wa afya na wakaaji wazima kuweza kujazari na ugonjwa kama na huu. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anka. Tukiantia habari hizi na za kanisa, ni kwanza za uzuni. Ni shirika la mabikira wa PESPE, Petite Sœur de la Présentation de Marie Notre Dame au Temple, ambalo

0: liko kwenye kilio. Shirika hili limpoteza Bikira Kabira Katuba Marie Matilda, mmoja wanaokaa kwenye makao ya mabikira wa Pespe Pavungi mjini Butembo. Kifo chake kilitokea siku ya Mungu tarehe 13 Septemba mwaka 2026 baada ya ugonjwa, na habari zimehakikishwa na mama mshimamizi wa shirika hili Bikira Chachimu wa Kasai Marie Ariette, ambaye anatoa pole za rambirambi kwa watawa wote, familia ya bikira huyu, familia ya kizalikio na wote waliomjua na marafiki zake. Bikira Kabira Katuba Marie Matilde, programu ya mazishi yake itatangazwa baadaye kulingana na barua ambayo aliandika mama mshimamizi wa shirika la mabikira wa Pespe. Tukibaki kwenye ngazi ya dini, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa siku kuu ya msalaba mtukufu ilisherekewa kwenye kanisa Katolika ulimwenguni pote leo siku ya kwanza tarehe 14 Septemba. Muda huo kuna mafrera saba wa novisi ambao walitoa nadhiri zao za muda, wengine watano walitoa nadhiri zao za milele kwenye shirika la msalaba mtakatifu Saint Croix. Misa ilisomwa pa Mulo. Seremonia hizi ziliendeshwa kwenye parokia hasa hekalu ya parokia ya Mtakatifu Therese wa Mtoto Yesu pa Mulo, chini ya uongozi wa askofu wa Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki, akishindikizwa na mapadri karibia 40, mashemasi wawili na wengine wanadini, watawa na Wakristo. Kwenye homilia yake Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki alionyesha kuwa msalaba ndio Mungu alitumia kwa kutuokoa. Msalaba ni alama ya upendo wa Mungu kwetu sisi. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki:
1: tumepata wokovu, uzima na ufufuo siku kuu ya kutukuzwa kwa msalaba mtakatifu. Tunayoazimisha leo inatufundisha kwamba katika msalaba wa Kristu tumepata wokovu, uzima na ufufuo. Habari njema ni kwamba msalaba ulioonekana zamani kama alama ya aibu, laana na kushindwa vibaya sana, umegeuka chombo cha ukombozi, chombo cha baraka na ushindi mkuu, na chemchemi ya uzima wa milele.
0: Kwa wale wateule wa siku, mafrera waliotoa maagano, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki aliweza kuwaita kuwa mitume wa Mungu duniani pote. Mara tena, Monseigneur Sikuli:
1: ninawaelekea kwa namna ya pekee, enyi wateule wapenzi, mnao mtakaotoa nadhiri za utii, usafi wa moyo na umaskini, kwa muda na kwa milele, katika shirika la msalaba mtakatifu mnaombwa kuwa mitume wa mapendo ya Mungu kwa watu.
0: Tuseme kuwa mafrera wa novisi wa Croisier Kasereka Katembo Masimenko Arcade Izuba Bahati Rigen Kakule Kahungu Tresor Antoine Muindo Sausi Moise Kasereka Simisi Auguste Kampale Kianda naye Joyeux Mumbere Kalumba walitoa nadhiri zao za muda, ingawa Iber Muindo Kombi Asifiwe Kasereka Mulambo Audrey Bamanya Bisimwa Christophe Shamavu Chishoka naye Blaise Kampale Musaburi walitoa nadhiri zao za milele kwenye shirika la Saint Croix, nadhiri ambazo zilipokelewa na padri mshimamizi wa shirika hili barani Afrika. Kichukua kauli mwisho ya misa, padri mshimamizi wa bara wa shirika la msalaba mtakatifu barani Afrika lita wa Kristu kuombea hawa mafrera ambao wametoa maagano yao kimaisha katika hilo shirika. Sambamba na siku kuu hii ya msalaba mtukufu, parokia Saint Croix ya Chabuyiri nayo pia ilikuwa kwenye sherehe. Muda huo watoto 35 walipokea sakramenta ya ubatizo, wengine wa Kristu 3 waliweza kushimikwa kama wakatekista katika kanisa hilo. Ni padri mshimamizi wa parokia Saint Croix ya Chabuyiri ambaye alishimamia misa takatifu akishindikizwa na wengine mapadri wane na umati wa Wakristo waliotoka eneo mbalimbali za mji wa Butembo. Ilikuwa kwenye furaha, misa ikianza huko Padri Berdelosti aliweza kuwatuma makatekista watatu kwenda kutangaza habari njema. Kichukua kauli alisema kuwa msalaba mtakatifu unalika kila mmoja kuwa Mkristo na sichoke kuchukua hasa msalaba wake hata kama ni mzito. Padri Iberdelosti:
2: leo ni siku kubwa ya kusherehe msalaba mtakatifu katika eklesia nzima, na kwa namna ya pekee tukiwa tunabeba jina hiyo kama parokia msalaba mtakatifu kwa siku kubwa kwetu. Tulitayarisha siku hiyo kupitia novena ya njia ya msalaba na mafundisho, na kwa leo tumefanya misa takatifu ambamo kumebatizwa watoto 35, pia wakatekisa wapya wametumwa katika shamba la Bwana ili waweze kumtumikia. Shauri tuliowapatia ni kutumika kazi ya Mungu na bidii, wakimtumainia Mungu katika maisha yao, pia kila mara wakiomba Roho Mtakatifu atakayewaangazia na kuwaongoza katika kazi hiyo.
0: Wakristo wa Chabuhiri hawakuficha furaha yao kwa siku kuu hii ambayo ni ya parokia ya Chabuhiri. Tuwafuate:
3: sisi kama Wakristo kwa siku ya leo tuna furaha kubwa sana kwa sababu tunasherekea siku kuu yetu ya msalaba mtakatifu, kwa sababu ni kupitia huu msalaba ndio tuliweza kupata wokovu. Na twashukuru vile mapadri wetu wa Croisier kwa kukamata jina hii ya msalaba mtakatifu. Sio jina ya mtakatifu fulani, lakini ni jina ya ile kiombo kitakatifu ambacho tuliweza kupata. A partir ya ile kiombo tuliweza kupata wokovu wetu. Ndiyo tunashukuru akina baba askofu wetu wa diocese ya Butembo Beni kwa kuweza kuteua hii ambayo ilikuwa secteur Kiabuhiri kukua leo parokia Sainte Croix Kiabuhiri. Antuka tunamshukuru sana, na tunaona Wakristo wamekamata parokia hii mikono miwili kabisa.
0: Zingine habari, wapendwa wasikilizaji, ni za elimu, ni watu wanaoishi na ulemavu hasa wa kusema na kusikia ambao wanakuwa wahanga wa kujilishia kisasi na wanamemba wa jamii katika mazingira mbalimbali. Wakati wa seremonia za kupana vyeti vya kazi kwa watu saba vijana ambao walifunzwa, wengi wakiwa wale mabubu viziwi wanaofunzwa hasa na shirika la Mafrera wa Asomsi siku ya Mungu tarehe 13 Septemba hapo jana, mabubu viziwi waliweza kuonyesha sikitiko ambayo wanapitia, hasa magumu mbalimbali wanaokutana nayo katika jamii wakati wa mazungumzo yao kupitia masemi ya alama. Hawa mabubu viziwi walionyesha kwamba wengi wanatishwa na hawaoni vizuri katika jamii, sababu hawasemi wamoja na wengine hawasikii. Kuna hata machongezi ambayo yanaweza kuendeshwa zidi yao, wakichongewa kwamba walifanya mambo fulani ingawa wao hawawezi kujitetea mbele ya watu wanaosema na kusikia, jambo ambalo linawasikitisha. Walitaja hata wamoja wao ambao wana fariki wakiuawa na watu wanaojilishia kisasi wanapopatikana kwenye mazingira ya hatari. Akisema kwa mambo haya, Frera Mumbere Nzangura Press ambaye ni mwongozi wa shule la kiprimari Mwange Surumie, moja ya shule inayowalea watoto mabubu viziwi, alisema kuwa ni cha muhimu watu wote wa jamii kuweza kujifunza lugha la mabubu viziwi, lugha la alama ambayo itasaidia watu kuwa na wasiliana na watu kama na hawa, akionyesha kwamba mafunzo haya hayachukui hata muda mrefu. Na majuma mawili yamemalizika tangu kazi za masomo zianzishwe kwa mwaka 2025-2026 kumrazi 2027 kunako sekteri ya Bapere wilayani Lubero. Huko kuna mashule fulani za tabaka la Bapakombe ambazo bado hazijakuwa na idadi ya wanafunzi inayotosha. Ugunduzi uliendeshwa na Radio Moto Butembo Beni siku ya kwanza tarehe 14 Septemba hii leo, Na habari zasema kwamba kwenye kijiji Pawanza ambako ripota wa Radio Moto Butembo Beni alifika Pawanza kiwa kwenye mtandao wa barabara njia panda kamba huu, huko kuna mashule mbili za kiprimari zinazoendelea, shule la kiprimari Buhuku na shule la kiprimari Isigo. Hizo shule ziliweza kuhamishwa hadi kwenye kijiji hiki toka zingine maeneo za sekta ya Bapere tokana na hali mbovu kiusalama kwenye STT Pawanza inayokuwa tu kwenye eneo hilo. Kuna tu wanafunzi 12 zidi ya vyumba 15 ambavyo vimeruhusiwa kufungua milango. Mbusa Sibulia Mwenge, mwongozi wa shule hili la kisekondari, aliita wazazi kuwatuma watoto kwenye shule hilo na zingine mashule za maeneo haya ili zikubaliwe kutumika. Kwa pande zingine kwenye STT Kisasa nayo pia iliweza kuhamishwa hadi kamba huu, huko pia kunaonekana idadi chache ya wanafunzi. Kwenye STT Mbunia inayokuwa Liboyo nayo pia haina wanafunzi, na hadi sasa shule hili halijafungua milango tokana na upungufu wa idadi ya wanafunzi. Tukirudi mjini Butembo, wasikilizaji wapendwa, habari za jamii ni kundi Fondation des Amis de Katwa FAC ambayo inatoa angalisho kwa mtu yoyote ambaye atajaribu kusumbua hali ya wakaaji wa Katwa, akijaribu kusukuma wakaaji wa Katwa kuwachukia viongozi wao kwa mambo ya kutafuta tu asikilike. Hii angalisho ilitolewa kwenye waraka ambayo iliwekwa angani leo siku ya kwanza tarehe 14 Septemba mwaka tunao. Mwanasheria Tongo Silutondwa Baunda aliweza kutoa hiyo tazari, na niye presidenti makamu wa kundi Fondation des Amis de Katwa alisema baada ya video kuzunguka mitandaoni kijamii, video hii ikisambazwa na kundi la Sinikizo Groupe de Pression Raia Anasimama. Huyu aliweza kuonyesha kwamba kundi hili lilikuwa likita wakaaji wa Katwa kuweza kusumbua viongozi, kwani Katwa ndiko kuna kwa kiwanda kinachotengeneza mawe ambayo yanageuka kuwa lami gudro, ingawa barabara za Katwa bado hazijapata hiyo lami. Kwake mwanasheria Silutondwa, wakaaji wa Katwa hawataki fujo na sio hizo kundi za Sinikizo Mouvement Citoyen Groupe de Pression ambazo zinaweza kusukuma wakaaji kuweza kusumbua viongozi wao. Mwanasheria Tongo Silutondwa:
4: na tunasema kama Katwa haiko milieu tena ya revolution, na tunabakumbusha kama Katwa njoko lianchaka revolution. Nous avons perdu plusieurs jeunes venye baringia mu ile ma groupe de pression sans réfléchir. Tunaweza kumbusha kama ku 10e épidémie ya hii 4 jeunes venye balikuwa ka condamné 4 mois ku tripe juu ya kufata tu aba bantu venye banaita e population is revolté. Kulikuwa ba jeunes betu bawili venye balifungwa ka njia panda bakaletwa ku auditora juu ya kufata bale bantu d'une manière irréfléchie. Tunasema leo Katwa haiko tena ile Katwa ya zamani.
0: Akisonga mbele, mwanasheria Silutondwa alionyesha kwamba swala la barabara za Katwa liko linazungumziwa, viongozi wanafuatilia jambo kwa ngazi za juu. Alisema fuatayo:
4: hii kestio ya barabara yenye wanaleta, tunabakumbusha kama ni kestio yenye tusha evoke depuis zamani. Wakati burgomestre Bovika alikuwa na kingali, tulikuwa na naenda muona na kuonana na autorite mbalimbali ke inaomba Katwa kunakuwa barabara nzuri ya kutoka njia panda mpaka Katwa ku hopitale na kule ku makanisa. Hii yenye banafaa iko populisme. Unajua wakati watu wanaangalia Katwa inajiorganizaka na inaweza kuwa nyuma ya mtu fulani wakati ya maeleksio anapata mavua, leo sasa biko naangalia hatu penetre Katwa namuna gani.
0: Zingine habari, wasikilizaji wapendwa, ni za afya. Ni wahudumu wa afya 16 ambao wameshaathirika na ugonjwa wa kirusi cha Ebola aina Bundibujo kwenye mtaa wa afya wa Katwa mjini Butembo. Kati ya hawa 16 waganga, watatu wamefariki. Habari zilitolewa na ye daktari Mukoko Kambale, mganga mshimamizi wa mtaa wa afya wa Katwa, aliyesema wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari pamoja na mwenzie daktari mshimamizi wa mtaa wa afya wa Butembo. Alisema kuwa waganga hawa waliathirika wakati wa kuhudumia wagonjwa kwenye vituo vyao vya afya. Daktari Mukoko Kambale:
5: pour le cumul des prestataires qui sont
0: Hesabu ya wahudumu wa afya ambao wamepatwa na magonjwa ya Ebola kwenye zone de santé ya Katwa imekuwa 16, na kati ya hawa watatu wamefariki. Namna mnajua waganga ndio wa kwanza kukutana na wagonjwa, iwe wagonjwa wa kawaida au wagonjwa wa Ebola, na wanapopokea wagonjwa kwenye vituo vyao vya afya wanawatibu kama kawaida. Na ikiwa kati ya hawa wagonjwa kuna yule anaye Ebola, ni kwa namna hii wanaambukizwa na kuambukizana. Ujumbe ambao daktari mshimamizi wa mtaa wa afya wa Katwa anapana kwa hudumu wa afya ni huu: kwani tunakuwa katika muda wa ugonjwa, ni ya muhimu wahudumu wa afya kujikinga. Wanapaswa kuona hatari ya kuanja kutunza watu pasipo wao kujikinga. Ndiyo maana wanapaswa kuvaa mavazi ya kuwakinga wenyewe kabla ya kugusa mgonjwa yoyote anapofika kwenye vituo vyao vya afya, iwe ana alama za Ebola au hapana. Wakati wa mkutano huu alionyesha kwamba mtaa wa afya wa Katwa hadi hapo umehesabu visa 487 ambavyo vimehakikishwa kuwa ni vya Ebola. Kati ya watu hawa 333 wamefariki, 78 ndio wameponyeshwa ugonjwa huo. Kwenye mtaa wa afya wa Butembo, zone de santé ya Butembo, kumehesabika visa 228 ambavyo vimehakikishwa kuwa ni vya Ebola. Bundibujo, kati ya hawa 157 wamefariki, kumekuwa tu 18 ambao wameponyeshwa ugonjwa. Ujumbe ambao wahudumu wa afya washimamizi wa mitaa ya afya ya Butembo na Katwa wanatoa kwa wakaaji ni kuendelea kujikinga na ugonjwa huu uweze ukamalizika. Na baba mmoja wa miaka 38 aliweza kuraruliwa na kiboko siku ya Mungu tarehe 16 hapo jana, wakati alikuwa akielekea kwenye mto Semuliki kuteka maji. Jambo hili ripotika kwenye kijiji Kanyati kwenye RD Santé ya Masambo, mtaa wa afya wa Mutwanga. Viongozi maeneo haya wanaalika mikakati ya usalama izidishwe kwenye mto huo. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, FC Maeria Kahala na FC Mwangaza ya Beni walitoka uwanjani bao moja kwa pande zote leo siku ya kwanza kwenye uwanja wa parokia ya Beni Paida mbele ya Midi, ni sambamba na kuandaa michezo ya Ligue D. Mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, tuwatakia jioni njema.
5: Shungulu hino sikale tawa, ne chiona cherivika ne rivweka, ekopek luanzo.
6: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu baluba.
5: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
6: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
7: Enda biye shongolo, yeah, sikala viva wana kakulechi lumbiru, Robinson.
8: Remias Fatake Gerson Roland, omonsera echebiuma, echiku chikolo loko kweri kumi, nababere, abafrera, abakurazie, mubaka, lagana, omochiro, echa, munabwire. Mokati kabo emuna abakalagana oku ndulia ndulia imomo kabanga kabuya ako musalaba obushike tatashikofu mwasanyari sikuli pale kwa isedeki yali manera obuhere obuhirire aki bucha abushi ngoko omusalaba nisembo eyo lwanzo lwanyamuhanga oku bandu narebe kira abandu babie volo na maganani makumimuna nene rirenda babando ababere hembe kono bukuni obwe bolo muka chikabo magana satuma kusatuna basatu wano babere hola na mori kumina ndatu abanganga ababere hembe kono bukuni obwe bolo basatu babiba gendire ni meganzo eri atakawa omochiro cha munabwire na bakulu ababunya gasa bakale baya omulalono muka tikechibungo chobunya gase chekatu hauma ne Butembo ebetsange na binjo kwa ha byo bikindi gunza myatse otwa libatekanira omochiro echa munabwira. Tutuke omuna eklesia echitongole cha ba bikira aba pespe cha briheria muri chabo bakahulamo serka bira katsuba mari matilde omo kati akebisenge byabo ebyabunjo mumuyi owe Butembo oloholo luwe ilulio wika eriluira oko eriluira mumuye owebutembo mochiro echa muligolo omukatike chirango echiria hika okochenemba echo omoto chikasara kukoyo mukulu owechitongole chino yekoyo chachimwa kasai mari ariete nekataka embombo okobushi ababreje herero kumbiri wa nyamuhanga kwa chanda echapukamo hauma nabushi abamenya koyo kabira katsuba mari matilde ini akatulongo ko ebende ebikwamire bende mwende asa omukatambi aka tolere omachiro echa munabwire nechiro ochikulu mukatike eklesia eche rekangatera o musalaba ubushike omukati ake eklesia bakatulao komachiro echa munabwire ne erenda bafrera aba croisier abalia alagana okungendo elimbere nabanda batano iba katulongo ko basha hola iba namukore nyamuhanga omukati ake chitongole chino echa abakarebe shibira bera omukati keparukia eye mulo omula bera obuhera bubwirire obuli asondolawa na mosenyeri sikuri paul melkisedek mwimaniri owediosese eye butembo ne beni echimye chila lebeka abushi ine kapanga nango ko omusalaba ni sembo eyo obusabuke no lwanzo ola nyamuhanga oko bandu iche chinywa alia bereyamo enzumwa eya munabwiri atya
1: tumepata wokovu uzima
9: na twabirusongo busaboke okulabira musalaba wa Yesu Kristo omoki sisi kino cyo musalaba ubusike bikatusaba nere tukangiria nko twabirusongo buyingo no busaboke okulabira musalaba musalaba ikindu kikatuletera imyisa nirikinda
1: na ufufuo na ushindi mukuru
8: oko obali alagana omochiro echa munabwire mwasanya siguri paluku Melkisedek mwakaba saba eribia kwenene bakwenda abakaike haya
1: ninawelekea kwa namna ya
9: pekee ngabuana bamupata bano ama ileyo lusi abe kwanza okulabara oborwo mutima obwera nubuwa mchande cha bakara bumsalabo mubwirire ngabasa bankumubye batumwa abolwanzo lwa Kristo oko bandi busi
1: kwa mitume wa mapendo ya Mungu kwa watu
8: abali lagana kongendo elimbere na Arsen Katembo Masimengo Arcade Izuba Bahati Rigen Kakureka Hungu Trezor Antoine Muhindo Sausi Moise Kasereka Simisi Auguste Kambale Chehanda na Joye Mumbere Kalumba okobalia laganango kobasha hole banamukorera omochi tongole cha bakurazie ni Iber Muhindo Kombi asifiwe Kasereka Mulamba Mulambo na Odre Bamanya Bisimwa Dri Christophe Shamavu Chichihoka Haumana Blaise Kambale Musa Aburi bano ibo balwe oko olugare okumukatike byushia malano abo mwaka kukibawa na tatamu maniri ochitongole cha bakara aba croisier akimie chinywa mwaka saba aba Kristo byushiba lolde emurero ere sabera abana bano abamabetaka mu mulala owere kolera nyamuhanga omo chikachu merera echo bushi echo musalaba mubwire obushike omo chiro cha munabwire omuparokia eye na chabwire mu muya butamba kundi eyire omubwenge obo omusalaba mubwire obushike mbana makumya satu na batano mwaka kokibawa omo chitunga chibwirire echa ba Kristo na bandi ba Kristo basatu bano mobaka hirawa okomulala uriye tulania nkulumbuya ngabakate kista ebyoshi ibirimanira bawa no mukara amwe maniri owe chi owe parukiye no bandu balwe banje abali shaberiraya ama chingano ini akatulago ngoko abushi eyo bakendeya abasatu kalinjo abakate kista ba kole umubiri wanyamuhanga no mutsundogoshi seba seba kasuba enyuma omupe Iber de Losti
2: tukabya muche seseye ajare shandrabu sana no msalaba mubwirira mu eklesia AOC na munabwire mu parokia yikuwe twika behekire erineri eri omusalaba mubwirire mutukabya no buhere bokolo na mbere sho buhere obu mutwabere nerite kania omobiro kenda tukabia nerekola enja musalaba na makangirira nao mwabere nokwechi mo tukabia nerekola buhere bunene no bukulu obobutseme pamabiamo nabana bamabatishibwa abakatekisa abahya bahya abamabetu mu mubiri wa nyamuhanga na ebyo sebi yamala beka omubutseme no omubutseme kundu bakatekisa mtu kabwerabo tutino baiketere nyamuhanga na omumubiri wabo roho mtakatifu mutima muwirira kandi binane ha omanabo isibako boba eba byanare mukolera busire bulundu
8: atumisengo ko aba Kristu abe chabuyiri mobaka bya omachitsemetseme omwilabera ebinywa beno
10: enje kabisa ko fete munabwire na mayo wandeke konde basi esiku kweno ngoko kirewe twama amalweri bwo mochesomo nefete si ya mutakatifu fulani lakini nefete yo musalaba mubuyirira no musa a partir wa musalaba oyo omusalaba wale mu busabuke mutu abano busabuke a partir wa musala mero ni chindu chikulu to chekale kitu si chacho na bandu bona malangira bandu babiri asaba nene kundi bana si obusabuke ni erilo kwa msalaba
11: asukofu wetu Mungu aendeleye erimutia konde kabisa akakola ebiwen eparokia eye chabuyiri ngoko ikanga baseni
8: tumisengo ko abakristu abali lochisengiri mutiri oko Saint Philomene chabuyiri haumane londo mobakatse meratse mera mukatike chikuyu eche auberge abandu abale no burema erikate bakaba namugalwa bakakola kulibwa omobeka mberere mberere omulu muliolo abafrera abe Assumption babia abakashinja erenda abana ababiremenya emibiri mberere mberere eyebyala bale mabomba umamu banakanire abyo bakalola ko mobebe eyo bakarundira ya omubiri linyuma were kwa makangira busanana rekusa kusera hauma ne rilebyango ko bangatoka eriyegemera butsira erisabiriria mwana tulengo ko ibwe bakakolera umubiri ire abantu abatebo wakunde isibashi erikania nabo omobyala abanje eba mubo ibo batebuwa kandi sibaliwa ngatulango ko ayo bakakola emibiri bakeba nemu basengera kumusoma tahire okwebya abaleyo sibangatoka eri eba hurekerera na banje ba mubaka mbuni bibi ni babehi kandi sibalekola ebo bakasaba wa ebakola omulu akabwa tinaye akai hatulera shanga sunga oyuka mukirira ya emuhana bere bandako tulongo ko kanji kanji bakana hindana na balinga ba polishi okorondo erikania na ba polishi ile luri yanga rakakalakala na hano bakaba tulala omonzera ST shiririe chareka frera mumbere nzangura prese akabia mwimaniri owakarase ake epe mwangi surumye kaka watikaya chinyamakangiriria abana batebwa na bachonwa ini abwera abantu bo sheritsuka okubateya nabande bando banauta basenge mberere mberere banatume mundu muguma yeno ayige erikania na bandu abatuwa na bate ebuga mayenga bere ama abelaba akarasika biritsuka omukati ke charo eche buperi mu territoire ya Lubero naho erasoma mu grupe ma eya bapakombe sehehya tsuka erikocha abana o muri chetro imakana ya umumuyi owe pawanza owa leo konsiri lwenzi ya pandiria e kambau ibaka tulongo ko herase hebere leno hyo heka kola hania karase ke epe buhuku haumane epe isigo ameno ibaka tulongo ko ehindi hyoshi sietuka erikola o mubiri okwa mana na shongulu esho valia tu paliraya ne chitongoleche Fondation des Amis de Katwa Fake ichi katulongo kosale mundu ongashaletiraramia yomobana haumana bandu abale ekatwa yabiri tulera ine busana no mundu owalusaya evideo akalabia byokosho shimu akatulongo ko abanyakatwa sibalige eyere chagande chikakutaya eguduro kutya kaburembo si yangabe shonzera esiringo koshoshiro omochiro echa munabwire akasubiribwa na bakulu bakulu abefake kutse Fondation des Amis de Katwa omwilabera omurenge wa metre silutondwa ini akatulaongo ko berengabi ukabi ukabe no ve rekawe okobanya katro kunde banala ngire omatio yo nasahare omundu owangatoka erisha ya treka omobanya katwa mwichihanya chebe metre tsongo silutondwa
4: omundu oyu oyuka bwa munaburi ate abantu baji revolute kondere le pouvoir public tokama sangalera konde abalwa nabanene bekatwa abayo mu maguru de depression tukebuka omulu we 10e epidemie nos frères 4 jeunes garçons mu babonwa bamabya kondane 4 mois au tribe busana na marvolte warengaya mu hatabya no mundu no mu maguru de depression oyu ayabaholabo fondation des amis de Katwa erilabiritwe itutona ya sambera baha twamolushe boku tribe mwashabi abandi bolwa na babere abahamba ko marshi wa magrupa de depression kwenzi yapanda bale tukuditora lakini abakuru bakuru ba magrupa de depression aya mobale kereni ya ke from aya bahola
8: ya tu minisaye ine ka flongo ko ne fondation des amis de Katwa fanke yina langire omwatsi no shonzera eshe katoko si itwire no banauta shonzera esho banamulabamo riya bandabanda okobakulu bakabasaba kumbe nabo banasamarere echa ngabya metres lutondwa
4: ni mwatsi twonza kokera dayere na burugumestre bovike sharia hola twai twabirikania kubyo kokera kera tukakangania burugumestre dayere ne meringo ko ekajwa yitolere iya byenzire yuwana aikalolo kulupitali noko okoma strikture awe besomo awaleyo chabe chabe rala bakera neru muna wire kondi unasi abanene bakaronde wambumbirno ebiro bekansa basha songa mbeno amavwa wekatwa chekale keba yakoleberenge byebyeyo
8: tukanaye okobukoni obwe ebola muna bwire abanganga bakulwa kulwa bimaniri babe bongo byabunyaga sekatwa ne butembo mobakana kalahauma naba atulangulu iba katulangoko omukati kaba kakola emibiri eyerisubye ku bantu ko shongebe abanganga eri kumina ndatu babirehembe kwano bukoni obwebola abasatu bobabia iba holire docteur Jean Mukoko Kambale owo mochibongo chobunyaga season de santé eye katwa inya luka kaniria abatulangulu aka akangania ngoko obukoni obwabirihika Dr. Jean Mukoko Kambale inya katulangoko chibungo chikuwe chabirihika mwabakoni 818 na kalenda amagana 3 na basatu bobabia iba agendira nechetsebo okotsebo akaminyisha ngoko nomobanganga mune abasatu ababia iba agendira konnalia bugahalia Dr. Mukoko Kambale
12: Emeganzo ya banganga babre hampikano bukoni obwe Ebola omuzon de santé eye katwa erikahoba mabibia eri 13 abalwala nomo bano abasatru babre hola munashi abanganga buberi mbere risangana na bakoni angabia na rena Ebola kutena wandi makoni nero bakapokira bakoni omo belamero byabo isibashi abakoni abo ngabale na Ebola kutenga ni wandi makoni nga kapururu kute tifoide nero mwita mbirabo omonzere sho ko baka hambaba tiyo bukoni
13: ile swanye se ase nivola ki se kontamina
8: chikareka ini abarekira abanganga omulu bakindi bakakucha abakoni ibanatsukere yisega seganda ke erika kirianda kendeke sebase baka kabagalera omochika chibe echo tukalabamo
12: Kondele notuli omobiro byobukoni ni chandundi abanganga eriyiteya kumbe obuli mukoni yuka hikirabo ibatu kimotekatrika na ibamenya ehatari anga hikirabo omugulu bama mutu lako esebeta yikakiria esebeta mbale myambalo yeri yikakiria kumbe mulu bakapokera omukoni woshi woshi angabya nesho alama eshe ebola kutangabisha nesho alama esho kumbi bahakikisha ngoko bana yikakirie
8: Chwama ya omozon de sante e ya buta waka tulongo ko abakoni babirebia magana bere makumia bere no munane ikuwa abanjibabi bahulire erigana makumia tanu na karenda erikumi no munane basa bubabia iba ilushirie omobole ndebu no obwe ebola na mundu mulume owa bere mo makumia satuno munane ono mwaka hamba wa tubetuma kita wa na mamba omolushi olwesemuliki momulu abyakalwa omachitata eche kambo aka yarundia amaetsiko kolushi olosemulike amambano mwakaluni ya muhambera ahano yashongulu isikatulongo kosingendo elimbere bandu bakakaba galera hano ye Fabrice Ndabo akabya muguma okubasondolia abakale baya obunyasa abantu mo kyaharo kino ini akatulongo ko kumbe omulo abantu bakaya okolushi lunene luno olosemulike ibanabya bakale byandeke omwatsi omukania owabirite kanibwa na omumandecho chikongo demokratike okubenga sangani bakongo banje elibenko bangabwa marego awa abakongo inekatulongo ko abirisunga abando abakendibya omukomite eyi kendite kania edialoge no olubwere hauma nibishibenga koreshibwa naho aba ndubo bupinzani ebo bakatulongo ko sebatalangrande ke kwanana kwanene ngabere okoluhande lo bakalani kutse nga ne kabanga kabuya ku Felix Sekedi erebia inenga watiria obuka mabuku nga be PPRD ya Joseph Kabila abe assemble ya Katumbi na Lamuka ya Fayulu i bakatulongo ko mwali yabya namabya betia chiwute ebikendisha kanibwa isibendisha hirwa mwamenge ngabwera oko betsange baulikiba tubanzwa FC Mageria Kahara haumane FC Mwangaza Beni mobalwire chibele nguma okumbande shoshi mobakalwa chibele nguma okumbande shoshi mochiro cha munabwire mochibuga eche paruki eche katolika paida ena Beni omulu balobaka arengana bushi bakaitekania okomibala League 2 potlongo ko gola abanyamageria abanyaka hara mwe yo chipya chinocho chirela baya gola limbere omwangaza uebeni mwekalwa hika lubaluba aka asha arabukira bakasubania chibele omocheka chiringecho nebende ebotwangasha aba aminyisha ngoko bisamalire ebipya bekolobe kulu ebyo mu Africa ibakatulao ngoko bipya bo mama minyanga bekesha shesa abete omulu tumangira ko bipya bekolobe kulu ebyo mu League des Champions etupisa Mazembe Lubumbashi yabehegula Medeama na Ghana ikinisha kukibwa ne Club Africain Tunis Aper Rwanda ikendisha sata ya hegula les aigles du Congo kesha sata ne Zamalek Egypte nabende muna mwende kwa mabyo omumbuge owe chifaranza mbeno bamahika kubyo okwa mana ne bipya ngoko byabereswa edese virunga Goma iyo ikendisha sata ne Primero de Agosto ni chipya eche Angola omulu amaniema inyo ewo shendesha sata ama ritangiriria amevaleno kesha sata na kabuskope na chucha ni chipia eche Angola omulu esfar eye Maroke UK ndisha hindano ni chipia eche Korogo ni chipia chino eche Cote d'Ivoire choma bwiraho mwashincha remiase wa shiju kwa sondola Montera eshe biuma nirika kure chilumbigo Jean-Pierre Robinson kwa hivyo kunyogosho.
14: Ce journal vous est proposé par
5: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
14: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
5: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment Mahembe au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rokwe Bayoli.
14: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
15: Le journal
16: Ghislain Kiyomboué.
15: Merci de nous suivre. Voici les sommaires de cette édition. 12 frères de l'ordre de la Sainte Croix ont prononcé leurs vœux perpétuels et temporaires. Hein. C'est 14 septembre 2026 lors de la fête de la Croix Glorieuse. La messe présidée par Mgr Sikouli Palouk Melchisedek à l'église Sainte Thérèse a rappelé que la croix est le signe de l'amour de Dieu et un appel à être apôtre pour l'humanité. Et sur 487 cas d'Ebola confirmés, dont 333 décès, 16 soignants ont été contaminés et 3 sont morts lors de la prise en charge des malades. Le médecin chef de zone appelle à plus de vigilance et annonce le renforcement en équipement des protections, tandis que Butembo compte 228 cas, dont 157 décès. Rodrigue Louvalenda va bientôt remplacer Rémias Fataki à la mise en onde. Voici l'intégralité du journal qui commence par cette page noire. La congrégation des petites sœurs de la présentation PSP de Marie au temple est en deuil. Elle a perdu la sœur Kavira Katsuba Marie Mathilde d'une des communautés de Vungi à Butembo. Son décès est survenu à Butembo la nuit du dimanche 13 septembre 2026 dans un communiqué nécrologique parvenu à Radio Moto Butembo béni le matin de ce lundi 14 septembre 2026. La mère générale de la dite congrégation, la sœur Kakimwa Kasai Marie Henriette, adresse ses condoléances à tous les consacrés, à la famille biologique et aux amis et connaissances de la sœur Kavira Katsuba Marie Mathilde. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement selon les mêmes communiqués de la mère générale. Et toujours en religion, célébration de la croix glorieuse au sein de l'église universelle, c'est lundi 14 septembre. À l'honneur de ce jour, 7 frères novices et 5 autres de l'ordre de la Sainte Croix des Moulots prononcer le vœu temporaire et perpétuel. Les cérémonies ont eu lieu dans l'église paroissiale et l'église paroissiale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus du Moulot. La messe a été présidée par l'évêque diocèse de Butembo, béni Monseigneur Sikouli Palouk Melchisedek. Il avait à ses côtés une quarantaine de prêtres et deux diacres ainsi que plusieurs religieux et fidèles. Dans son homélie, le père évêque a montré que c'est sur la croix que nous avons été sauvés. La croix, c'est le signe d'amour des dieux envers nous, a-t-il dit. Et nous l'écoutons.
9: Nous avons le salut par la croix de Jésus. Cette solennité, la croix glorieuse, nous enseigne que la croix nous a apporté la vie et le salut. La croix, c'est un instrument de bénédiction et de victoire.
15: Aux heures du jour, Monseigneur Sikouli Palouk Melchisedek a demandé d'être des apôtres de Dieu pour l'humanité.
1: Soyez les apôtres de l'amour de Dieu pour l'humanité.
15: Les frères novices croisés Arsène Katembo Massimengo, Arcade Izuba Bahati Rigen Kakule Kahungu Trésor Antoine Mouindo Saoussi Moïse Kassere Kassimis Yogiste Kambale Kianda et Joyeux Mumbere Kalumba au prophétie leurs engagements temporaires et Hubert Mouindo Kombi Asifiou et Kassereka Moulambo Audrey Baya Bamania Bissumwa Christophe Chamanvu Chi Yoka et Blaise Kambale Moussaouli ont prononcé leurs vœux perpétuels. Ces vœux ont été reçus par le père provincial de Sainte-Croix en Afrique. Prenant la parole à la fin de la messe, le père provincial a demandé aux fidèles de prier pour ses frères croisés et d'éviter les tentations envers eux. Fête patronale de la paroisse Sainte-Croix de Tchaouiri, c'est lundi 14 septembre 2026. À cette occasion, 35 enfants ont été baptisés et 3 chrétiens ont été institués catéchistes au sein de l'église. Le curé de la paroisse a présidé la messe devant 4 autres prêtres et des centaines de fidèles venus de plusieurs coins de la ville de Butembo. Sous ce rythme, la célébration eucharistique a débuté après que les chrétiens ont suivi des enseignements sur la croix glorieuse. Le père Hubert de Losti a, au cours de cette messe, envoyé en mission 3 catéchistes pour équilibrer la pastorale. Il a placé un mot disant que Dieu qui appelle chacun et qu'il faut qu'un bon chrétien ne baisse pas le bras, même si la croix est lourde, mais plutôt qu'il poursuive pour les saluts.
2: Nous avons célébré une messe avec face, avec joie, au cours de laquelle il y a eu baptême de 35 enfants, mais aussi nous avons envoyé 3 catéchistes qui vont commencer la mission dans nos différentes barrages. Ça a été une grande joie pour nous aujourd'hui. Oui, au nouveau catéchisme, leur demandons d'aller avec la marque du Saint-Esprit de Dieu qui pourra les accompagner dans leur mission. Et donc, leur demande de s'engager totalement et radicalement pour la mission qui a été confiée à leur égard.
15: Et les chrétiens des Kavuiri n'ont pas caché leur joie pour leur fête patronale de la Croix Glorieuse.
17: Oui, je suis parmi les chrétiens de notre paroisse Sainte-Croix Kavuiri. En tout cas, pour aujourd'hui, nous sommes très contents parce que nous célébrons notre fête patronale. Et

Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Shirika la Mabikira PSP, Petitoire de la Présentation de Notre Dame au Temple wa Vungi, lina huzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha Sœur Kavira Katsuba Marie Mathilde. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, kwa saa za magharibi pa Butembo. Mwili utaondoshwa penye morgue ya hospitali kuu ya Matanda siku ya 3 tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na saa 2:30 Witter Trans. Misa mazishi itasomwa nyumbani mwa Mungu ya Bunyuka na saa 4:30 Desert Trans. Baada ya misa, mwili utapelekwa kunako shamba la wafu la Malkia wa Amani la Mabikira pa Bunyuka. Kwa niaba ya waongozi, Sœur Kyakimwa Kasai Marie Henriette akiwa mama mkubwa wa shirika ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha Sœur Kavira Kavira Katsuba Marie Mathilde. La Congrégation des Petites Sœurs de la Présentation de Notre Dame au Temple PSP de Vungi a la profonde douleur de vous annoncer la nouvelle du destin de la Sœur Kavira Katsuba Marie Mathilde le dimanche 13 septembre 2026 à Butembo. Au programme, la levée du corps aura lieu le mercredi 16 septembre 2026 à 8h30.

0: Bakristo banza banyamuhanga shalom mutirche munabira tukendikania okomwatsi walebire akalyo eska nebyalia ebengera mundu mumubwirire kutse mumupagani je kuna chakula mbona kataziwa banda bando banene bakareka rebyale fulani fulani pate bakaro nobubwirire kana no mwendo wabo nananire nyamuhanga kabatichi omagano la kale omagano jipya obale mundu haulikirire natokere sabanya muhatu akagala akere kwama amahande koma bwirire biblia mbwirire yokatu hana itwe bosi wodi nanda tatanira muwala era mutima mbwirire amen bosi banya makundi wana nokabwa uti sali akalio angara mundu mbwirire kutsomu mpagani Tuhusi mwa kunduwa na wene mwa handi kinyochi kuwa wu. Situwabi yaho. Lakini kwa tuwenzerari kwa menzerari kwa kinyochi kuwa wu. Niriko lisha cho kuhuire. Ubiya netu. Obole mundu kwa huli kichihendi chino. Ato kwa kwa mwene wene. Uka muhana. Nere muhenzerari kwama. Okobe le kira kalyo. Luhuna retavala. Okoveremo. Naveremo. Amen. Kuna na mabuwa, hana ba Kristo wali chetu, waka watibo, sabukale nyama ya ngulube, kuta ye panya, kuta ye mbeba, kuta ye lape, kuta chibata, kuta samachi ye chibonde, kuta ye Thompson, kuta ye mbunge, watikuwa omgane vya liyebio, wakende hulama wabuirire. Nyamuhanga, akabuwa atichi okomwatsi oyo bwo mu Kiswahili no machinana kundi hanya banji abale butembo se mu Kiswahili lakini bako mu kindi kino eche kangazia abakristu bosi nabate ba Kristu je kuna chakula inokataziwa watu wengi wanajiuliza kama kwa kweli Biblia nakataza kukula chakula fulani fulani. Wanakuwa na wasiwasi ndani mwao. Wanaposimulia na wenzao ambao. Wanaonesha shairi. Zinazokataza kukula nyama ya nguruwe, ya sungura, ya samaki mbalimbali, ya ndege mbalimbali gisi nimesema hapa juu. Hana wando banene wakaibu lambo kwenene ni ya he. Wako mbatemwe, wako mbadive, waso mere mandiko, uagano lakale. Kuno magano jibi ase mwode, ebi kana ya akalio kute ebi elekeye sabato. Kwa kweli, kwa kusikiliza vizuri mandiko matakatifu, yafa kusoma agano lakale, ukiangaziwa na agano jipya na la milele. Na ile kwa sababu Yesu Kristo ni Mungu aliyejifanya mtu, shina ya agano jipya na ukomo wa Biblia yote. Yesu Kristo aliangazia agano la kale. Hali agano la kale ni agano jipya na la milele. Chari nyamangina tuma Yesu Kristo akashatu homuangaza omuagano jipya na la milele. Aliangazia asili nyingi ambazo zilikuwa za muhimu kwa Wayahudi. Na chale kanibu na chaleka Wayahudi. Aka wakachomuangazo yomu bahetana chale kiba mwita. Na wachina kwa ebya kere, ebya kera. Ebe tuyangazio na Yesu Kristu ni lazima watu kwa mchendi chino na reminya ekwenene ngani yahe. Uli muyahudi, uli umuasili ya mayahudi, kusu do muasili ya Yesu Kristu. Obo na mnu munaburi ayu kendi ibulia o mchendi chino. Inafatu jua aliangazia asili nyingi, ambazo kwa kwa za muhimu. Na kati ya zile asili, tunapata ili naolekea vyakula. Oko vyalia tumenye kwa alishwa silimbere mberere
1: nganjo mwese wahwa munaburo mwese muzimu ya Cote d'Ivoire nechulangirayo ngaba nabe Cote d'Ivoire naba Kristo ba Cote d'Ivoire hata na baluana na bambesa ewe tuno tukale shombeba lakini Cote d'Ivoire bakale behangala hata banatupana ne enane video nena yana e Cote d'Ivoire yabara behangala karibu 15 yabara tungabenge shombeba hekaya liabyo ewe tweno umwesili ya banande umunusha kale chihangala kuzi chingiri ebu kavu wama vikayo ukale bingiri lakini suwa angali ewe gane na shono lene menzanda baka anabyo ea sili ewe wali chihanda imutuwa minyayo niye bahidu tukumutuwa minye ea sili wa minye tekse daso konteks ewe wase wali shombunge na bebona na bendi lakini eno tukali avyo na tukilangira maandiko matangika kwa tichi mboto minya obunataka minya yasiliwe na maandiko ngakabuwa atichi tulebaye omwasili ya Wayahudi ebihandikwa na Musa shairi zinazo kataza vyakula mbalimbali zile ambazo ndugu zetu wanaotuonesha zaidi sana Waadventista na Watemaji Jehova wanazoa kutuonesha zinapatikana katika kitabu cha Walawi. Seso le verset Walawi 11 mstari wa kwanza mpaka 23 Levitique 11:23 na Deuteronome chapitre 14 verset 3-21. Ukumbusho 14 mstari wa 13 mpaka 21. Twamabisome hivi tukasungamo wakana ya rile nyama ngamia nosile shongamia esholape ngulube nyama ngulube chusamachi mbere mberere esite kwa bekora isana kibonde irinaro mulume na nesho nyama mbalimbali sho ndege mbalimbali ngabenga bebata nabya maulu awata tsungire zinatajwa na jinsi ni wambo ebete bangalibo oko Bayahudi tubwenye sheria ya Musa Yesu kangaziayo tukila kwa mwagano jipya na buli mu Kristo akani handikacho anga mukatolika anga bya mehahamuko ile buti ni mu Kristo akiandikisho agano eshikabo mwagano jipya tule baye Yesu kakwa tichi oko byali ebyo ebi asili ya Bayahudi na chakale kaniche Musa mwaganiavyo okwa Yahudi. Kunde tukala ngirangu mwagano jiba kwa kondua. Kamu nakatala mwanamuke nani agano la kale. Unaandika barua kamu naacha mwanamuke. Hakupenezi tena. Unaandika baananda na barua kwa baba yake. Unatuleba hane baba yote. Baba bavare ni ana baba. Gasu wa huwa tuhano. Yesi mwa watichi dino. Baba kwa lechopu sanachi. Ugumu wa moyo. Omote mwai ndire chakwa kakolecho lakini okomanzo kwa betabia vitia. Yone mwangaza okondua mama watu anapasha shangilia Yesu Kristo ambaye anashauria na kuangazia agano la kale. Musa aliandika ile ndani ya context ya asili ya Wayahudi. Na ni mwangaza mana tupatia. Sio tamo ni asili tu lakini kuna mambo mbalimbali ambayo iliandikwa kwa mambo ya agano la kale ndani ya mambo ya asili context fiske tu text kuna level de so context devie e pretext ya fatu jue Yesu kabwa tichi okobialia vya mafundisho Yesu kizu kuhusu vya kula ndani ya agano la kale ndani ya agano jipya mwagano jipya Yesu Kristo alitupatia mwangaza mzuri sana. Siku moja Yesu Kristo aliita wafuasi wake na kusema kila mtu ndani ya agano aandike kama uko mkristo andika Marko kipindi cha 7 mstari wa 14 mpaka 19 nitasoma kwanza mpaka 16 Mark chapter 7 verse 14-19 nitasoma mpaka 16 kitabu cha Marko chanze cha 10 na 7 mstari 14 yini rindo kuri 19 ngaba somera buli mundu aholekirire Kuna mwa mwikira Bayahudi, abe chande cha Bayahudi, paka ule Yesu Kristo. Anasema hivi, nisikilizeni wote, mfahamu maneno haya. Hakuna kitu kinachoingia ndani ya mtu toka nje kinachoweza kumchafua, lakini vitu vinavyotoka ndani ya mtu ndivyo vinavyomchafua mtu. Mwenye masikio ya kusikia asikie. Ndugu zetu Adventista na Watemwa de Jehova, musikie Marke 7:14-16. Sare chini cha kitendo mundu utaha kuna sinama nama sinta nama sinta lengulube sinta lelape nirimu buirire. No, hakuna nguruwe tutasia sana sema unapokula nyama nguruwe unainaina na tupe na ndani ya choo, haizi kutakatifuza au haiwezi kufaa mupagani. Mark 7:14-16 awafasi mu basangala baka olekirira ibinywa bihia ibi kuno babani ba Yahudi. Yesu alichagua mitume 12 kati ya ndugu zake wa Yahudi. Hakukua munande ina vya oke na Afrika. Mimi ulikuwa wa Yahudi wote 12. Sof Paul kama aliona Yesu Kristo akishafufuka wote walikuwa wa Yahudi. Yesu Kristo alipowaona wanashangaa akaongeza akisaba langa kwa mesangala awabore kinywa chino. Echobole mundu no mudivoka kwa machindi chino amesangala nashi. Ngamu kwa mere Yesu ebinyobe Yesu kusabuwa abibu ebyo. Asenye chagura mkubu ira kusamu mumpagani na wahorekerere. Yesu mwabu ati omo Mark 7:18-19 anasema hivi. Je, hivi hata ninyi mwakosa akili hamufahamu kwama kila kitu kinachomwingia mtu toka nje hakiwezi kumchafua, kwa sababu hakiingii moyoni mwake ila tumboni, alafu chatoka kwenda chooni. Hivyo alionyesha vyakula vyote kuwa safi. Il a montré toute la nourriture d'être pure. Sare byale byangatsa ndo mundu mo mutimo kuwe na hake. Bigiro monda ukata kunyabyo, bigiro monda no kumwisa banda hayi, ebe no mukabine. Habingia mu roho, vinaingia mutumbu na kwenda chooni. Mark chapitre 7:18-19. Yesu abua chekale kitoba katolike tukalia ABC. Naba shaba bisomo bishye me hamu ko natibirieno a part les adventistes. Ele temo de Jehova wanafata Yesu Kristo na tunasema asante kumufata ile ambaye nasema Yesu Kristo tumukwame ndeke. Ino kinuritir hawatasema ha wanamwale nyama fulani samaki fulani mungale ngulube mungale panya mungale lapo mungale chebata mungale tomso mungale mbonga mungale chebonde na uri ya muko seri. Hakuna. Na kama uko mkristo fat ile ambayo Yesu Kristo anakuambia ya ambaye analeta agano jipya na la milele wana na ile nyameyo, lakini une mubina una mloga una na karuho una mu hali ya rilolo ha mieni shakatala kula ile nyama na uko ndani ya hali ya zambi unacheza bure. Nyama chakula haina nafasi ndani ya roho yako. Tutaona Yesu anasema nini yenye inachafua roho. Kwa mwisho, Yesu Kristo anasema tena katika Mark 7:20-23, eberegana vya vino. Hakuna nyama kukataza, chakula kukataza, vya kukataza, ina ngine ni ya roho directement njo hivi. Tukwame, yanayotoka ndani ya mtu, hayo ndiyo yenye kumchafua mtu. Kwa maana kutoka ndani katika moyo wa mtu yatoka mawazo mabaya, uasherati, wizi, uwaji, uzini, tamaa ya mali, maovu, ujanja, machafu, wivu, matusi, kiburi, upumbavu. Maovu haya yote yatoka ndani kwa ndani, nayo yamchafua mtu. Voilà la conclusion. Marc 7, 20 à 23. Hawate nguruwe, hawate samaki, hawate sa Thomsone, hawate samaki ambayo ili ambayo watu wanajua, hawate sungura bata, lakini ni mwendo ambayo nachafua mutu. Kwa kusikia muziro vile mundu asome, Marc 7, ronzo ko 14, mupaka 23, obuli mudive, obuli mutemwe, obuli mukristu, hatu mupagani, musome. Mutoka reminyeche Yesu kisa kaa na ya, nechaka liya, nga nechahe. Aba kristu umoza chisomo, eche katolika, kunu nabre wabre chikatu chatuka, omulu Yesu kisa wate ole Petro, na natache vloke shembe eklesia, yae. Je batire mon église à l'année 33 na nisha fa kitabu omule papa pebusiro ronzo ko Simon Petro mupaka François sina era mo Leo 14 amadate usi vene was awale kitabu chino ni ulizo eye 13 je kuna chakula no katazwa kitabu majibu ya mkristo mkatolika kwa mwulizo wa mazehebu. Kwa mduru kende sungacho, wa maser, wa kende sungacho, ahusi, wa ulacho, wa mwakanisa. Kusema mashairi, usijitume kuita mukristu, kama ufati ila mboe su kristu, anakuambia. Aba kristu be kwanza, na mwomba sangala. Tuangalia wa kristu wa mwanzo ya kanisa katolika. Wayahudi wengi, walioendelea kufuata sheria zao na asili mbalimbali zinazoelekea vyakula. Walihukumu vikali sana Wakristo walioongoka kutoka dini ya Kiyahudi ndani ya shirika mbalimbali za Kikristo zilizotoka kwa Wayahudi. Ilikuwa kugumu sana kugeuza mwendo kuhusu vyakula. Hata mitume wao wenyewe, jo walikuwa Wayahudi, walikuwa na wasiwasi kukula vyakula vilivyotajwa kwao najisi. Hata na Paulo mtume Petro, naye kundakuwa mchi Yahudi, ngamu naburo mkristu, omukristu,

ngali ere nyama ye ngoko na mayai na chiri wachina nicho mulume ilikuwa juu ya babe no mururu ebakale omukali na munabura mubulya bake kulubakera bashaka tala kula nyama ya kuku ukula nyama ya kuku ulikuwa natajwa na hata wanaweza kufuza mu society ya wanani mpaka mimi mbele kanisa ifike hapa omukali munande chali ya mayai chali ya ngoko na chiri wachinene nicho mulume ili likuwa mandalite yao me eske mungu jali sema ile ni asili yao. Me leo hamuko unakula nyama kuku kama leo kwa munande. Unakula nyama kuku jeke ni Yesu alikuruhusu kula nyama kuku. Me zamani ilikuwa na mumariaje engo koni ya walume. Ebi osi abana wakale merenge lakini umuka akaukira mulume wewe. Inakula chibakuli chosha wara hae mulume ukendile chibakuli. Eche onko yosi. Merenge na hinani ni yavana lakini umuka lishangali nyama ichi yengoko. Inafaa tujue ile ni asili ya wanani ya wanani. Na Yesu aliangazia wazi wazi. Na mitume walifuata ile. Tunaposoma Matendo ya Mitume 10 kipindi cha 10 mstari wa 9 mpaka 15, Actes des Apôtres 10 9 à 15 na Matendo ya Mitume 11 à 18, Matendo ya Mitume 11 mstari wa 1 mpaka 18. Mungu machimiri ya Simoni Petro Muyahudi Plato eri kushamasha ngulube Neshesho mbunge, neshesho Thomsone atialie. Akasema mimi, Bwana Mungu na kuheshimia, tangu utoto wangu, si akula kinyama. Mungu alimwambia nini? Soma Matendo ya Mitume 10 verse 15. Yale, yaliyotakaswa na Mungu, we mwanadamu usiseme kwamba ni machafu. Ile akusomea pale Ruesi na nafasi yote, we mwanadamu ile ambayo Mungu alitakasa, useme kama ni machafu. Matendo ya Mitume 10 verse 15. Ile nguruwe, ile samaki, imagine samaki inaishi mumaji. Itachafuka namna gani? Kima inaishi mumiti. Itachafuka namna gani mumiti? Tuwe propre bon appétit kwa Wakristo wote. Biblia inashuhudia kwamba Wakristo wengi waliotoka katika dini ya Wayahudi waliendelea kufuata sheria ya Musa. Malheureusement, la tradition n'est jamais la tradition n'est pas facile. Matendo ya Mitume 21 verse 20 a 21. Matendo ya Mitume 21 mstari wa 20 mpaka 21. Na kufuatana na shida zilizokuwa nyingi ndani ya shirika mbalimbali ya Wakristo, mitume walikusanyika kwa mwaka wa 49 la 49 pale Yerusalemu ili watatue zile shida. Chale kama mitume ibe neba mikala kwa mwaka wa 49. Watu omwa chabari kala tuleba wa Yahudi na batu wa Yahudi. Yesu kwa watichu kwa gano jipya. Kwa mwisho, mutaguso huo mitume walipanga kwamba yafo wasishurutishe tena wapagani waliofuata sheria ya Musa inaelekea vyakula au kutahiriwa. Solution ndani ya Matendo ya Mitume 15 a 11. Wote waadventista waandike Matendo ya Mitume chapitre 15 verse mpaka 11. Kuna mulu wake alikuwa kama utoto laba molusumba Yesu angabia mu Kristo chalekewa mbuchi abakiwa wakaana imagine kuna erita eri laba lusumba zaidi wanzire wa Wayahudi. Hapana wako le lusumba, sio mbasungu shi wako le lusumba na hake. Olusumba ni Wayahudi na banande. Omelangire musungu akaikeno abanene sibo le bire lusumba. Ku lusumba ni Wayahudi na nabosi Wayahudi na banande. Kunde tukalangira tole chitara, lakini inatole inaweze kene tole chitara muno ne ishina Wayahudi mo desert ya Sahara. Aba historia wako ESP, wakini tubira, ngabia bit. Mtu waneshi na Wayahudi na nani manene, omutaguso ya kwanza. Aba sikumbi kala, okumu wako wakara 9, vama kala nere wira, aba Kristo batisi basha waka laba elosumba. Kuna umulu wakera, mokanisa katolika, eba kako lechisomo chomochi latini, omuwa nani luliria eri aba Kristo. Lakini okumu wako wa 63, aba katoliki mbikala Vatican

kaa ikola mfatika de chaleka munabwire chama chaka kolomo chenanda kusomo chiswahili kuna mulo kala chika kolomo chi latini lakini hapo munabwire siwa chisomo chachi kolomo chi latini ama credo ini unum deum e katerele hasomo chisomo chaka satu umazenzeri kwa chisomo chomo chi latini weka katedrale eronzo kodize esomo chaka satu lakini mulo akera omukanisa kosi chisomo chaka kolomo chi omo chi latini twabwa bikala kuma kwa 63 mpaka 65 babu ambo esomo chaka kolomo chi latini chikolo mupurimu momu pulimu bwe kusiri obole mundu eno bayo mupe akabuwa kuna siwa chi latini wo mumbu we kuwao na mulo mutaguso ya kwanza akole kwa mwaka wa 48 abametume kuna batu ka esomo cha katolika mupi kala kwa mwaka wa 49 Yerusalemu le kosi de Jerusalem alane 49 ne hasa Paul mtume anayeangazia zaidi kwa Kristo akisema kwamba mtu asikuhukumu Mkristo sababu ya chakula au sabato, kwani yote ilikuwa tu kivuli cha Yesu Kristo. Basi mtu asihukumu ninyi katika chakula au kinywaji au sababu ya kusharikia siku ya sherehe au siku ya mwezi mwandamo au sabato. Haya yote ni kivuli cha mambo yaliyotoka yaliyotaka kuja. Ukweli wenyewe ndiye Yesu Kristo. Tuandike wa Kolosi 12 mstari wa 16 mpaka 17. Colossiens chapitre 12 verset 16 à 17. Kama nasikia leo ndugu zetu wanasema usikule nyama fulani, musomee ile shairi na apate kujiuliza kama iko Mkristo au mpagani au Myahudi. Tunaweza jiuliza leo juu ya nini Wakristo wengi wana zaidi sana ndugu zetu Watimani Jehovah na Waadventista wanaelea kufata kivuli echi tutu kama kwama Yesu siyo ni wene. Usifate kivuli, fate Yesu Kristo. Inafaa tupate kujua kama ni Wayahudi au kama ni Wakristo. Katika barua ya kwanza aliyoandikia Timotheo, Paulo mtume anasema wazi wazi kwamba Mkristo hata mmoja asikataze mwingine kukula chakula, kwani yote iliyoumbwa na Mungu kwa kuitumia tukimshukuru. Na wasomea Timotheo 4 verse 4 6 na wasomea. Kwani kumbe chochote cha Mungu ni kizuri wala hakuna cha ukataliwa kama kinatwaliwa na mashukuru. Maana kinafanya kitakatifu kwa neno la Mungu na kwa sala. Ukiwelezea ndugu za ndugu mambo hayo utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu mwenyewe, kulishwa na maneno ya imani na mafundisho mazuri iliyotoka ulioshika barabara. Timotheo chapitre 4 verse 4-6. Kila mtu anafaa usome uwe kama unaitwa Mkristo, fuatile ambao Paulo mtume anasema na anafuatile ambao Yesu Kristo alisema. Tena katika barua yake ya kwanza aliyoandikia wa Korinto, mtakatifu Paulo mtume anasema waziwazi kwamba vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa chakula. Kolosia chapitre 6 verse 13. Mungu aliumba tumbo juu ya chakula, Mungu aliumba chakula juu ya tumbo. Kwa mambo ya chakula tusio na mabishano, kwani chakula hakitukaribishi na Mungu, na tusipokula hatupunguziwe kitu, tunapokula hatuongezewe kitu. Wakolosi 8 verse 8. Kama ukule unakula nguru hautaongezewa kitu, usipokula hautaongezewa kitu. Kolosiens chapitre 8 verse 8. Kwa mwisho tujue kwamba hakuna chakula kinachofaa mtu au mtakatifu au mwenye dhambi. Chakula haiwezi gusa moyo, lakini inapoingia ndani ya tumbo letu inapita na kutupwa ndani ya choo. Mark chapitre 7 verse 17. Obuli Mkristo andike Mark 7 verse 17 na mashirio mamba nikaha. Sio tunaingia mubuire kuna nasinitali ya ngulube. No. Unapokula nyama nguruwe hautakuwa mtakatifu, hautakuwa mpagani. Juu unapokula haingia ndani ya moyo, ningine ni ya tumbo. Ni yote nesha wapi? Chooni. Haizi kufaa mtakatifu
au mpagani. Shonabisha maho wa Kristo banza banyamuhangana bosi, walisha doba dive, walisha doba adventiste, walisha doba temwe, walisha doba katoliki na bosi ba kanisa wosia wa kilomu ba Kristo. Tumeme ujisi kwa kutubu ritupe nebene, na tuwa kwa mabio, akalio, sika lingiro mamutima, kakingiro monda, na rehu ya raha ye, omukabine. Mungu tusaidia sote wa Kristo, tufate Yesu Kristo, na maandiko yake matakatifu. Njamu karawenyu, Kibonde Oswald. Omwami abene nyu. Weku mesaye kuwe, tata mwala na mutima mubirire. Mubye nembolere ya Kristo.

0: kwa emission Sepima Santé Mentale. Akili na afya yake umetambua kiingilio kietu mpendwa. Ni kipindi kiako ambacho kimekujia kwa hii radio ambayo umechagua na kwa hii nyakati ambayo umechagua. Ndio ni ile tunjo kiingilio kietu tukimkimbilia Bwana, kwani yeye njo mweza yote. Ndio maana waganga wataalamu ya afya ya akili kutoka Sepima wamefika studioni. Ufate kila mtu kwa jina lake tukiwa naye.
1: Kambala Kisoge psychologue kutoka Sepima.
0: Ndio.
2: Emmanuel Muva wa assistant social kutoka Sepima.
3: Kabunga jeune psychologue kutoka Sepima.
4: Assistant social kakule George kutoka Sepima.
0: Ndio.
5: Rosette Wasinga psychologue kutoka Sepima.
0: Ndio.
6: Daniel Masaki psychologue kutoka Sepima.
0: Ndio.
7: Benedict Mulavi psychologue kutoka Sepima.
0: Asante.
8: Masivi Erasme assistant social kutoka Sepima.
0: Asante sana na wenu psychologue Lidi Iana kutoka Sepima. Ukijua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux, na tunahusika kabisa kuwatunza wale wagonjwa wa akili. Kwani kituo Sepima ni kituo cha afya sawa wengine, sawa vingine vituo, lakini tunahusika kutibu haya magonjwa ya akili. Utupate mjini Butembo kwa Venita Lihia numero 42. Na pale Palimboro mukartie Kitulu utakutana kituo kingine kia Sepima kinakuwa pale. Ndio. Wapendwa, ni mission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake, kila siku ya kwanza pata sauti zetu kunako Radio Moto Butembo Beni tangu saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3. Kila siku ya 4 sauti zetu ni ku Radio Evangelique au Radio ya Bulumbi. Kila siku ya 4, 20h paka 20h30. Hata kipindi hiki kimesaidia watu wengi wakiwa mbali na wengine wakiwa karibu. Ndio maana sauti zetu zimeendelea kusikika kunako radio inayopatikana pale Bulambo, inaitwa Isale FM. Ni radio inapatikana pale Bulambo. Sauti zetu endelea kuzifata, ni kila siku ya pili saa za asubuhi 8h 8h30. Na kila siku ya 4 saa za magharibi 20h 20h30. Mukabya banene erilwa omoposte nene eye usala mukabi mnatukwa mire okoredwe no ekpanikire ebulambo watu ya Kibwe, Banyabunyuka, Banyamatongo, Ebuubi, Ekakonze, mukatu kwa mabanene kundi mukabi munemo tuberekira mutianduka echihindi echesepima Santé Mentale. Kinemba wati cha kutsebu, kimeacha mmejua mahalama, kipindi hiki kimeacha utaweza kuishi na mwingine, ukijua useme, ametokesha hiyo halama si ya kawaine. Kundi mukabi munemo tuverekira, mutianduka echihindi echesepima Santé Mentale. Kinemba wati cha kutsebu, kimeacha mmejua mahalama, kipindi hiki kimeacha utaweza kuishi na mwingine, ukijua useme, ametokesha hiyo halama si ya kawaii. Mutianduka echihindi echesepima Santé Mentale. Kinemba wati cha kutsebu, kimeacha mmejua mahalama, kipindi hiki kimeacha utaweza kuishi na mwingine, ukijua useme, ametokesha hiyo halama si ya kawaida. Umefika tena studioni, tukuzungumuzie mengi kuhusu Santé Mentale. Asante sana, tunakupatia neno psikologi Kisuki. Mbele tukupatia neno, tunakupatia neno psikologi Jeni. Kwani tumesema kituo Sepima ni kituo kia afya, tunatunza magonjwa gani? Neno ni kwako.
3: Asante sana. Kunako Sepima tunatunza magonjwa ya akili, tunatunza watu ambao wanakuwa na shida ya kusahau, tunatunza magonjwa ya kichwa, aina yote ya maumivu ya kichwa tunaitunza. Tunasaidia wale ambao wanakuwa na shida ya kusahau, waberebe amoberero wasetukua atikae, watu ambao wanakuwa na hoga ya kujileta mumwili bila sababu, wale ambao wanasikia magonjwa ya kifafa tunawasaidia. Tunafaa kumbanyuma de couple, tunasaidia pia watu ambao wametumia mapombe mbalimbali na madroge mbalimbali wameshindwa kuacha.
0: Asante sana wapendwa, ni hiyo tunatunza kunako Sepima shida zote zinazoelekea kifafa.
3: Kumbanyuma de couple, tunasaidia pia watu ambao wametumia mapombe mbalimbali na madroge mbalimbali wameshindwa kuacha.
0: Asante sana wapendwa, ni hiyo tunatunza kunako Sepima shida zote zinazoelekea kichwa. Afya yake psikologi Ezaiki Suki. Siku iliyopita tulizungumzia nini?
1: Ndio, siku iliyopita tulikuwa tukizungumzia tema kubwa inayosema juu ya rentrée scolaire et la santé mentale, yani kuingia kwa masomo na afya ya akili. Na siku iliyopita tulisema juu ya impact, yani makosekasi mbalimbali ambazo zinapaswa kutokea kufuatana na magumu mbalimbali ambazo wazazi, wanafunzi, walimu na waongozi wa masomo wanapitia kufuatana na kuingia kwa masomo. Tulionyesha kwamba kungambo ya wazazi, wazazi wanaingia ndani ya huzuni, wanajiuliza maswali mengi mengi kufuatana na madepasi ambazo wanatimizia kwa watoto wakati wanauza vifaa mbalimbali vya masomo. Vile wazazi wanaingia ndani ya comparison wakati anaona mtoto wa fulani alishauza uniform, alishauza na mama lete, alishaandikisha mtoto wake kubisi, hasa anaona mtoto wake hajimuandikisha, anaanza fama comparison na anaanza jikondani. Wengine waliingia ndani ya matasio kwa jigalu, naona wazazi wanaanza gombana. Kuna mfano papa anasema watoto waenda somea fasi fulani, mama na anasema sasa watoto waenda somea fasi fulani, njoo ile magombano tandoa, hakuna mamwaye, inaacha wazazi wanaingia ndani ya kugombana. Kuna kuwa vile maabsase na maretare kukazi kungambo ya wazazi. Mzazi ukosha zoea kulamkia kukazi juu watoto washabakia kunyumba biko nafama kazi zingine zingine. Me ile kutarishia watoto kumanjo ya mwaka inaacha unakuwa nafika mkazi na retare, tanto hautafika tena kwa masomo. Kukazi plito. Kuna kuwa vile magubandasio ya madepasi. Ukosha zoea kuuza chakula na ingine madepasi. Mesa unaongeza kwa depasi ya masomo, mafres koleri, makae na vingine vingine vinakuwa sababu na augmente nani volume. Kuna kuwa kungambo ya wanafunzi zipilito. Kuna kuwa vile magubandasio ya madepasi, ulikoshazoea kuuza chakula na vingine madepasi, mesa unaongeza kwa depasi ya masomo, mafres scolaire, makae na vingine vingine vinakuwa sababu na augmente nani volume. Kuna kuwa kungambo ya wanafunzi kisha enda mwaka wa option, hasa ile option enda ifuatilia fasi nyingine, anakutanisha ke ile option kumbe aenda kwa walimu. Kuna kwa vile tena kwa upya kuprepare, ushazoea kuenda mshamba, hufai tena kazi, hauna tena charge fulani, mbona nakwambia sema tena unaanza ile ile kuprepare, ile kutokulala, ile kujifunza matiere na una prepare tena unaenda ifundisha, na ipi namchokesha na magofli kungambo ya walimu wenzake, tantona mkubwa wa masomo na kuwa shida. Na hizo ndio problemi ambazo tulizungumzia, na tulionyesha namna gani tunapaswa prevenir hizo ma problem, tulionyesha dawa mbalimbali na tulisha na ipi namchokesha na magofli kungambo ya walimu wenzake, tantona mkubwa wa masomo na kuwa shida. Na hizo ndio problemi ambazo tulizungumzia, na tulionyesha namna gani tunapaswa prevenir hizo ma problem.

0: tulionyesha dawa mbalimbali na tulishasema
1: saidie ili tuweze kuvengre mwaka ambao tumeanza.
0: Ndio afete kujisaidia kama kwa mzazi, kwa mwanafunzi, inaomba unaitika kwanza gumu yenyewe na kupata. Kama umepata gumu wewe mwanafunzi, sote wewe mwalimu, sote wewe mzazi, itika gumu na usiwaze kama gumu ni kushindwa. Gumu ni kuparimia sehemu ya maisha ya mwanadamu. Ingine kitu ni kujitayarisha kwa kila kitu. Kama kuko rentre scolaire, naomba unatayarisha rentre scolaire na haifika, porque charge sana fika hautasikia mbaya. Vile ingine kitu ni kucommunicate. Sasa unakuwa na probleme, una kama unapaswa pata zile probleme na mtu gani akusaidie pruke uweze kuelewa wenye uko napitia. Asante.
1: Asante sana psikologi Kisuki kwa kuwa umerejelea msikilizaji wetu mada tuliyozungumzia siku iliyopita. Tutazungumzia nini leo, assistant social George? Tunakupatia neno ndio assistant social Muvawa. Tutazungumzia nini na kwa nini tumechagua teme ya magharibi ya leo?
2: Asante. Kwa siku ya leo tutazungumzia mada ambayo inasema prévention du faible rendement scolaire chez l'enfant et la santé mentale. Yaani kuzuia matokeo mabaya ya masomo na mtoto na afya ya akili. Na tumechagua hiyo mada ni kuweza, tumeweza kuchagua hiyo mada kwa kuweza kuzuia matokeo mabaya ambayo inaweza kuzuia matokeo mabaya ya masomo na mtoto na afya ya akili. Na tumechagua hiyo mada ni kuweza, tumeweza kuchagua hiyo mada kwa kuweza kuzuia matokeo mabaya ambayo inaweza
1: chez l'enfant et la santé mentale. Ndio wametuambia ni namna ya kuzuia kushindwa kwa masomo kwa watoto, kwani kuna kwa watoto wanakuwa na nivo za chini sana, eh, waka ula mwambuka kaluni abia andesu de la moyenne ni wambo mwanina luni ataluka kusevu. Lakini magharibi ya leo tunaona namna gani tuweze kuprevenir hiyo faible rendement scolaire kwa hawa watoto wetu, ili tuweze tukichunga afya zao za akili vizuri. Gizi wametuambia hiyo mada ndiyo tumeichagua, kwani mtoto anapokuwa chikenge chiguru cha kupindukia ndani ya masomo, na yuwe newene shario wanda kiyomo bandrivana ukasungomwa noyu waka mkanje vyala waka mutotsomirerie biro byoshi nerunai na vya muhandra vyanganale kane sande mandale yiwe iya byatushe. Ndio maana tunawaita nyinyi yote kusikiliza hiyo tem, kwani ni yetu sisi waongozi wa masomo, ili tuweze kusaidia huyu mtoto asiendelee kushindwa masomo sana yeye peke. Ndio psikologi Benedicte. Qu'est-ce que faible rendement scolaire? Hiyo faible rendement scolaire ni nini, neno ni kwako?
3: Ndio asante. Faible rendement scolaire ni wakati mtoto ama mwanafunzi anapata nukta ya chini sana, donge anashindwa masomo. Na hii nukta ya chini ama kushindwa masomo inaweza tokana na yeye peke ama na walimu ama tena na wazazi. Ndio asante.
1: Asante sana psikologe Eugenie, tunakupatia vile neno wametuambia kushindwa masomo sana njo faible rendement scolaire. Quelles sont les causes du faible rendement scolaire? Wakati mtoto anashindwa masomo sana, eh, na lolo vya chikenge kenge vinaweza tokana na nini? Neno ni kwa psikolojia.
4: Aksandi, kutokufaulu masomo mtoto anapashwa shindwa juu ya makoze za mingi. Kuna kwa mafaktere zenye tutataya huku. Pia inapashwa fatana na watu mbalimbali sawa wazazi, walimu, wa autorite na mtoto yeye mwenyewe. Asante.
1: Asante sana. Ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Mtoto anaweza shindwa masomo kutokea kwa yeye, kwa wazazi, kwa chef d'établissement. Mambo tuyafate tukiwa kwenye kipindi Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Tunaendelea na kipindi hiki kabisa wapendwa, tukiona munanja kutubipe muandika, lakini message tike mpendwa cha kutuita tukiwa studioni, andika tuka message kako, tutakujibia tukishatoka studioni. Kwa wazazi, watoto wanaweza shindwa masomo, mambo yanaenda namna gani? Kwa sisi wazazi, neno ni ya wapi?
5: Ndiyo, asante. Eh, kungambo ya wazazi, hizi problemi zinapasha tokea, par example ya kugombana ya wazazi. Wazazi ya walewani unyumba, wanagombana. Vile vinapasha chavinda kusa kwa watoto na wanakuwa na shindwa masomo. Vile vile, ingina

0: Tokana na par exemple na mwai ya chini ya wazazi, mzazi hawezi kulipia mtoto masomo jo ili na mudekuraje, anacha anashinda masomo vile vile shindwa masomo vile vile. Ingine napasha tokana na par exemple na mwai ya chini ya wazazi, mzazi hawezi kulipia mtoto masomo jo ili na mudekuraje, anacha anashinda masomo vile vile.
1: Kwamba watoto ni wageni ndani ya kuple, watoto ni zawadi toka kwa Mungu ndani ya kuple zetu, na wa watoto ni devo les accompagner sisi kama wazazi. Ndio maana wametuambia ma voyage prolongé omona ngana bya kastralo kwa kokarasi kundo mu moko wazazi akaenda shatomene kushindwa kuwalipia masomo, ile yote unaweza kutana vile vimoja vimoja vinacha mambo yanaharibika. Kitu kingine ya wapi kutukua tu kwenye wazazi, psychologue Rosette inaweza cha mtoto anakuwa na hiyo faible rendement scolaire.
2: Ndio, asante. Ingine koze ni mzazi kukua makali sana, ama mzazi kupatia mtoto malipizi ya nguvu nguvu, ile yote inaweza acha kabisa mtoto anakuwa na oga ya kusikiliza kule kwa masomo. Anaezi pata kwa mfano mapweza kidogo, anashindwa kukia onesha mzazi, ama anashindwa kulomba ede juu wazazi na nivakali. Kuna kuwa wazazi bebe na kuwa kanabiku wapisa kunyumba, mzazi hata kuwa kunyumba, ile yote kabisa. Mtoto atakosa kama patie devuari yake nani, atakosa kama aseme kwa mfano kama mzazi, kama kwa mfano balitaka balimulomba franga masomo, lefetike mzazi haiko kunyumba, atakosa kama ambie nani. Ile yote itaacha kabisa mtoto nakuwa na faible rendement scolaire. Asante,
1: asante sana. Tunawaitaka le parent visiteur kahikeka wabyanga ulimweni kabi asubuhi wagenda washasubolomochiro nero mtoto anakosa kama tawasema bali nituma triangle atambia nani, anakosa aji exprimer namna gani, kwani hatuko kunyumba. Na yoyote inaweza acha huyo mtoto anashindwa masomo. Kitu kingine kwa sisi wazazi, mtoto anaweza shindwa na masomo, mambo naiko namna gani, assistance sociale erasme.
3: Yengine kitu yenye naweza cha mtoto anashindwa masomo, kuko wazazi wenye nao wanakuwa na makaprise mwa hivi, utenda kuta mzazi yeye mtoto atamtoma kama ni matepe kwa masomo, yeye njoo atakuwa na faa yote mplasi ya mtoto ubie sote ana longi kila kitu na chenye mtoto anaweza weza tu mpaka tu amfaie hicho, anakosa wakati ya kumwachia nani ya kurezone. Kuna kwa nyingine kitu yenye wazazi tena wanaweza faa na kwa tena sana makosa, mfano wanapenda mareve zenyao wanakuwa nazo, mfano samu tunasema bo mtoto wangu napenda kwake, mfano par example metre avoka njoo nenda kuta juu yeye haende kwa vile mara mara unakuwa mwenda kwa tofauti tofauti, na ile nayo tu inaweza acha akili yake na inakuwa kama inakuwa na kupungukiwa kidogo kidogo na hata weza na masomo. Asante,
1: asante sana wapendwa, tuko kwenye emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Tuko na teme kubwa inayosema comment prévenir le faible rendement scolaire chez l'enfant et la santé mentale. Wametuonesha gisi sisi wazazi tuko na parti ya kabambi mkushindwa ya watoto wetu. Wapsikologi wametuonesha kukua makali ya wazazi, les parents autoritaires, à son arrivée, le bruit cesse. Avana bakalubatete mana, waka kusungu muzazi.

0: mnafasi ya mtoto. Nero mwanaka ikakarasi akare kopiati ya buyira, libuku liote diya matepe, ni madisi sirdisi, mema devuare kumasomo, so de zero. Na hili wakati unatumika mnafasi ya mtoto, we mzazi, unafavorize echec profond ya huyo mtoto. Wapsikologi wametupatia ingine elemanyi, nacha watoto wetu wanaendelea kushindwa, wametuambia ni wakati yenye tunakuwa na tuko apsa kunyumba, mtoto atakosa ulize nani, afanye na nini. Papa Daniel psikologi, tunakupatia ndiyo neno, kwa sisi wazazi, kitu gani tena inaweza cha watoto wetu wanashindwa.
1: Ndiyo asante, na ingine ni mahusiano mabaya kati ya mwalimu na mzazi. Hapa ni wakati, we mzazi, utakuwa nenda ambia mwalimu, tumia mtoto wangu hapigi waki. Mie mtoto wangu haendaki na wengine, hapa mtomboke yake, ukuti mtomboke, nimefaa makosa. Na vile wakati mtoto tenda ambia mamati, vame nipiga mara mawe mzazi, utatoka kunyumbu, nda tumbokea mwalimu. Na wakati mtoto atatoka kumasomo, makibu wa mtu, ule mwalimu wenyu nili mtomboke, uridaira tahava lake mzuri, analomba lombaka, hakustahili. Na vile, inafata afekte mtoto negative ma, ulea afate matiere ya mwalimu, ya nakona ngalekizi mwalimu anavala, anangalia kibia mama alimwambia na tunakiangalia kumwisho wa periode anatoka na pourcentage za kidogo kumwayeni.
0: Asante sana itwe bazazi tuyiwatikaye kwae kakarasi wa britsa tsuha utibasi njo mwana wa yakwire tasio si balibu wanaye ni muendushable aba endushable mwalimu naye akana paseke byala byo mukarasi atwe muendushable atabya aho sina ngabu wanaye nichitaacha mama wewe kusecha baba wewe wa mairo mwana mwechitaga. Babu kaya irana matasio noko karasi, mtu asimuguse, asiende moshua, shanga iko kumabrike, shanga iko lespor. Ukaya kakira ya balimu be karasi, mwalimu nea nashindwa kama fanye kazi yake namna gani kwa huyo mtoto. Na mambo yanaendelea yakiharibika. Asante sana wapendwa, ni emisyon Sepima Sante Mental, akili na afya yake, tunasema hongera walimu, hongera wanafunzi, tunajua mwaka ya masomo ilisha anja, na tunasema kazi njema kule masomoni. Walituambia gisi mwai feble rendement scolaire wazazi wako na parti walimu wanafunzi na mambo ni mengi najua wazazi tuko naongeza ingine mambo hata tukiwa nyumbani kwani wengi wako na tuandikia ma message wengi wako na tubip wakisema kipindi hiki kabisa kimewasaidia sana mpendwa tuma tu message mwache kutubip kwenye mic muda ni muda na kosinye ni kosinye andika tuka message yako tutakujibia mpendwa. Kwa wale walimu, wale wa chef d'établissement, psikologi Kisuki, mambo ni ya wapi, yenye neza acha, watoto wetu wanakuwa viguru, watoto wetu wanashindwa masomo, wale walimu wanao wazunguka, wale wa prefet, wale wa directeur, wale wa chef d'établissement, wa chef de section, mambo ni ya namna gani, neno ni kwa kupsikologi.
2: Ndiyo ingine kitu kungambe ya walimu, ni wakati mwalimu anaweza tumikisha metodi fulani yenye iko date, kungambe ya kufundisha watoto, huko na watoto ambao ni kuko wanaokuwa na ulemavu fulani hasa tutapenda kumfundisha sasa mtoto mwenye hao na ulemavu fulani sasa ile napasho acha matiere haipite kwa kawaida kama huko na mtoto hasiki yake swati hasemake una kama unapaswa kumsaidia naye namna gani porque watoto wote wakuwe mmeme nivo kuna kuwa ingine kitu ni wakati mwalimu haiko motive ku masomo atakutanisha masomo haiko natosha kitu na njule sasa atatumika na uvivu na mtoto naye hata jiendelee sana. Njoo vile sasa tunaona mtoto yuko nasumbua, mtoto anafika na retar. Wewe mwalimu hataona giza ya kukaribia mtoto. Na njoo vile sasa mtoto naye anafataka masomo na hana endelevu fulani. Kuna kwa mauvaise show de class. Unaona mtoto, mtoto yuko ndani ya masomo yenyewe iko mfujo sana, unafundishaka mfujo, ndio sasa unafundisha masoko. Unaweza kufundisha vile na problem iko discipline na masomo iko sana. Watu wanaweza gombana na ingine kitu inaposha onekana. Na unaweza ona mtoto mwenye anasumbuaka, utamwacha tu ikale kule nyumba asumue wengine. Ulio ukiwa mwikalisha mbele. Nao ni shida. Asante.
0: Ni shida sana kwa wale walimu, fujo za watoto. Mwalimu ataendelea kufundisha, wengine wanapika msoko. Aba ndi baka unzangaba ndribana, aba ndi baka sambiro kumba pipitre. Nerwa sungo mwalimu ni aute bakoronga septant, lakini edisi yo ikakwama. Eswasand ikabye nyuma nyuma ikalwa na bandu ikakolayo na karte bakana dasereko no mukarasi wasunge banema mu karte lakini mwalimu shashi kundi motivation si yiri na inabyanga kaluha yengine kitu ni ya wapi neza cha walimu watoto wetu wanashindwa neno ni kwako.
3: Asante. Yengine kitu ni kukua na ugumu kati ya uhusiano kati ya uhusiano kuwa

0: na kuwanafunzi, kuna kuwa hiyo ambayo ni kushusha ile kwa sababu ni banashusha mtu na vile kwa sababu wengine banafavorize mtu kama mwalimu anapitaka kwa mkoroa na kuliaka huku dine mara moja anaweza regrete kumpatia échec juna na mimi na kulia kwa mtoto akashindwa wanaweza sema mbwa a tena wanaweza kuwa nikatalia kwa mchana na nyingine kitu inakuwa maatitude ambazo mwalimu anakuwa nakamata mfano anaweza kuwa makali kungambo ya wanafunzi na hiyo inashukisha mara moja kufiasi kungambo ya wale wanafunzi wenye boko wanamfuata na kungambo ya wale walimu wakubakia ama wakukia mumaretar ile inaweza shukisha vile kufiasi kungambo ya wanafunzi wenye walikuwa basha jikosandre tena mbaro mwalimu hatakuya wala tena atakuya retar ile yote vineza shusha kungambo ya kufiasi ku watoto wenye mtu iko nafundisha hata vile inaweza shukisha vile kufiasa na kungambo ya bakolege baki na hivi vitu vinaendaka vina perturbe mna nani mafundisho kungambo ya watoto wenye mtu iko nafundisha.
1: Asante sana wapendwa, ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake mambo ni mengi, walimu tuko na parti ya kabambi mu prise en charge ya watoto tukeba twabi batu miraba nabe karasi wakapi babiri bya benyu neri twalebya kuri mwalimu amabya kashigala na banana bo bakabya dekuraje mwalimu ina byana ma metode mao merera elibuku lyoko miaka na miaka na miaka kwa ukasunga bana bati tukayale bayo mu marifive oyoka pozitu ebi umerera or iukendi badilisha byo kundi babiri kuminyaka batukana poze bi umerera neri bashata luka boshi kweshi na ulishanjia ta metode yako. Ndiyo, tunaendelea na kipindi. Tulisema hata mwanafunzi yeye peke anaweza shindwa. Yeye peke anaweza acha na kuwa chanzo cha kushindwa sana masomo yake. Huyo mwanafunzi mambo ni ya wapi, psikologi Benedict?
2: Ndiyo, huyo mwanafunzi atezi kosa motivation. Hata ona faida ya masomo. Takuwa na nasema wengine wale somaka miaba na makazi. Wengine wale somaka biko na pita pita huku. Njua tazidekuraje kwa masomo na hati fata na kuraje. Na ingine itakuwa konsentrasio mu masomo. Ya takuwa mu masomo. Anazidistrere na wengine. Kama anazidistrere mtelefone mu TikTok ndiyo. Asante.
1: Asante sana hata huyu mwanafunzi. Anaweza sema ya kelke ki etudi pour moi. Tunaona ba jeune fille wetu a partir ya 3e secondaire kwani wengi wamejipatia hata miaka ya kuolewa après 18 après mon diplôme je serai chez moi. Jo taona aseme niko na mwenyiko unanisomea or sen passa kila mtu iko individuel na kila mtu anajisomeaka. Hawa watoto psikologi engineer wa wanafunzi anaweza okazionee sheke yake mambo nalienda namna gani.
3: Aksandi kwa wanafunzi. Utakuta mwanafunzi hana wakati ya kujidonee peke peke kutravai. Haezi faa revizio ya makuru zake, haezi refere madevoare, haezi jifunza. Nikusema ukakuwa na kunyumba na wavile, nikusema kujifunza yake ni makazo. Mee peke peke haezi sema nikamate ribuku nijifunze. Na hapa tuna tutamungo yako rezulta ya chini juu etide inaraforsa ka memoare. Kuko na wengine wanafunzi wenye habajui kuorganize wakati yake. Haizi sema juu nimetoka kutembea, nijifunze, wala nifanye kazi, ndajifunza wakati moya. Hivi unakuta, iko mubi yake, anapashwa tembea, anatoka kule anafikia kuseri, hata fata kazi kuparsele, unakuta nalamuka, tena naenda kumasomo, tena kulamuka ya makazo, nafika kule na retare, madevuare zisha pita. Njoo unakuta ile nakuwa kabisa na ni nguvu kwa mwanafunzi wa hivi kuweza.
1: Asante. Inakuwa nguvu ya mwanafunzi kuweza kundishia yashi, sha yashinga kaya runda ya karasi yochi antuka hajijue. Na itakuwa kabisa kuweza yake itakuwa shida. Leta kitu yengine, assistant social George, huyo mwanafunzi anaweza contribute kwa shake profo yake. Mambo nilienda namna gani?
4: Ndiyo, kwa mfano huu mwanafunzi anampasha kwa na bakia kunyumba hata kwa nafika, tandua kifika, anatoka mbio, usuata sari fika, anachelewa, alabili binawaka na viku na maefe negatifu kurezilta yake. Vile vile, kuko mingine wanafunzi venye ye peke peke anampasha kwa na jione ya masomo, naza seme tu ataba mpoze kiesha hataweza, usuata gisiko nafika hataweza, alabili binawaka na mdekurajia santi.
1: Bina mudekura jeju ashaka jionea akabya bire byo mu miroir ni ala grango ko ni mondobure ile inamudekura je kabisa anajiona mo chiguru cha kumasomo na kweli atakuwa tu chiguru kwani yeye peke ashaka jionea. Asante, yengine kitu ni ya wapi? Psikologe Rosette.
3: Ndio, asante. Ingine kitu ni wakati mwanafunzi atakosa usingizi ama atasikia mwili na choka choka. Wakati hatapata usingizi ile itaacha hakuwe na atasio masomo. Juna alikosa usingizi usiku. Hata pia hata bana matiere nye mwalimu anafundisha.
1: Ndio psikologe.
3: Na ingine ni mang de discipline. Yani mtoto wakati atakosa ile discipline itaacha kabisa hajikosandre sana kumasomo. Na ile itaacha anakuwa na feble rendement scolaire. Asante.
1: Asante sana wapendwa. Mambo ni mengi yenye inaweza acha mtoto anashindwa masomo. Mambo ni mengi mtoto yepek ile au centre de son éducation, wazazi, walimu na mwanafunzi yeye peke. Tunafunga kipindi kietu hiki, kitaendelea siku za usoni kwani tutaleta dawa, tufanye nini ili tusaidie huyu mwaprena. Tunawapenda. Tunawashukuru, tukiwaaga, tukisema
5: Sipima, sande mandale, ciao.

0: Wasikilizaji wapendwa, katika kila kipindi sauti ya watumishi wa ufalme wa mbingu tunazoea kuwazungumzia kuhusu maendeleo mbalimbali inayoeneza fadhila za ufalme wa mbingu. Kwa siku hii ya leo tutajua kama parokia ni nini, na kwa mapadri na kwa Wakristo wote tutatambua pia maendeleo gani yanastahili kwa kugawa parokia mbalimbali katika jimbo zote za kanisa Katolika. Na tutatambua pia kama tangu kufunguliwa kwa parokia mpya mabadiliko gani yanatukia, na hivi tutazungumzia hasa zaidi parokia teule ya Usara. Mtafata hayo yote katika kipindi hiki. Mimi ni wenu Sir Roland Chachimwa, nikiwa kwa utangulizi nitamsii Padri Rigobert atufungulie kipindi chetu kwa maombi.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Ee Mungu, tunakushukuru kwamba wewe unajua kwamba unapanga yote kwa utaratibu. Basi uliwapangia siku hizi tena Wakristo wa eneo la Busara kwa kuweza kupokea mapadri watakao watayarisha kuwa parokia mpya. Basi leo tunakutolea wale watakao jitolea kwa ajili ya maendeleo ya parokia hii mpaka iwe kama nyingine, ikikomaa, ikomaisha pia Ukristo, imani, matumaini na mapendo ya wale wote watakaowahudumia. Basi wewe mwenyewe tujalie pia wasikilizaji wetu kuweza kuwa na moyo pia wa kuombea hawa Wakristo, kuombea parokia mpya iweze kueneza zaidi tena ufalme wako. Wewe unaishi na kutawala daima na milele.
0: Amina.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amina.
0: Asante sana kwa maombi. Mpendwa, tumesema kwamba katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo tutazungumzia kuhusu parokia teule, ama kwa Kifaransa kasi paroisse ya Busara. Sasa tunapatikana humu na Padri Mbusa Katomeko Aniset akiwa katika shirika la Waugustino wa Assomption. Tunampokea pia naye Padri Paluku Kipandauli Rigobert, pia ni mwanamemba wa shirika la Waugustino wa Assomption. Padri, unapaswa kutuelezea kidogo kuhusu jambo hili.
1: Kweli siku hizi tumesikia kwamba askofu wetu Sikuli Melkisedek amewapatia mapadri wa Assomptioniste kutayarisha parokia teule katika mji wa Butembo. Basi kweli tunajua kwamba kuanza parokia mpya inafaa mambo mengi. Ndio maana matayarisho ni ya maana sana. Matayarisho ni ya maana kwani parokia sio tu kusema amuka asubuhi kusema basi nimeandika karatasi kuna parokia mpya hapa, lakini inaandaliwa vizuri. Na maandalizi hayo yanachukua mambo mengi. Inagharamia kwanza labda kipesa, lakini zaidi sana hasa kuwa na mkutano wa waamini, jumuiya ya waamini. Kwanza hiyo ndio ya maana kwanza. Inayotayarisha kweli kuwa parokia mpya, sio kwanza mawe au sijui nyumba fulani, lakini ni kwanza jumuiya hiyo inayotayarishwa kuwa parokia. Na kweli jumuiya hiyo ni Wakristo walio katika eneo ya Usara, katika tunajua kwamba mashariki mwa mji wa Butembo kuna parokia ya Liambo. Liambo ni imekuwa eneo kubwa sana, na mji wa Butembo inaenda mpaka milima upande wa huko Isare. Tunaona kwamba inahitajika kweli siku moja watu wa upande huo wasiwe tena wakienda masafa marefu kuja Liambo labda kutafuta mambo fulani. Inafaa wawe wakihudumiwa na mapadri walio karibu, na ndio hiyo inatayarishwa kama parokia teule ya Busara, na tutaongelea mengi zaidi juu ya namna kweli parokia teule inaanzwa na namna gani kweli tumeanza parokia hii hii ya Usara, tukiona tukielekea hiyo hiyo nia kubwa ya kueneza ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unafaa uenee mahali pote, na ndio maana sisi mapadri Assumptionist kweli tangu zamani tulikuwa wale walio waundaji, waundaji maparokia mbalimbali, waundaji wa miradi mbalimbali. Inafaa sasa siku hizi hatuachilia hiyo, tunaendelea kuunda kila siku mpya, kila kitu kipya inafaa kukiunda tena katika hiyo nia moja tu ya kueneza ufalme wa Mungu. Hatuwezi tukabaki mahali pamoja, inafaa tusambaze zaidi na zaidi injili ya Kristo na ufalme wa Mungu kati ya watu, tukiunda maparokia mengi tena zaidi. Na hiyo ndio tunafaa tutaongelea katika kipindi hiki. Asante sana.
0: Asante sana padri. Kwa sasa tukimwelekea padri Mbusa Katomeko Aniset, tunakuuliza padri, kama ulijuaje mahali hapa?
2: Eneo ambayo sasa imetangazwa kuwa parokia teule nilijua nikiwa kwanza mwanafunzi pale Bulengera, na nilitambua kwamba ilikuwa kama kijiji village, na ni mara kwa mara tulipokuwa tunawatembelea wagonjwa na wahitaji nikiwa katika jumuiya au chama cha kitume Service Sans Depone, tulikuwa tukipelekea wahitaji sala, lakini pia na kuwahudumia yule ambaye anahitaji labda kuoshwa mwili na yule ambaye anahitaji chochote kile, tukiwa tunashirikiana na walei katika chama hiki cha Service Sans Depone ambao hawakuwa watu wenye kipato, walikuwa pia nao ni wamaskini, wazee, babu na mabibi, alafu na sisi mafrera tukiwa bado masomoni pale filosofa Bulengera. Kwa ilikuwa kwanza kama kijiji, lakini ninapoona leo kuna mabadiliko makubwa, na hata mimi nashindwa kujishangaa, kwa sababu maeneo mengine ambayo nilikuwa ninayatambua ilipokuwa kijiji, kwa sasa ninaweza nikapotea au nisijielewe kwamba ni hapa tulipokuwa tunapitia, kwa maana kwamba maeneo yanapobadilika hivyo ina maana pia na watu wanaendelea kuongezeka huko, na ndio maana kuwepo kwa padre katikati ya watu ili aweze kuwasaidia na kuwahudumia na kuwasikiliza na kuwaelekeza, lakini yeye pia akielekezwa na hawa walei ambao ndio wa Kristo, kunachochea pia au kunahusisha necessity au obligation ya padri kuwa katika eneo kama hilo. Na kwa kifupi maeneo yamekomaa. Kilichokuwa kijiji leo ni tunaweza sema kuna matumaini makubwa, hatuwezi sema hata ni quartier, yani inapanuka kabisa. Ndio maana umuhimu wa padre, umuhimu wa kazi paroisse ambao ni parokia teule sasa ya Busara unahitajika.
0: Asante sana. Tunaendelea kuwashukuru nyinyi wote mnaotutumia ujumbe ili tuendelee kujibia maswali yenu katika kipindi hiki, na hivi tunamtatuma ujumbe huo kwenye namba 09 79 62 54 03, 09 79 62 54 03. Alafu Padri Rigobert, unaonaje maendeleo ya parokia hii teule?
1: Kweli leo gisi paroko amesema, basi iliyokuwa kijiji sasa imekuwa kweli jiji kubwa gisi wanasema. Vile yetu ya Butembo inaendelea kuwa na maeneo mapya mahali mengi, na ndiyo maana parokia nyingi zimefunguliwa Butembo. hii iliyokuwa ya kwanza ya kitatumba kusema Butembo kisi tunacho ya kuitaja katika utengeneo wa Doria Diocese, Butembo ya kwanza ya kitatumba. Hiyo tunaona kwamba imezaa parokia nyingi sasa, nayo inaonyesha kwamba kweli katika mji wa Butembo inafaa tuende kwenye Wakristo, sio tu kuwangoja waje huko tulipo, waje kwenye ofisi, waje kwenye kanisa, waje kwenye labda vituo mbalimbali, lakini inafaa sisi wenyewe tuende upande wao. Kweli Wakristo wanataka kuhudumiwa wakiwa mahali pao, na ndiyo maana kweli katika kueneza ufalme wa Mungu parokia teule ilifaa upande wa Busara, ili twende kuwakuta watu mahali pao, na itakuwa karibu zaidi nao. Na hiyo inaonyesha kwamba ni huduma ya kueneza injili inaendelea vizuri kwa kwenda kuwahudumia watu karibu nao, na sisi tunapoishi nao. Naona kwamba mapadre assomptionist hapa Butembo la sasa wapo na paruasi mbili, sasa itakuwa kama ya tatu. Na kwa hiyo tunasema mapadre assomptionist wanataka kwenda kuishi na watu pande kwao, na ufalme wa Mungu ndio hiyo. Fadhila za ufalme wa Mungu ni kwenda kujenga umoja, kwenda kujenga uhusiano, kwenda kuishi na wenzetu. Basi hiyo ndiyo nasema kwamba inakuwa maendeleo inayotuvuta kwenda mahali pa. Tuna jumuiya nyingi labda katika mji huu, lakini upande huo jumuiya ilikuwa inahitajika, kwani wao pia wanajua mapadre assomptionist wanahudumia watu vizuri, na walitaka kweli watuhusishe na parokia teule hii. Sasa maendeleo hayo tunasema na sisi wenyewe kama wa mapadre assomptionist tunaendelea. Augustino wa Assomption wanaendelea pia katika kuwavuta na huko, najua kwamba tutapata na wito, tutapata wito mingi wale wanao tuona mara nyingi tukiwa tumikia, nao wenyewe wataendelea kuja kushiriki pamoja nasi, sio tu kuwa padri au kuwa masher, lakini hata na walei. Walei pia wale wanaowatumikia wenzao, nao pia tunasema ni familia kubwa ya Assomption, nayo itaweza kuendelea katika parokia teule hii tunayoanza. Haitakuwa hiyo tu, lakini itatupeleka pia hata zaidi. Wakati katika diocese hii tunaendelea kuona maeneo mengine pia yanayohitaji parokia teule, sio tu zetu, lakini tunaenda pia kuwasaidia hata na wasio wa Assomptionist. Inapita juma moja, wiki moja, nilikuwa upande wa huko parokia teule ya Bukununu, upande wa bahari. Upande wa bahari huko watu wengi walikuwa wakifikiria kwamba hata barabara haitafika huko hata siku moja, lakini nilifurahi kwamba tunaweza hasa siku hizi kufika huko na pikipiki na gari, na ilifurahisha sote. Inafaa tueneze ufalme wa Mungu, sio tu sababu ni kwetu tu, lakini hata kuwapelekea wale walio mbali kwenda kusikiliza tena neno la Mungu. Basi hiyo yote ndiyo tunataka iwe maendeleo kwetu sisi tunawapelekea Wakristo wa Busara na wa mahali pengine pote, kwa kuanza parokia mpya jinsi ndugu zetu wa misionari walivyokuwa wakianza maparokia mbalimbali. Na sisi tunajifunza polepole kuendelesha parokia hizo ziweze kuwa kanisa za kuelimisha na kuinua imani katika kanisa.
0: Asante sana padri kwa mafasirio zaidi. Sasa inaonekana kama wanamemba wa shirika la Waugustino wa Asomsio tayari wamekuwa wasimamizi wa parokia
2: Ndiyo.
0: nyingi jimboni Tembo Beni.
2: Ndiyo.
0: Sasa maendeleo, mnafanya maendeleo gani katika parokia hizo? Mtafanya nini?
1: Tunajua kwamba sisi karama yetu ni kwanza kueneza ufalme wa Mungu katika tawi tatu, ni ya ni elimu kwanza, na baadaye jamii, mambo ya jamii, na zaidi tena kueneza ufalme wa Mungu kupitia kazi watano wanaotuomba kuwa misionari mahali pote ulimwenguni kote. Na kwa hiyo kweli katika parokia zetu tunaendelea kuonyesha kwanza karama yetu hiyo ya kuweza kueneza ufalme wa Mungu kupitia mambo yote yale ya elimu na ya jamii na ya umoja wa makanisa. Karama hiyo ndio tunaendelea kuonyesha katika parokia zote na katika miradi yetu yote. Na ndio maana kuna jumuiya sio tu za parokiani, lakini jumuiya za kwenye shule, jumuiya za kwenye kuelimisha watu kama chuo kikuu, na jumuiya zinazotenda zaidi kwa mambo ya kijamii social. Na kwa hayo yote tunataka kweli hata katika parokia hizo tunazoanza siku hizi inafaa tuongeze tena maarifa zaidi kama huko Ushara, labda tukichukua tena huko na miradi mingine itakayo parokia itaanza kutuonyesha hapa kunahitajika labda shule, labda pale kunahitajika tena mradi wa kijamii. Yote tutaweza kuyazingatia. Na kwa hayo tunajua kwamba wakati tunaelekea centenario ya mapadre asomsioniste katika jimbo la Butembo Beni, tunasema yote tutakayotenda sio tu kwamba tunajitendea wenyewe. Hapana. Kuna parokia nyingi za Butembo Beni tulizoanza sisi wenyewe, zaidi ya 22 tulizianza wakati Monsenyeri Pierre alikuwa angali hai, lakini zote sio kwamba tutazimiliki mpaka ziwe zetu tu. Inafaa tuwafungulie pia wengine njia. Tunawafungulia pia wengine njia, na ndio hiyo inakuwa umuhimu wa

0: kati yetu labda na mapadri wa jimbo au mapadri wengine wanaokuja, mashirika mengine yanayokuja, wale wote tunajua kwamba itaonyesha kweli karama kwanza yetu na kuishi yetu kijumuiya. Hiyo itaonekana tena katika mapadri wa jimbo au mapadri wengine wanaokuja, mashirika mengine yanayokuja, wale wote tunajua kwamba itaonyesha kweli karama kwanza yetu na kuishi yetu kijumuiya. Hiyo itaonekana tena katika
1: Tumeko. Naweza kutuambia kama tangu umeshimikwa huko Busara, munaendesha kazi gani kwa siku hizi?
2: Asante ndugu mtangazaji. Tangu nimesimikwa tarehe 6 Jumapili iliyopita, lakini tayari parokia ilikuwa imeshatangazwa na Masha Mbaba Askofu kwenye misa ya upadrisho. Lakini tangu tupo, sio kwamba ni tangu tarehe 6 ndo ni tumeanza kuwepo, tuko pale kuna miaka miwili sasa. Alafu mimi niko pale tangu mwezi wa 5. Kwa kila mara kazi kubwa ni kazi ya ushuhuda wa kijumuiya, maisha ya pamoja na ya undugu, lakini na utayari wa kuenda kusikiliza Wakristo na pia kuwaelekeza kwenye mambo fulani fulani, pia kutangaza neno la Mungu, ambao ndio tunaweza sema kazi ya kwanza kwanza kabisa. Tunaanza siku na misa takatifu, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Wakristo wana mwitikio mkubwa, iwe katika misa za siku za juma na katika misa za dominika. Kuna misa tatu kila dominika, lakini kwenye misa za asubuhi pia watu wapo. Kwa kazi hiyo ikimalizika, tunawatakasa watu, kwa sababu sio tu kuwatakasa kwenye neno na kwenye sakramenti ya Ekaristi Takatifu, tunawatakasa kwa kuwashirikisha, kwa kuwapatanisha na Mwenyezi Mungu na wao kwetu kama ndugu katika sakramenti ya kitubio au ya maungamo. Alafu baadaye tunawatembelea wagonjwa wanaohitaji pia nguvu ya ukaribu wa padre, ili nao wajikute kwamba ni sehemu ya kanisa. Na kuna mambo mengine ambayo yanatendeka ya kijamii kama Padre Rigobert alivyosema. Alafu ikiwezekana pia padre anaweza kuhitajika kwenda fundisha masomo fulani fulani kama somo la dini au Kifaransa na mambo mengine. Kwa ujumla tupo pamoja na Wakristo kuwasikiliza na kuwaonyesha njia ya kujipatanisha na Mungu na wao kwa wao, na pia kutafuta utakaso ili ufalme wa Mungu ukianzisha katika mioyo yao wataweza pia nao kuwa wasamehevu kwa ndugu zao, na hiyo ni sehemu pia ya kutangaza ufalme wa Mungu, lakini pia na kuwaleta wale ambao wamekata tamaa kutambua kwamba padri yupo pamoja nasi, anaonja mateso yetu, mapungufu yetu, lakini pia ananukia harufu ya kondoo wake, kama alivyosema Baba Mtakatifu hayati François. Kwa hiyo kuvaa ya mapadri na parokia ni nyumba katika nyumba zote za eneo lile ambalo liko chini ya uongozi wa hiyo kwazi paruasi. Kwa ujumla hiyo ndio kazi yetu.
1: Asante sana kwa kazi hizo mnazoendesha kwa siku hizi katika parokia teule ya Busara.
0: Na sasa zaidi kuna sasa kazi nyingine zenye gisi padri amesema kwamba ni miradi kwanza. Yote ni kufungua. Yote ni kuanza kusema tunaanza hiki, tunaanza tena kile. Mengi itakuwa kwanza ingali miradi. Na ndio maana labda wasikilizaji wetu na watazamaji wote inafaa basi waiombee parokia hii mpya, kwani inahitaji mambo mengi. Miradi hatutaenda na yote pamoja, labda nguvu ya Wakristo ingali ndogo, lakini tukiwaelekeza, isi padre amesema kuwaelekeza kwa yale mapato madogo walio nayo, labda tutajenga jumuiya ya mapadri. Kwani kungali mapadri.

0: wawili, inafaa wawe tena wengi zaidi, lakini mpaka leo wangali kwa nyumba ya kukodisha. Sijui kama kweli itawezekana mwaka ujao tuwe na jumba kubwa zaidi ya kuweza kuwapokea mapadri wengi na huduma iweze kurahisishwa kwa mambo yote, na zaidi tena na yale gisi amesema kuhudumia vyama fulani fulani, kuwahudumia wagonjwa, kuwahudumia watu wote. Bo, labda na siku zijazo maendeleo ya karti nayo itaendelea kuwa kwani, sio kwamba yote imekwisha huko, lakini inafaa iendelee. Na lakini tuna matumaini kwamba Wakristu wagisi wenyewe walihitaji hiyo, basi wako na juhudi kwamba wanataka kujitolea. Kwanza kanisa tayari iliyojengwa, hiyo kanisa hiyo ilitoka kwenye nguvu ya Wakristu, na tunasema kwamba kama wangeliweza kanisa kweli, kumbe wataweza na mambo mengine zaidi, kwamba inafaa kupanua tena plot ya parokia, kwani tungali kwa plot kadogo, inafaa kupanua zaidi, na hiyo yote itawezekana labda kwa nguvu ile walio nayo. Basi hiyo tunasema, watazamaji wetu, kushika mkono hawa mapadri walio wameenda huko. Hawana labda wengine wa fadhili kuliko nyinyi wenyewe mnaowaona wakianza miradi mbalimbali, basi tunawasihi muweze kuwashika mkono ili parokia teule iweze kuzinduliwa sasa vizuri zaidi siku itakapotangazwa rasmi na waongozi wa diosezi.
1: Asante padri, kwa kifupi, kwa dakika tatu unapasha uweza kutukumbusha tena mpangilio mbalimbali katika jamaa ya Waasomsio.
0: Siku hizi tunaendelea kufungua tena miradi pia mingine katika diosezi ya Butembo Beni, na hasa gisi tunasema kwamba santenario tunaelekea. Inafaa watu wajue kwamba tumeanza tayari hapa Kambali shule ya santenario. Tuli mwaka huu ilibidi kwamba tuongeze huduma ya kuweza kuhudumia watoto wachanga. Tayari wameanza, lakini watoto hawajakuwa wanaotosha kwa kuweza kufungua chumba chao, lakini ilifaa watoto hao tuanze sasa kuita wazazi walete watoto wachanga kwa hiyo inaitwa crèche. Hiyo tunajua kwamba inaendelea tayari hapa Kambali, na tunawaita wazazi wajue kwamba watoto wanahitajika. Kwa mwaka yote tutakuwa tukiwahudumia, na miradi mingine tena tunayo. Kwa wakati tulifanya assemblée provinciale, kulikuwa na kuangalia vitu tulivyoweza kutimiza tayari tangu mwaka 2023 tulipofanya chapitre provincial. Kulikuwa na miradi mingi iliyohitajika kweli, tulitimiza mambo mengi, na yale inayobaki bado tunataka itimizwe pia, kama hiyo ya kwenda kuunda jumuiya kwa upande wa Kisangani, kwani sisi tuko wamisionari, sio tu kwa Butembo Beni, lakini hata Kisangani tunataka. Na tulifurahi sana kwamba juma hii basi mabikira wetu wa Oblat wameanza tayari jumuiya huko Kisangani, na tunashukuru sana kwamba hiyo iliyokuwa nia imekuwa sasa imetimilika sasa. Na sisi wenyewe kama mapadri Asomsionista, na sisi tutawafuatilia mkoa dada zetu ili tuweze kuandaanza jumuiya ya mapadri Asomsionist, kwa tukishindikizwa pia na walei walioanza huko tangu zamani, tangu miaka 15 walei wako Kisangani na wanaendelea kutuita. Na mambo mengine tena ya santenario, tunaendelea kwanza kipindi chetu hiki tunaendelea nacho, na zaidi tena na tume yetu hiyo ya kuweza kutayarisha santenario, tutaendelea nayo mikutano, hasa tutaanza tena upya zaidi. wakati labda watu wote wametoka likizo. Siku hizi tunataka kurudisha tena moto zaidi ya kuweza kuwakusanya wale wanaotayarisha centenario. Tutaendelea na mambo ya yenye tulikuwa tumeanza tayari. Kuna labda uniform za shule, watoto wa shule zetu, za shule zetu. Tunapenda kweli watu waanze kuzinunua na kuweza kuonyesha uso huo wa centenario. Kuna na mambo mengine labda yote si ataja hapa. Kwa vipindi vinavyokuja tutawaambia tena vizuri mambo zaidi.
1: Asante sana, tumefikia mwisho wa kipindi. Tunakusi padri utumalizie na sala.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu wewe mwenyewe umetujalia kuwa tena na nia bora ya kuweza kutumikia katika parokia teule ya Usara, na wale wote watakao tushindikiza tunawaweka mikononi mwako. Wasikilizaji wetu, watazamaji wote, wajalie kweli kuwa na moyo wa ukarimu wa kuweza kusaidia parokia teule hii iweze ikakamilika kama parokia nyingine. Wewe mwenyewe utatimiza hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Wasikilizaji wapendwa, tumepokea pia kitangazo cha kifo na choni cha haraka. Ni jamaa ya Papa Athanase Tsongo Katumo, ambayo ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masi Kandungo Rosette, aliyekuwa mke wa Papa Athanase Tsongo Katumo, aliyetutangulia kumpita miezi sita. Na huyu ni mama Masi Kandungo Rosette ambaye amefariki tangu siku ya Mungu tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu, na hii kifo ilimpata asubuhi pa Kitatumba. Habari hii mbovu ifikie jamaa ya Matuno Lusiani na jamaa ya Asiwa Maranzi pa Butembo, Beni, Goma, Bunia, Iziro na Kisangani. Jamaa Sondira Soifa na jamaa Tsongo Mbahinga na Marero pa Butembo, Mangorujipa, Kahoro, Ketota, Byamwe na Itendi. Byamwe na Itendi. Nifikie pia jamaa Kihimba pa Buliambuli, Lubero, na jamaa Muvahwa na jamaa Saidi pa Uicha, jamaa Kambale Matumo, Deoka, Kamwanga pa Kituku, jamaa Kasereka Matumo, Pascal Pabusundo, jamaa Paul Nduma pa Viniki Tawitre. Na ifikie wanamemba wa Siapanuki na Mekresale pa Butembo, ufahamu ya kwamba mke wa yati ya Athanase Tsongo Katumo, mama Sikandungo Rosette, hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa hivi. Siku ya kwanza hii ilikuwa makesha nyumbani kwake pa Kitatumba Sele Hospital. Sasa kesho siku ya pili tarehe 15 kwanza saa 2:30 utaondosha mwili kunako chumba cha wafu cha Kitatumba, na pia saa 3 yani nevere ibada ya mafariji kwenye parukia ya moyo safi sana wa Bikira Maria pa Kitatumba. Na kisha hapa mazishi, mwili wa mama Masi Kandungo Rosette utaenda zikwa pavuka nge Komba. Na pia kisha mazishi, watu watarudi nyumbani kwa kuchangia maji kidogo ambayo imeandaliwa na jamaa ya Tsongo Katumo, ya kiarifu ya kwamba mama wa Masi Kandungo Rosette hayuko tena duniani. Na imefanyika pa Butembo kwa niaba ya jamaa Ambroise Matumo Kanambere na Simo Kambale Loando na Patrick Luhihi Loando na Daktari Filemon Mbere Matumo wameweka sahihi. Tunasema pole kwa jamaa ya Athanase Tsongo Katumo ambao mpoteza mama Masi Kandungo Rosette. Mimi ni Dani Mweusi. Tutafuta sasa tangazo la kupoteza.
2: Radio

Sundambi ni ndambi shama bihinda sahini na matundi musanjo. Esa hiyo mukandu kwa mechihindi chenyu chanze, echihindi choko bihindi, ebi uti umubo ngukundu. Iche chihindi cha ulioko mutema, echikala bomo bulichiru chushiche nyamungira shama bihinda sahini na maorongo awabere. Esa hiyo mukandu kwa mechihindi chenyu chanze, na huesa henu shama bihinda sahini na matundi musanjo. Nahu iliokubu kwa mori ni Rodrigue Luvalenda. Tukubu watuti na mbombo. Koji handa cha mix kanzika wa tukubu watuti na mbombo. Erevia umutunga eni apere tutangerera. Nahu akana hembe kanwa. Chimbo tukirane nerio omu alu omomubere. Neri tukubu watuti na mbombo. Koji handa ebe tsebo. Vikabia vya virihika erioni buwambolubwa nza elu avere kala. Na we misoni kendo mungu nza wa masunga kanzikavo ewa na mo wako. Na hutuko watutu na mbombo oko bindivyo si. Na we chende cheno chirimu erikandrana ili avere simu. Chirimu erikandrana ili avere shunya waleho. Chende cheno chirimu erikandrana wa mabevya ne simu. Ukatute rayo. Esa hiyo ituki kulangira tutino omundu yoyo ama betu terera. Nahu isi waleula akiri uchaka nehu. Nahu nechine mba nechi uma checho moto obute mbune beni. Echike hirikiru wana muize kare mbiriano mwimaniriwe programe Philip Makomera Kasenzeha. Nahu tuende echiko kochende na emunyi ule muka tembo siku limanzire milionek. Nahu oyopata utu kumanimero wa inaba utu kumanimero wa yi njine siko tunakwa mene. Echi koko chende kunde. Omundu. Hali chindu chuma. Echi kabuli sobu holo. Ni chindu chuma. Wamabe minyo mundu kwa kuonere. No mundu amabe ni ya kuonere. Uka wamabe minyo tinu. Uyanyonere. Echi chikabuli sobu holo kunde. Hali chindu chuma. Endula ngalika li sobu ngu buchirimu. Tinebu ambene. Uwe sisiro mundu ni averi ubungu buchirimu. Atenebwa mbene naho hali chindu chuma bana betu tutira chilangira obusha kulu buri mu bintu ngabe satu ebene nenene echeri mbere hali yerebererwa na meru na mbeho ebyo ne bya lairo obyo ko bya lairo bene ebene ebyo busha kulu unashi ukabya wabe kula ule mbererua na bakali wara nanabu na bana wabota ule mbererua abu. No musha kuluwa chinda akaholo mbende mule lusule wa mabire vya oko nzikafu wa mabire vya echiboko chama kwa mumundu yo mamaetzi ukahamba mabwe neruwa gonge shau chikachiko mtu wa chunga matuleka nerecha sagera. Naho nekanzu ya Marko wa mambalia yu Petro abo sini wanafunzi wa Yesu. Naho tukubwa tutenzanzu zawadi Pierre oyoyu mukire watu wevorema kunde. Ebyo shi kubiria kolo wanasikovu vikabe veneno kwetu ndeka. Kunde Yesu Kristu akabia ronderi tumikiru wa mabametume. Kuti akabia ronderi tukangania mabametume okochi huo akatumikiru wa mabaeveke. Nero chikali kitu watu tino echao akina baba siku lipaluku Melkisedeke sicha ngala buwako. Nahu embe nenayu ikaisu na ngomome nwerebu la maboko. Hali chindu chume chika njitoboba. Embu anomu yanga kwa nzala nyingahe. Si yangali ubu wabu. Si yanganyu ubu wabu. Neri tukubu watu tino mbombo nokoba ndivu si. Abe mebere. Ae nemo bona bona. Nabali ya mala lomave. Abalinga bu Benedict Katavo. Tukabia itu wabiri heri ya mkulu wetu. Ye paluku. Paluku mitavo. Vedestus. Ebulambairi. Tukanabia itu wabiri ya mutabalia. Ebu tungera tuko watutino mbombo. Ino, baka baka buambo,
yengo kikeka buti tuwa kukubere e kuchini ya kaoma nahwe kukatambi kano omwana wetu akandi kwirike vera ye Benedicte Kataf tukubwa tutino mbombo mutu walere wikira ni ya wamote manabu wa mubere imwebo si mumutu walere wikira ni ya wamubere nabu wa mutema neru chikandele kitu watutino aba kaka nano lubula no motu ni umwetu mbiri ya chiro tunasi kumunemu tutambira chinyamu tema kundituwa banyabu ame tukapi misa yomombok neryo embere tuloli ya molero tukubu watutino katekiste ugiste wikalo irebe sandubi yomoma etze omutima akashapuka puk na bukatembo chalwa omudimezo owe hanga okoropwe delix akabu atino atino tulioko mutima atina mukali wewe na babuti wewe kasanga lukanga atina ba president abusi aba ma association awa wahandikirwe mu les amis solidaire Moïse Kabenga Movisi wewe na bana na bana member busi aboko silkame wale komotema na busi abakwamire sinye tavere roa na nyama kado yetu kwa tutumbombo atina nyama kado evole ndiye yo atina batu langulu busi oko chini mba echo moto obutembu ni beni oyo ni katembo kialwa teresu mbakali chili chiro trigezi.

0: Wasinja, onona ye you aimé. Voilà, attends. Chimbambu. Karibu Chimbambu.
1: Ulikomba tema milionaire.
0: Na uko une Chimbambu.
1: Aha.
0: Eh, berebete.
1: Kandira
0: bandu ngabale.
1: Ake nama kandira de gonda wotu na murau wa bulamba. Ari uko mutema.
0: Mhm.
1: Na uwo wa yena ri hilu pitali ni wana maisha yoko na wana yali uko mutema.
0: Basi bolo bolo.
1: Na kashe nene mu laborante wo wana maika na yani musimba bali uko mutema.
0: Mhm.
1: Na kabira watu ye marinyeshi na mwiragu wa onruko bali uko mutema.
0: Mhm.
1: Na deni wetu na mama mukamuyomba bana honduko nabo bali kwa motema.
0: Na mukali wetu.
1: Na mukali wetu naye anayo yana mutahambika registra yewe na yani homo anyuma resepsio yewe.
0: Aha. Esa hanwana esa hanwana muhandeka.
1: Na muhandeka kwanza kata akata kolotile maraporo wewe.
0: Eh ali kwa motema.
1: Ah ali kwa motema.
0: Eh.
1: Abo shabari abo abo mbambule abo mbambule bali okomotema na buka kure abo shabari okomotema.
0: Mhm.
1: Na kwa tuna ya abu trege bali okomotema.
0: Mhm.
1: Abandu abo shi abo bati ya musenge munori abo shi ya banya weteta bali okomotema na abo chili pili.
0: Mhm.
1: Viti ndwe.
0: Aha, nabu mutuanga.
1: Nabuanga banya mushana na bushayi tahe mata shanyi bucha mutwanga
0: na bujiste kasichi
1: aboka chichi banayo nabo abanyana ni abanya abanya tondo banya yo bana nabo bali ko mutrema
0: abusolanje
1: abasolanje
0: nabo mama rasta wasi
1: abo abasha bushi bali ko mutrema kare
0: burunje buri maswe. Aha. Oyo akabi ni Chimbambu wasinja atimu bimba oloke jazz emu kilimo bimba mu kilimo bimba munda ndie. Voilà, ama numero ni 09 94 02 88 64. 09 Eme Karumbeka Abri tukanganisha ko tuna kwa mene 09 94 09 94 02 88 64. Voilà. Tuko kayo no Solange. Solange.
2: Oui.
0: Uri uko mutema Solange? Uri uko mutema? Allo? Allo Solange?
2: Na uko une baba tu. Na uko une wasinja.
0: Uri uko mutema? Alo. Alo.
2: Mana kiwasikia. Na uko une.
0: Mhm. Bere bua.
2: Ndina uko une. Uy, alo.
0: Alo.
2: Wasinja.
0: Bere bua mutu na sasuliri ya mubye. Bere bua.
2: Ndina uko une. Uy, alo.
0: Alo.
2: Wasinja.
0: Bere bua mutu na sasuliri ya mubye. Ebinyo hivya binobye makala kala Solange. Kweta shature re esimu. Halo. Bas. Solange oke tuanyira. Enimero ni 09. 94 02 88 64. Voilà. Karibu. Yeye uliokuwa mtu madi. Ah, verbeti yo. Aha. Yeye na malangra kwa mukanyike ba Kongo mhuko wa kishiriku buti. Utinari yuko mote?
3: Ayari yuko mote ma.
0: Anuire?
3: Anuire na ukonde na yonetu uke matereka yuko hula wa muka pita.
0: Wateri hu muka liye telefoni ya banduwa hore kerere.
3: Nere yu mawetu hangana hake na kenge ya chukopuku na muhe telefoni.
0: Wasinja uli yuko mote?
3: Sawa sawa.
0: Sawa tunakuwa mene baba. Umuchira wati tinga yende, lakini yendeye ikatinga umuchira. Aha. Nario halichindu bo. Nario halichindu chuma. Ulingo na biso. Bana mapasa. Kukin. Leloi komisente. Kukin biti nate.

wa mabesungo lo bulwise wawe ukamuhula mutata wawe mele no tulimu sungula mesu ahonga butimamu kuwa kabu atitati utibasi kutia matanzine wa atadada niruwa yivuliwe wa utina utalangiremia tiei mundu wakayiremba abatu kerebu tuwa rekabatu kerebu tuwa abatu kerebu tuwa baba abo baba tutangiraba nde abo mpenda watu na abo mwana mpenzi na abo Bernard Lusenge basombolwa na bumbuli nyolo nerio tukabu watu tino vana betu hali chindu chiuma echo bandu babiri libuli yako yesaha tuneshi eribu watu tenya muhanga kandi shatu ye bandu bya lobola abandu banene bakaba kabwa bati nyamuhanga kandi shatu ye bandu bya lobola ewa buta abana abana ngandatu neroba ngandatu abo iwo buti alenga kesha katu iria besho parcele lubula korera bana na umubasha kukorera umubusha kulubu wawe tata neriu abanene ukamu ya ya ini akala liubu obu umamate mangabiribi ambaye teka tukabula ngamu uire mubomochi neru ewe beruwe endemiyati ya uyoshi onatuwa sinjo kwa chihende atia pale kwa mote mate mukali wewe kahambo na atina mwala wabu ye ugiste ati ujumbe uniambie kipindi ya haki na amani yenye ilikuwa ka na kuwa siku ya pili kama ishaka kuwa siku gani apani kihangokia wakipes dimashe duzer trans duzer jiste plito mpaka duzer trans haki na amani okay sungai nerio imwe bana betu abandu abandu bakaba sunangira embere ituko bitu iko kochika omundu ukabwa utia bana bakasha kuwa tika yaka ndina usu utra watichava sulangira ko bakasha langira ko ole mudoma kose uote ngeso Vodacom ni 0421 58 24 670 ne orange ni 0 89 22 94 954 0 89 22 95 954 0 89 22 95 954. Hii, bebe teresu mbakali chili chabandu basate kuko kunde munomuri ya masata sumbakali chili chiro Rodriguez.

0: Oyoyo naye mwakasenyera hakuhi mwakasenyera hakuhi mndu akasenyera hakuhi vuvula vomba sa kwavo wavevula mbasa iwongatirya momoti iwo luwavya hakuhi hakuhi niriyiya kulwe utolere ewasenyera hakuhi kundi mbasa siyiri nneryo ovo baba navo mama hali chindu chiuma chungakwiruvulie ukavya warundiri tenda nerimuriri ukomesa iwo luwahamba mupanga kuti ukavandayo. Karibwe.
1: Kinone kwiva kulu.
0: Uli uko mutima? Niwe tunde. Uli kalimbute? Kalimbute ke akebute mbo kucheka hai. Uli uko mutima. Mukirani yo. Umukire we yo nuwene. Ali uko mutima. Aha. Aha, no ndio unaona mtereko indi simu maneto. Aha. Abali kasese district Echikorongo ne Kinyamaseka. Alo. Waliko mutima. Aha. Nerio vana vetu tuiwatikaye kunde omushakulu wa chinda akahola na mabune nerikulari avakaliri kamenyera ukumatu anatuma visiva kwe mwavisivu vo baba muliko mutima nihirire ho akali chilichi aka kaka kama kaka nza voila ate ram ate kao nza kano ya uyama kalakala tata tukaribe shunza kano nonuatia wimaka lichilichika kwa mire nonuate audio se yangata somero kwa mikro akalichilichako nika noelengia mawera sone akalichilichako kwa kate eriwa mbulimbi sariere anyira limbi sanga masyanza limbi sanga Switzerland mayena kangela bote na yo moti maizalite zali solo portrea mama nanga Elise mama botanga kufatika kifotote sokingana monie vrema zuzi ya mama na mona kandelika ka resurrectionaye. Ono ni katsabu ruma paskale ateverevete. Vinuene katsabu ruma. Nono atia. Atina kuamiria vetano kwa vetano. Nimero ya onia urai. Nono atia. Kwa nyenda chitia chitia. Miso se pai pai. Nabo iko yo kamutu mosusu wa deranje yo. Zwanga iloko la nostalgia asenga boseku. Yaka mbongu kusu. Kozanga tuko boyanga kuli nazo. Hey, nanga. Ami pesa yempo ya mutu alingete. Jemere bie silivi. Benda. Rimi benda riere ye. Reso no kongo bere kure wa di lusho momuatsu. Tinjena ma ilusho momuatsu ya makalakala kandiri ya musuchi. Dango mosusu nsala ngamai. Zunga iloku. Malili. Fini kanga ta kuvreli. Ono yugershome kambare. Atina anatukwa mirie vitano kwa vitano. Tukabu hana tutimbombo no kocha handa cha herma. Chaboro wana honorable. Kalendi sepa muki. Kuma na honorable herma chaboro wa. Tukabu atutina leho some. Erike Kamavu. Nerio Rodriguez, sumbakali chili chabandoa sate koko.

Atitumwire hono lumbo lwa

Au ndio ulio tukanganisa ako tunakwamena nende kwa isinye devi. Numero he uhare kwa katreve. Tukale ba grasi kaska kembambe bane abu kubia satash. Abu jandi hema abu kasetro na abu anjane. Abu denize emunuri. Na abu mwasi muke madame wanyanze. No ndi yekolu tukalangira pa mama kambasi na mama Germaine ya George Mutembo abuka kula mukanerwa abo bukore tutino bali kwa mutima abu grace tepe tutino ejenyu si changala bwako nembene ikaisu na ngomo menwere bula maboko naho abandu omukali amabi kwikalako suongesha hana mwala unye seng safra bikalu ya kala ye mungri